0: الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما ونور الجنان سدد اللسان يا من له ذكري وشكري بالحسن وتب على كليتي وطهري جميعها والقلب مني مهري ثبت جناني وثبت منطقي وقني لحن دام ما قد كان وجدانا سدد لساني نور جناني صفي أماني وزد برائي mbok ñi déglu mbok julit yi ak mbok talibé yi ñi ngi leen di nuyu ni ñu ko baxo ak yeen ci jotaay bi di seen émission gis gis di leen ndokkel di leen jaajeufal ñu ñëwaat ak yeen kon ci seen radio Dakar studio Xelkom 101.7 de Lamfal Touba 97.4 Kaolack 99.7 ki nek ci walu xarala gi di Seigne Moustapha Jakhaba ñu ko waxe won niñ ko don wajale ñu am gan go xamne gan gu mag la ci ñun ñuy Serigne Salih Mbake Xassaid ñi ngi koy nuyu bu baax di Serigne Fallu Seigne Shaibu di ñaan suñu borom mu gën leen ba li ñu liggey ne liggey suñu borom matal ko kan ba lañuy ñëw ci fatali ci tombi ñu wara waxtane luñu def luddul bayyi Seigne Fallu Seigne Salihu mu nuyo ak yeen Seigne Salihu kon ñi ngi lay nuyo
1: bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim man lam yuhibbani minar rijali wan nisaa wa inni a'udhu bika wa sirriyataha minash shaitanir rajim rabbi a'udhu bisati sayatini wa a'udhu bika rabbi ay yahdurun alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala asrafil mursalin سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيغي نوي مبوك جولي دي ني ديغلو نيب اك مبوك طالبي ييب غنا بو ني جيتالي سانت دي يونت بي صلى الله عليه وسلم شيخ الخديم سيد المختار ديكو نيانال سونو بروم ياغ في لول تير بالي ميني ليغيل سيرين توا مو اغاليكو فكاري نجوتام da ci tek mbolam jobatuk serigne touba gep diko jaarale ci sunu buntu sunu kilifa sifadal ñu serigne sohay bi diko ñaanal mooy sunu borom may ko gudd fan ak wër banal yi mu naal fas ko yene liggeel serigne touba ci soow jant ak fanen fu mu doon sunu borom defal ko ci katam am limbal ak tawfiix di nuyu mbokk talibé yépp ak mbokk julit yépp fuñu mëna ne di diglu sunu kaddu ak ñi nga xamni diggu ñuko yit di la nuyu bu baax cheikh di sant bu baax ci taxaway bi ak liggey bu rafet bi seené and ak yow liggey bi ngeen wo muy liggeyel serigne touba bismillah
0: jerejeuf serigne salihu yal nañu ko serigne touba nangol kan non rek ni dalu di ni deglu ak fuñu rew mi ak ci bi waxtan wi ni inshallah luñ ci fasiyene waxtane moy niñ lan ko waxe won rek dañ ci jital lu melne xew xew bi nga xamne bu mag la ci kep kuy mourid nam sax amna jamono xeyna mi ngi jégué ci waye xamnañ ne rek at bi daf koy wadjal mën nañ ne bu jallé rek lay tambalé diko wadjal ñi ñëwaat tamit ne fu wéru tabaski diké rek tam xarit da fay jégué daf ci seus digi tam di wéru magal di shahru safar daf ci seus kon lepp rek ngir gëna fatali bis bob nga xamne bis bu tedd la insha Allah moy don xaj bu ñëk ci waxtaan wi lu ci señ bi waxon num ko diglé won ak yi ci aju ñaarelu xaj bi tam ni ñu leen ko waxé won ay waxi Serigne Touba ak ay ndenkaat woor ne kep ko bayyi xel jëfé ko do ko rëccu tay do ko rëccu ëlëk dana la jëri te da nga gis njëriñ ne kon xamna ni mene su lo waxtane mbir wo ko ci bis bobu nga xamne da fay bis bu mag jaral mouride ji lu ne ñu diko wajal di ci def seen yene lu yalla la xeyna delu ci ci sabab yi nga xamne moko waral Seigne Salih
1: bismillahir rahmanir rahim fa seen liggeel Seigne Touba jere jeuf Seigne Mohamed Lamine lolou nga lacc ñuy sawar la ci fess ko yene and ak yow yalla xamal ci sunu xel ndax seigne touba mom day geej te geej mom ken mënu ko tankando ben yoon ba nga peg ndoko ben yoon lepp mit non la mel ndax ni mu waxal bopam rek ne kulli muhjisatun ta wa khayra khayratin ladayka kadukhirat mbiram lepp muhjis ak kiman la budé lu aji ci walu magal gi nak sabab bi nango nañ ci lamiñu seigne blahat mu wax ni seigne touba bi mu sancé touba jurum ñaari at la ko yalla may mu dëkk ko fi ci atum jurum ñaarel ba mo wara tollok xama jey seigne at momu dirub lim nek ci touba ak lako jitu ak gannaaw lolu fofu ro koor massaana ñew yu mujjii day def li ñu wax itikaf lolu cheikh mohammedul murtala daan ko ci roy moy mu da ko roy ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam li itikaf gi ki man daana ci am suñu massaana dem ba ci bis bu mujj ba moy bis bi nga xane moy sentu bu ñeuk su fekke gis nañ señ bi ñu julli takusan ngasi rek ñepp xamne wër yu dana feñ way su genné wut ay bagage ño xamne tay wëru di feñ nga xamne bu genné bagage ci rek ngon mo ñu sentu wër dinañ gis wër
0: lool day mengo li señ abdallah netali
1: mi nga ko
0: ne wax nako ne mom señ bi mo wax ne mom day wër du dik te yeglu taggoko wër du dem dina am ni ñu
1: waaw ha jey seen gogu bu mu nekké ci intikaf bi ci lako yonnte bi sallallahu alayhi wa sallam feñu ci bir jakka jollu mu neewon bim koy feñut mi nga and ak wa ahlu badr nga xamne ñoo xare won badar wax nañ ne fi mbarum dar khudus mi ne tudde ci ma fati tudde ama am na tur wuñ ko tudde mbar mi ci wetu jumaa jere
0: beete wala bokku
1: mbar momu fi le ahlu badr taxawon nek ak señ bi ci bir jakka ji bim ñewé xamal ko ne ko li jafé ci adina de yalla may na la ko tay muy ngeeramam ak sama ngeeram am nga ko ay wérit mo tax sa digg ak nga doon khutbu saman ndax khutbu saman kenn mënu ko doon tanekul ñeen fukki at waye yow sak farlu ak sak tiofel ci man ak sunu borom taxna bis naka tay tebal nañ la ko ngir def la khutbu saman bim ko waxe señ mi sant ko ci lol geureum ko ci lol dané ko waye nak sama gis jël nako mune ko ana kon lo bëgg mune ko mbolo mom yi ngay andal té do tagok ñom mukk ci la bëgg bok mune ko ah lo xamné bari nañu ko mësa bëgg bari na ño xamné feñu ni mala feño seen yitté jëpp jëm ci fasiyene bok ci mbolo mi waye lañuy def bañ bolé len ci buñ len ko waxé day diis ci ñom ba wala ñu tegg leen ko day diis ñom ba dañ leen ni mujj dimbali waye kon dañ fay sama ciofel ci sax ciofel ci man neubul kon suma sañon len lu lay yakal do ci tabbi suma sañon dal nga baña wax lu ci jëmati neena bam ko waxe lu mel nonu bam nagu señ bi daal ne ko man de xoma liñ ma bëgg yam lu mu rogit sakum mu atun waye lima woor dal moy su ko sama ru at sama jom dana ko deg baxna li nga ñaan waye dana la xamal ñaarit yo xamne li feek mi ngi am du am benn bi moy touba ya fi ya ko sanci ñaan fi sa borom ni fi ñaan ba sa borom aral la ko li feek ya nga fi mu du dal ci ko kon nak li gëna gaaw moy li gën lima lay xamal moy gaawu gën dëkk ndax bo fi nekké amna benen buñ ci tek waxne ko ne ko amna señ wax señ musobe momit amna ciir ci boromam ba musobe mi bu dalé sa kaw dana ñaan boromam mu téggi ko ta boba kon li nga bëgg do ko am ñaar yoy dal moy sat yi nga xamne li fek mi ngi am li dan mayit nak am wal mëna dimbalé mom ñent mo ludul luy bëgg ñew rek dina la limi bëgg ñew waye suma lako xasse wax na la woné señ bi tago bi mu waré mu daari genn dëkk bi dem santi mbacké bari wax nañ ne bisu kori gogu bi mi julli ci kori gi mbolo mi dañu bare di xeccho der bi ba xoti ko mujju wuti wat benen mo ne len ah jamono ngi ñew legi ci karam de da na ko leer fo xam na ko lal fo xamne ken duma ci dimbali man koy lal sama bop am ñu xalaat naan ah xana da bëgg dem makka wala ndax da bëgg tukki wala ndax da bëgg nangam ñu leene ñu diko xalaat waye bo mom lool rek la junjiyam ci bam fa joggé santhi dekk bobu dagana ab dir la fa am seigne musul mu ñew jalé su ko mbacké delu wat sawal la fa am dul qihda dul hijja muharram safar dekk ci fuk fa nak juroom ñett ya tuba bi ñew japp ko biñ ko jappé bisu fuk fa nak juroom ñett yi bobu nga xam xeyé mbacké bari wara dem ci liggéey bi wax nañ né bis bobu sa su delsé sunu borom dana ko tokhal fam newon yobbu ko fanen nat buñ ko tegon nit danañ ko tek bu ko fatelo bu dem muy weyek mom non ci nonu ci nonu ci nonu ba liggey bi jeex ci geej gi ñu neñ ci liggey ba liggey bi jeex sunu borom li nga dig matal nga seuk legi desul ludul wara delu sam rew legi nak gannaaw def nga liñ la digalon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam sunu bok legi bani israila gogu nga jamonantel kër yeen amon lol doomu adam bu ne da koy am doomu adam bu yalla sak bu ne dana am kër ci aljana am kër ci safan su jaamo yalla ba dem aljana danañ ko wër kërëm ga ci safan ba ne ko so jaamoton so jaratun fi nga jaar fe ngay jëm su fekenteene def na safan ba dem ci kër safan ba danañ ko wër kërëm ga ci aljana ne ko bo jaaron ba sangam fe nga jëm mu ne ko comme ñoñu nak di samay non di say non jaamuñ yalla ba wara dem ci seen kër yi jox nañ la ko addi seen bi sant ko lol gërem ko dañ ko waye nak defar na ko addi yonenté bi becc lol sant ko ne ko am nga ci yool addi rawati na addi ju tal ni ji waye nak man dara da du jugge ci sama loxo di del ci seen bi ne ko kon nak tey ko kuñ dimbalé nga xamné dañ la dimbalé waye man niki talibé yi and ak man di sakku di sax ci sama ndigal di baye sama téré di len jox kër go xamné taxu ñoon ni sakku rusna ko jom na señ bi liggéey bi jeex ci geej gi dafa melni dafa am lu ci déssal lim jaayante won biñ ko waxe sama ni yahi jeej lañ ko waye ak farlom lepp lu mu wara def ci at def ko ci wër lu mu wara def ci wër def ko ci ay bis nonu nga xamné da dox te du taxaw nga xamné fal lu mi ngi ci dara non mu koy jundé ci beyi nga xam naan yaddi taxutu walisani tadlu walaysa yanhu li jikhlu nga xam ne fum tollu mi ngi tag yalla ak yonenté bi waye du yam ci lool da koy bolé ak di tari alcorane ci kaw lool rek lu ko gëna jafé ci aduna lool rek karama la bolé di bind ak di tari alcorane yaddi taxutu walisani tadlu bu démé ba jamono yi mi nek ci tefesu maye nga xam dañu ñëw ba ci tefesu ñu sanni ko fa dara timuko dara duko oké bu démé ba gëssatul limi da té amul lum nité li jëlass da koy xass lim doon tag ci gi day tag ndigli di jaar ci tefesu gi diko jang ci ay daaj yo xamni wax na né lim gëna sant yalla bi ñëwé ba ñibisi dégg na ay talibé di jang daaj yu melni yoy taxamul leen ko jox wax na né bi mu yé ci lolu téwut suñu borom diko tek ci yeneen natt yo xamni bukku tak sax yeku tuba bi non bi ñibisé ba nim démé gannar ba nim ñëwé jolof bi ñibisé jarim bi ñëwé ba ci at momu amna ñu né 1925 la amna ñu né 26 am ñu né 27 waye luñ ci mëndi doon da at mi nga xamni ci la xey neena wajal jëm ji di wattu bako wara dal xam japp na ñëwé rek faawu dara dal ko li fek lim jaante jeexut ben man na doon wéré di wala luñ koy def wala lu mëndi doon rek waye faawu am natu ñëw mu waaj nak di sentu natu bam ngir mom lu ma sa ñëw ci bopam rek yalla la koy def bi muy waaj suñu borom xamal ko ne ko waye nak la nga defoon lepp digé nga ko lañ la ci warloon lepp it defal nañ la ko waye duma yem ci lolu bis bi nga xamne ci nga jaayante won lolu ci nga gennon sa su ñewete luma la mayon dana la ko fulal lu talne na la ci tegal lu talne lama la mayon tegaloko ci muy yoy del ko ci wax ne ko aljana buñ fa deme du am ay wéré waye man mi xam lepp dana tak bis bi sa suñ ci essé dana doli xewel yi ba ñepp xamne sa bis bi di ñew na señ bi nak daane li ma sama borom defal sama cantuk bop mënatuko mënatuko fay kon bëgg na képp ko xamné sama mbégg sa mbéga bu bis bi bu la bis bi fekkate ci kaw suuf nga lo man nga defal mako kenn xeb ginar waye nit gilem bis bobu nga xamné nak ci la taxawé ngir fasiyene woté amna gannaaw buñ waxé sabab bi manopi wax nañ né barina ay netti liñ ko netti na amna ci lo xamné ci balé lako deflo légui lamako señ fall doon lér laat ci ngor nga señ moulay bousso domi señ mbacké bousso la mom bimu jangé ba jangalé mu wara jang lépp ba nopi señ bi da ko téw won takko muy xéti bëkk né yo di jégé señ bi fum toll waye nak bëkk né gu xam nga du bokk ak bëkk né gu bokk nga xane lu jëm ci walu kiyam rek la koy def la bénn bis yonné señ bi yonné aw bay wu jigen bay yoy nga xamni xet la ci bay dañuy bu ñur li ci ëpp dañuy jur ay cheikh wa ba nopi dañuy mëna bari so mu yone ko señ mulay ne ko nama ko joxo señ bi bi ngi ko joxe señ bi adde señ bi wo señ mulay ne ko teel mako ma wax la ci dara mu tey ko ba ci bisu fuk fan ak juroom ñatt ci safar señ bi xey woko mu ñew mu ne ko ana bay yu ma la denkon mu ne ko mir mu ne ko yob ko ci seel yele buñ la ko mané wécc ci am xar señ bi da doon ko xamné am xarako gënal bay ci yu bari yu mi jëfëne bimu ko fa yobbo ci sérel bi diko wax né ko man kat dama bëggoon ko ma wécc bay wi ci am xar biko sérel bi gisé gëmi wu ko ndax bay wi yim bolé té mo ab samulé té lolo koy gënal
0: lañ wax dafa giirté jox yaakaar
1: mi nga ko dafa giirté jox wa bimu ko gisé dañ né ko dalal di dem ci kafiye tanal bu la neex neena mu set ba gis bo xamni woon nako ni bi bu bax la mu jël ko mu ne ko wa man nga dem mu baye fi wo dem bi ñew ci señ bi ne ko defal ko mu defal ko señ lu ne nako fi ndax doomi soxna yi nga xamni ñoo beek na nga bokk fu reeg ñoo ci ñom la gëna rawé da leen da tagat go xamni da nga gis ku melni koku mu diko fess lo ku melni señ Cheikh Fatta ko djok mu diko ministrelo ak diko dal mu diko odelo lolo bu weyon ba fini ni kon xeti bodd kon te xedi am yep dana
0: dej la melni ci mende
1: nin ko mi nga ko mu defar loko ko bimu ko defare ba nopi mu def loko ko ay sam am na ñum ko ci joxlo waye ñam ko ci joxlo takna ci soxna anta balé buso mag wajur sun bokku len wajur sun buso joxlo nako ci ab sam ak ñeneen ñum ko ci joxlo dal dina ko may sama bis bëgna képp ku mu fi fekkati ci kaw suuf nga sant lima ci yalla bu dee lim ci defloo Seigne Balla Faye Diagne wax nañ ni da ko woo mu ñëw mu jox ko xaalis ñu ci am xar mu wuti am xar ñëw mu ne ko defal ko mu defal ko mu ne ko jox ko nit ñi ñu jariñoo ko daa ne ko wool Malick Ndiaye mu Malick Ndiaye Seigne Malick Ndiaye mi nga xam ne moo daa yéene mu ne ko yéeneel ma ca kaw ne bis bii kat ci kaw suuf loo man nag ma ko ci defal nang ko def ne bisu sunu mam ibrahim kep ko xamne yalla xewale ne nga am ñaari xar buñu essé ci bisu sunu mam ibrahim nang ko rayal melni bi je dess nga defal mako sama bis bi kep ko xamne yalla xewale wul ko nak men xar nga am nang mako defal sama bis bi amna mag ñu ci da dol ne sunu mam ibrahim defal na dara lolu mu wax ne nañ koy def ne bisu sunu mam ibrahim nak melni ne amna ñum dugalon ci mag ñi bañ tambali diko tuddi ak tabaski wat waye lolu señ bi diko daldi dindi dafa wati lu ne deg na ñu fi wax sama bis bi naan ak tebeski wat waye ak tebeski wat kon day niru bi da nañ koy wax ak magal señ sel wax na bataay ne magal ku ko di wang ko ñeuk deg moy magal bi ma waxe lool mo nopi dani bis bi sa su ñewete bu ci kenn xeb ginar bu ci kenn xeb bu ci kenn nawit gilem bu len ci julli nak ndax man duma sos sunna waye te na ngeen ci yaatal seen njabot ak di len ci beugal motax def lu mu ko def lon Seigne Balla Faye Diagne sax mo mujj na fagnaaw seigne bi ba mujj magaluk Seigne Balla Faye Diagne sax lañ da wax lu jitu Seigne Fallou diko wote bobé dañ da def sa su ñëwé rek lañu defé tebeski kenn ku ne fa nga ne nga def say berne ndax seigne bi da waxone nañ mo ci santal yalla ci berne ak jaamu yalla jang alcorane ak xassida ak lepp lo man ci sa def ko ak sant yalla ak di berne ñi la wax bo dañ da def kenn ku ne fa nga ne nga yaatal sa njabot ci bis ba fexé ba bégal len def ay berne sant li ci yalla señ gannaaw nak bi nga xamé né cheikh mohammed don na khalifa señ touba ci 1945 ci la woté mom dané bis nañ ko indil señ touba fi ci touba ñu diko fi fekk ci diko fi def ndax la nga xamné bëggon nako ci té bëggal ñuko ci yalla mën nako ci def señ ñom laat nak mi ngi wax ci biir bi mu netlé lool ba nopi mi ngi wax né señ mom bam koy def bopum taxut ndax ko xamne jamu nga yalla liggeel yalla ba doon xud fofu ken munu ko wess kon la taxone mu koy def lepp ak choono bi yep ñu na taxone ndax amna ci netli señ bi fu muy wax neen me dem ci geeg gi iman islam ihsan bom ñewuma ci malakul muharrab ñewuma nak mahrifatu ci geeg la ko jele geeg gi ñema len ko mané misale mi ngi melne dama doon tukki dajé ak nit ci yoon wi mu xeyn laj ko lañ ma jox ko loxo lakkel nga tak ci sama loxo xeyn ci ma joge fa tag bi ci mbolo mbolo mepp lakkel nga xeyn len ñepp jugne ma may mag may ñu gëtt
2: da ne xam nga ne ñooñu awuma gëtt du leen tàggale ana lu leen di tàggale mooy wuti ko jox leen loolu ma yóbbu ci géej gi daanako waxit naan bu ma dimutoon ci géej gi naa alko alki mel ni dama ra samay sàq lool teg ci dëkk boo xam ne mu fa dugub ñëpp yor seeni ñëw toog ci ron sàq mi naan kii de bu ubbee rek lu neen yow danañ ci mën a may dal te fekk dara néew ci daane nag liggéey boobu nga xam ralaaluñu ko ci ndax laa doon wax naan ba muy toog di ñaan ak di liggéeyal borom kenn ku ne ci ginnaaw naan ko amin sax amut waaw ginnaaw defal nañu lu lu rëy loolu nag nga xam ne sacrifice boppam ngir ñun te it am na ci loo xam ne bu àggale lii dinaa la ko wax mu gën a leeral lii may wax mu gën a leeral ne sëñ bi ñun la demalam ñun ñi di ay ñoñam ñi ñi toog ci ginnaaw sacrifice boppam ngir ñun te woowuñu ne kay yëkkati bant woowu ne ñu kaa def leen lan laaj metti woon ko boppam ba desul lu dul ak sant nam def ba def lee mën na koo def te sant gi teewul nag mu woo ne ñëw leen sant lañu war naa yomb ci ñun waaw kon loolu may waxi màggal gi léegi am na ci it nettali boo xam ne ku ma ko nettali kilifa ci li ma lay wax léegi wax na ne Seydou Touba li ko taxaw na dem ci géej gi nee na dafa sunu borom ne ko yow def fu sa màgg gi àgg rek bisalma ak na dama leen a bëgg ñetteel nag waaw idée loo xam ne du ma ne leen duñ ko joxe nag ndax fii luñ fiy laaj rek manis na koo joxe waaye nag lu rëy rëy de lañ lay teg loo xam ne bu ko sa bakkan atun da ngay dee te boo demee ba ci digg bi nga bëgg cee génn du ma yem ci xañ la ko waaye defar dama lay alag mu ne ko lu man di doon rek boo ma dimbalee ci ruugi teel ma ko dinaa ko dékku ne ko baax na kon baax na nee na yonte bi feeñu ko ne ko ah am na loo bëgg a tàbbi loo xam ne de bu ma sañoon doo ci tàbbi ndax li gën a jafe ci addina muy sama ngërëm ak ngërëmul sunu borom am nga ko te loolu ko ci jamono ji mu ne ko waaye nag mu ne kon baax na nee na bi mu sóoboo loolu dem ci géej gi te moo waroon doon juróom-ñetti at bi mu fa amee juróomi at ca la loolu jeex ngir ak njàmbaaram gi ma doon wax léegi bi loolu jeexee suñ borom ne ko jeex na ñu jàpp ne day ñibbi mu ne ko des na am na leneen lu ma bëgg mu ne ko ana loo bëgg li des ci jamono ku fiy doonati xutba aqataab yi ngak yëpp mu bokk ci sama wakkar te xam naa ne yàqut ak jamono fii mu toll ak la ne ca kanam du leen mayeeti ñu mën a jëf lu leen ko mën a may moo tax ma bëgg la ñu war a jëf ak coono yee ca war a tegu nga teg ma ko ma sonnal leen ko te ba loolu mën a ne mu ne ko bismillah suñu borom moom lu munta joxe amul loo fa joxe ak njëgam rek mën a yóbbu mën ko yóbbu bim ko sóoboo ba loolu jeex ma waral mu naan ajaaba nii xayru baaxin fii si xattaaba raqaa bi maa li xaar bi mu lee ñu jàpp ne doy na mu ne ko des na mu ne ko ana loo bëggati mu ne ko teelibe yi ma topp dañ maa doyloo ba nanguñ laa jàmm te li nga bind ci sa téere bi dara jaralu la di ko far wala kenn jaralu la di ko far ma bëggoon nag jàmm gi ñu lay war a jàmm ak coono yi si war a tegu ak nattu yaag yëpp nga teg ma ko bam ñu mën a libal mu ne ko loolu nangul naa la ko waaye gànnaar nga ko ci sonn ci boo demee da nga fa am ab diir boo xam ne natt yi dana metti coono yi dana metti waaye moo gën a woyof ndax sa mbokk julli nga fay fekk waaye nag ci sa biir mbokk julli yooyu nga fay fekk foo ci dem nanguwuñ laa jiital ci julli rek maanaam doyoo leen ci jiitu julli li nga bëgg doo ko am Seydou Touba nekk na fa ba jógee fa kenn mosta ñemee taxaw ci kanam kon lam doon sàkku am na ko nga xam ne jaayante googu mu jaayante bësam gànnaar bi sëñ bi ñibbisee ñibbisee jaar ndakaaru gii jógee fa ba dem ndar nga xam ne ci nisu saxbaan si ci la ko maam Thierno Ibrahima Fatty gisee
3: laata
2: ko nuyoo rek laataa muy bàyyi loxom lam ko njëkk a wax mu ne ko Thierno kan ñëw naa waaye togguma bala maa toog damay dem gànnaar booba kenn waxagul waxi gànnaar ci sababi saahiri boobu moom xamoon na ne kon liggéey bi jeexagul loolu la fay wuti kon loolu ñu Seydou Touba defal nga xam ne li ñu waroon lépp da koo jël li suñ Baye Diakhaté naan fabal nañu mbooleem say teg ne santuma leenu si lëf lu dul aw ngërëm ngirum digal ku ciy bari man nag ba jëm ci lu dul mbiram lu lew lu jub du jur lëf ndareng bugal boroomam da koo wullil notal ko ku dib laram ku koy gis di wax aw yiw di jëf ju sedd xol am na fu ñuy waxee naan dañoo war a booloo naa ko jaay jëf ca kaw li kaw jëfaale ne mbooleem nit ñi fab seen i coono jël
4: waaw macha allah mel na ni loolu mën nañ cee jàngatee lu bare bari ma am na suñu Abdoulaye sax fu muy waxee ne lu mel ne lu ñu doon ragal lu ne jamam dàqal na
2: lu nga waaw
4: té itam lolu nga jundju ci
2: dañu xamni may ci mom rek ñu war
4: ñi non bo xolé lolu da fay feñ lu bax bam xarajtu ak yenen ak yenen jimmi bopam ji la waye bamuy ñaan sax
2: nabatukum ma'an
4: ala kadin
2: badali khabla an ala dam
4: weur la waye nak teewul ni ngi ko waxe ba jeriñu rek dessé ila qawmi la wax ijaru mi sa'adatuna muy
2: ndax li ñu bari wara xam moy seññu bi ñu dem ci geej gi mayon nañ ko mu and ak ci ak njabotam and ak ñukoy di bakari bopam sax amna ñu ndax ñaneen ñefone exil ñep samul rek ñaneen ñep waye mom ci bopam moko gam bëggu ta and ak ken dañe yalla ak yonent bi doyna wetal rafiqi kitabullahi wal mustafa nabi
4: ashabu fil bahrina ador te boy xol itam
2: li nga tay li señ bi señ la doon wax naan loolu mu bëggoon diko borom bam agge jeex la ko señ borom fe ñu and ak mom te tago ñu mom ben yel fa
4: nga waxe ci dir bi natu yi naroon na jël te matuko bay day melne moy tolok limi faral di junju ci taway tuji rek
2: taway tu tariqal kham
4: waxtam ci da
2: tayam safat
4: la mashaq mi non kon melne ni tam xeyna ci jëmmi magal gi ak solo ci xam nga nit ki bu boté dara bañ may koko rawati na may go xamne mo gëna kawé mo gëna mo fété kaw lepp bu baba ndolent rek mo ci wara top wax na ci ma jël misal yonnte bi sallallahu alayhi wasallam day ne bu jëfëndiku won dara day wax ne sante yalla sante yalla mi nga xamne mo ñu baxé li daal dina nañu may lu ko gën waay lu melne mew nga xamne ba ci ñi jang maam xet xam xam yu bes yi xamnañ ne aliment complet nga xamne lepp lu am jëriñ da ci ne ñu wax ni bu ko jëfëndiko waan ba noppi day wax ni yow suñu borom barkel ñu li dolli ñu ci
2: te dolli ñu ci
4: waaw waaye bu dee lenen day wax te jox ñu lu ko gën li ma mooy ki am li gën moom dolent rek la ciy soxla
2: dolent
4: te suñu borom wax ne la in shakartum la azidannakum kon mel na ni ginnaaw bu mu ko joxee la nga xam ne mooy li gënit mu dëkkee di santloo nit ñi ngeen ñu jàppale ko ci sant gi mel na ne kon doole borom di dolli ku dul jëmmi suñ borom ji ak moom mënu koo xam tele li mu wax ne suqta matlabi
2: xam
4: nga nit mënta weesu dàqu lor ak sàkku lu mu bëgg dàqal nga ma samay lor wali suqta matlabi te la ma doon sàggu may nga ma ko kon li ci des fala budda min shukrin bi dhikrin wa tajwidi mel na ni moo tënk li nga wax mooy màggal bi te itam fofu
2: ndax
4: ma waxtaan bi boko tewlo melni Seigne Touba ngorom gogu ak fimu ñu fété nga xamné wax loton nañ sax ba diko wutal suñu bop kon yaakar na mom lay faral di wax né magal gi dé bu ñëwé naam Seigne Touba dafa woté nañ fa santé lé suñu borom waye war nañ ci bolé sant suñu borom mi ñu bolé ak Seigne Touba waye war nañ ci bolé sant jëmmi Seigne Touba gi nga xamné day am nitu nén rek dañuy wax ne ku santul nit doo sant yàlla ndax mam lay jaaral ci nit waaye loolu nga xam ne sëriñ bul nañu ko te ñu lootox ci xam ko ba fàggul suñ bopp kon mel lu ñu mën rek war nañ koo def ci bis boobu
2: ndax moom ci boppam daana soññe bu baax a baax ci di ci wax ay ngëneel yoo xam ne daana tax nit ñi di gën a xeer di ci jëm bokk na ci yim daa wax naan li ma dese ci bëgg àddina ñett la ci sama ndigal sama liggéey jumaa ji sama màggal gi sama xaside bokk na ci yim ci daa soññee li ma waxoon léegi bu ko kenn wax ak màggal nañ koy wax ak tabaski buñ ko kenn wax ak tabaski waat kon day niir ba daal nañ koy wax ak soññee mi itam wax na ne fu fi ñaar dende kii di fonk ñàkk a fonk ki koy fonk lu dañ mukk di gis li ko ki ko dul fonk dañ mukk di gis li ko ki koy fonk di tiimee saa su ne loolu ay soññee yoo xam ne sëñ bi daa ci màggal gi te it màggal gi moom bu sëñ bi wuxutoo ni daal it kenn ku ne yaa koy xoolal sa bopp rek ndax ku toog ne cal di xoole sax du tee xéewal gi est ci
4: waaw
2: loolu am na bis may ni ba est ci ya qaidan li safar muxjila kasbin wa silahin fi safar ma ne lii de xam naa sëñ bi mu koy wax ñun ñii di wuyoo ak njabootam su ak sant ñoo tax koo xam ne doo def dara te bu weeru safar ñooy yow léegi bu njëkk nit ñi dañ daa kilifa yi dañ daa toog di sonn ngir teeru gan ñi léegi gan ñi ci boppam ñoy indi liñ leen di tarlé bu ñëwé nek ci ligéy nga xamné ci kilifa gi mom du fété wo lulu tok ñu diko indil teranga diko jox loolu moy li señ bi wax né jox nga ma ci wéru safar lo xamné ñay faggu aka tukki
4: bi loolu yëpp ci maam nu mel suñu borom defal fim né ku dem Touba rek bisu mag yëmu ci Yalla wayal né ba ñé ci yenen barab amna sax nekkuñu ci réew mi kenn nga mën ak la nga mënu dang ko ci def ci bis bi fofu bo ma ñom duñu waxantu té ma sa ñab bis bi dafa neex lepp mi ngi non ci la ci joxe won misal yoyu kon limo doon wax rek moy légui ñi ne ci réew mi ñoo xamné waru way dana leen xawa jafé ngir dem té lu wéré wér xeyna limay wax am nañu ko xam nga xamné bari na ku ne bitim réew bu télu tawaj place sax pour magal ci vol yi du ko am mais Seigne Touba ba muy diglé né bisam bi képp ko xamné mbégam sa mbég la fum la fekk suuf nang ko ci santé le suñu borom xam nga fum la fekk bu ci chaton nga ñew sant bu baba xeyna dana mëna ci ñann ñi waye bobu gis na lepp xamna né aw ñoñam dana muju nek fu né ci kaw suuf té bu bis bi joté dinañ ko fa def
2: wa la jangat bu am solo
4: la ñu non kan ba tay rek mel na ni magal gi solo ci mom ñu ci wax rek am lu dess
2: ak it bokku na ci nga xamné wéris nako xam ginaaw señ bi ñu sant lé ko suñu borom la té sant day mbir mo xamné dafa melni ak wéddi la bo xolé ci alcorane bu né la in sakatum la asidan wa la in kafartum way me on sakara fa inna ma yaskuru li nafsihi lim tatek wa man kafara señ bi it bokku na ci ni mi teggé ay wayam nga xamné leppam alcorane la tukor yi bu fori la sukoriya bila ya man hamani ya hanal khasar fum waxe batu san won lol day tektale ni seigne chaliou amna tebaski xuma korete mu wax ko ne kon day melni kofru moy safanu suk ku ko deful rek wedd xewal
4: muy lu am solo nga xamne mom ci jëmmi magal ji rek manam ndax li safanu weddi nga xamne bo wedd lol rek yakarna li ci nek ci njeriñ ken xamul numu
2: do alam tara an al fulka tajri fi al bahri lu ci top muneko bi ni'matillah muneko ndax xam nga ni'matillah moy muneko dede di mbacke muneko moy man tayit xam len mom lim ñu gëna ba ñak sante ndax ni ci limuy jox ab jam doomu adama ci ëppale dafa wax ne qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi salika falyafrahu huwa khayrun ma yajmaun li gëna li yaal ñam ak yermane li ñuy dajalé ci adina lepp ak di ci sonaka dawaka ñëkkelenté ak appulé ngénélul yalla ak yermane mo ci ta lool doomu adama ci bopam la ko gëna mo ci appulé ñu adama ci appulé ndax doomu adama la berné inna llaha la sufadlin ala nnas waye lu ko yaq walakin aksara nnas la yaskulun mom la berané inna llaha bin nnas la raufur rahim seigne blad leral nako leral daané doomu adama ko wara sante yalla ndax yalla nanguna di boromam nanguna di buram nanguna di yalla rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi
4: lolu rek doyna terang waaw te bo xole lolu ñu doon wax xam nga ki nga xamne defal na la teral na la tek na la ci kaw lepp lu bind
2: man khalaqna
4: te mënoko defal lu mënoko defal mukk lu ko jariñ kon len rek nga wara moy am ngoro xamne mo la moy tiante gi rek moy reconnaissance
2: lolé dina ci wax ben xissa bo xamné seigne Issa Diagne dañu wax né dafa am ben bis xéram ak gëdeloñ seigne bi ñukkal rek ak sante ko mu togg ay ndab yu bari ay xewal indi ko ndiarim ci kër gi ba mujju dañu mujju di yeen defé lolou ba agal seigne bi walu ko ñew ñu Issa li nga def lo ci jub mu ne ko mbacké xana ak faynar bi xorom seigne bi ne ko Issa mëno ma sante mëno faynar bi xorom ne ko li nga def ba jublu ci sante mom dané ko soxla mo ne ko dédé dembat mo ne ko soxlawul ko ko fay soxlawul ko yégal ni mola may xorom loolu sax
4: loolu rek nga man
2: ngay loolu nak da yom nak
4: té fofit man amna lu
2: ma bari yu sew sewan yo wax manam buñ torom bi fele sax ci dëkk Seigne Touba rek da dul ngorati sax ñuy taxaw di jambat dara
4: dédé
2: fo jëm ñu bokku di barké loko tassu ci yow waxuma la sax nga bokku ci mom wala dara waye de ba sa mbir yépp nga di ko jëmele ci mom fo dem dañ lay taral fo dem loko tassu ci yow kalay defal lilé mat lay dox di fatlikoo gërëm ko sant ko santam sax deful luñu man topal ndigal yow sa diru dund sante ko
3: Touba rek
4: tayit amna lumay bo ne lumay yëm ci Seigne Touba sax waxe ndey non ndax waye ak tiant digam ak boromam luma yem la xolé ci nooru daal fam tay lak shukuri bila kufran ya man hamani anil khusran lak shukuri ala al binay ya man hamani anai ala al halal ya laqi al dalal lak shukuri ala man sajadu ya man li ghayri saqa man la yasjudu lak shukuri ala man rak'a mam di sante suñu borom ci yoy mulim yep ci tabakh yek ci lu dagan ak ci ñi sujjot ak ñi ruko ak nga xamne yoy yep lim nako ala awtani ci ci rom ginaaw gi mu ñew ci mam yimu santé suñu borom ci julli mi ngi ci shakartu kalma bis salati ci julli ci wor ci ne shakartu kallahu bit taharruk ci ay yëngatu ci ay dal
2: wax sax ne man dootuma xati dootuma jenn luma bëggate ak sante makoy may saxtu bis sukri sikayat falam yesko wa ma ne dootuma xecce dootuma beugé dara sante yalla la koy xecce suma beugé jagn dara yit sante yalla la koy jey lool nak
4: nga xamné tollu way la bo xamné mi ngi melni lim wax rek ya rabbi in a'taytani fa shukra wa in man'ata fa ridan nga xamné lepp rek daf ko delo
2: suñu borom dafa muju baye jaay leppam yalla qabiyatu tadbiri bi tadbirika li wa naqada al bayti bi kalkali
4: nga xamne rek kon leppam li wax kulli lillahi rabbil alamin leppam daf ko jox suñu borom wa melna ni tam lolu mo feñ ci mbiram mo feñ ci leppam
2: nga xam nga suñu borom mom da jexalu dara bopam sax man nako may ndax tabla ba ko laaj rek leen moy li simple laad do wax naan yalla ko tolne yalla du jeexal dara kum la ko ko laajul musim duma ko laajul tuti
4: moy ful la sax
2: duma ko laajul tuti señ bi nak fofu la rawe ñep man naane ndax fi ni de naan ay rabbi sidni hilman ay nangam mune wachal fuadi ya madina tahdo dafa xam yalla rek net li gogu ñuy net li ne señ mo dox nako sunu borom dox ngeeram ak leer siar bu baax ak njabotam te ñaan suñu borom tek ci ñam loxo serigneam seto ak serigne mustapha ma sama netali ne ma netali nako ne tin tuba wax nako ne dafa am ci mang seenu suñu lañ fa bind ci kaw moy de su fi dello ablaaj yi dal malaka mi fi ne nako fi dal ku gorgolu ba esf lum la laaj rek dox waye nak du buntu bu ñuy tej wala dara waye ken ko ne fu sa grade yam rek bo ñewé ba jup sa yam kay tollu fa ngay mëna yam ne nak señ bi bim ñëwé ba SF ñi nga xamné ño taxaw ci buntu sa yag fa lool ñi am fa ay at ñi dem ba am na ño xamné sax seen bubu yi day dag di rot ndax mënu ñoo jëf lu leen jallalé té yag nañ fa té fofu duñ téé kenn waye kenn jëfalé jall néna bim ñëwé nak tawaytu tarikhal khawmi waxtam ci dahi gogu ma wax taxna à l'heure bim leen rot di doole néna am ñu téé ci mbum naan ko wajjalé taxawal ñi ñoo la fi gëna yag fofu té ndax fi du noot néna fofu ba may gessu di bëgg wax ak ñom li ñuy wax ab gëbal yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko don ci man ndax mo ne ma demal amo jot ma wax ak ñom nan leen ki bu ngeen ko xamul moy nangam moy khadim rasul neena bi ñewé ba stk bi duggu ba ci biir lum yëkëti rek ci magasin bagage yi ne ci biir magasin lum yëkëti limuy kalañ malaka mi ndax li kenn masna la ko laaj mu ne ko waaw lool day khutbu sangam masna ko fe laaj ndax li kenn masna lako laaj nonou mu dem ba lepp jax mu gëna tax ci buntu malaka mi jax lool fofu ndax fi dal ni yagge ci buntu bi mënu ñoo fexé ba SF ki gor gor lu ba SF ba nopi nara demane ni ak loxay neena mu ne ko waaw ndax dañ ne fi kenn du fi delop laaj mu ne ko waaw mu ne ko indi tiabi mu ne ko waaw lool nak day duma ko man ndax lu fi way laaj jox ma xon waye ñewul mako tiabi jox ko neena fofu kaddu suñu borom dal ci kaw mu xam mu lakam ndax xana da nga xeb sama bir ñi fi ñew bet rek laaj la seen bet tu reyna bam laaj lepp man duma jaxal dara neena mu def ci jibaam bi muy rom suñu borom ne ko ñoñu nak ñoñu taxaw bëgg dugg ci bi buñ ma sonalati ginaa jox na la ci abi ji legi lu ci way bëggati na ñew ci yow neena ma xamne suma ko defé ci sama jibaram bu len dem duñ xamne mi ngi ak man ma laaj suñu borom digal ne ko ndax man na leena leral ne mako yor suñu borom nako jox imam wara hasri ladallahi fi yadi wama runtuhu min malikin qadim al amin da ci bir bu dewe ba ci bir mi ngi nan si wa musawil islam nak fiha
3: sam seigne touba rek sam seigne touba rek
4: may wax xam ngeum gi ak yaakar gi ak wolu gi fuñu ko tegg rek desna war na fa romb waye tam wara baye da ci bari yo xamne dama gis ne dañ ko war di jang ci Seigne Touba lolou da ci himma ju kawé maam liñ wax reebeut baña xol lu soufé ndax Seigne Touba lo do nit meuna la meussa la jep danaka buñ ko bu ko laaje da ko fay tek ba laaj lo xamne ken meus ko laaj himma gogu moko yobone ci li nga wax legi bala muy dem ci geggi imanam islam ihsan lepp matna
2: seuk
4: waye xol fu sori lolou yaakaarna luñ wara royé ci Seigne Touba
2: ta lolou kuko matlé ci réew mi ñu jiñ la lo doon
4: mi ngi non
2: wara nak jiñ gogu ñu lay jiñ lo doon nak bu dé ku yalla noto dimbali
4: da ngay daal japp rek doy lolou
2: waaw
4: mi ngi non kon yaakaarna xol fu sori ak yoy yep war nañ ko royé ci Seigne
2: bi luñu wara royé ci Seigne bi ndax Seigne Touba waxe setan la yakuk setan la
4: buñ ko mënon nuñ fi wut ci wala lepp do nga ko man
2: lolu setan setan yi dañ wax na suma wote ba xol li na ra jëm ci digal yi deddu téré yi setan ju def ci xélé nit ñi daal li señ bi limi wax mu do nga ko man da ko mënon ni ak duñu dugg ci suñu xaar bi yannu suñu ba daal ni lool sax kenn ku ne xamne ak ndof la waye ndax dugg nga xaar ndax yow taxaw na li señ bay jaxati wax naan murid deug mom yombul murid deug yombul la yombay nga wax ne man am murid la té do am murid day dé té déwul asal li dé metti amana nga gis waju teub dal di dé té go do gis ku teub dal doon amul gisal waya ngi nak di daw ci mourid ba dundam nga farjé mu rër ak mourid gisal ki tam nak di daw ci mourid ba am ay kat té doonul mourid dem ba am ay télévé ñepp di ro te fekk doona go mourid té sax kuy mourid ak ku doonul mourid fa bis penc lay fégna yawul mourid bu dé fi la yow kay fexé juk di aw siratin nga xam yow ku doonul mourid bayel dox di yap nit di xébi mbiram yap ko moto ko mourid
4: té lo señ bi ñun tél na ci ubbi suñu bëtt
2: ci
4: bo xolé ba ci masalib yoy muy wax nga xam né lepp ay jangale la
2: man tay dama fan yi dama tok di man dal na tardé yedina gisumako té xol señ Touba fi né bi mi am fukkat ak ñaar goné ngo am fukkat ak ñaar fi ci ñi ñi tuddu ko tuddu ak kanen ku man di doon fi ko malatu ko jang ko dong sax bu gorgolo ba man ko def falayam wala mana xam li mi wax xoloko leppam nim tele soti nopi bi mi sanc ci yoonu mouride fan yene atam lay dogal ak responsabilité bu reuy bobu ku melni mam cerno bi fati biñ ko jox yoonu mouride diko denk batay gis nga li am nga xane ñom comme liñ da tele seen yitte day ko duñ wajur wala ñuy wëru ci kenn ba nga xane sa sonné tek suñu borom dañ ko xol ndax lolu feñ ne bis ñi jëm ci ak magal ñi siyaré wakaram né bi mi dal ya da wo Seigne Mbacké bu sew ñoo mu ne ko ma bëgg nga dalal mako dal ko bu nopi ne ko nga jangalal mako te wutal ko ab roy kay ne ko roy lo wuma kuy dund nak ndax kuy dund ku ne mokku ne ci bëgg ci bëccëgu yar ko ray li fek dog jotul rek da ne ko na sét ku dundon bu ci leppam rafet mu roy ko kay ñom dawuñ kuy dund seen lepp ci yalla lañ ko daas loolu luñ wara roy ci ñom la ak baña japp ne rek goné la so yëkëté dara ne ci ñu ne lu hor nit ñi lay ciatu nga de ko ko yor ko dul yalla ta fam wara ñew li o ma kana li nafsin an bi ismillah ko xass xam lool lo bëgg ci dox bëgg ci wéy tam woné li ñu neex Seigne Touba la bu nit ñi ne worut dañ la fi ciatu nga de nga ba te Seigne Touba da na wax naan bu len ragal dal len la len de di fek lool bokku na ci li ñu gëna tardel dañ lay liggé gëm lool ne dañ lay liggé wala dañ lay ciatu nga de wala wax nit ñi baxut ciow nit ñi baxut yoy kep ko gëm do dem fenn ndax bu fekkon Seigne Touba baye xel lool ak ñi top ci mom wa kërëm yi kon duñ def dar Seigne Blahab bi mi sanc daram ju ñëk fukki at ak ñent la am fukki at ak ñent ci la bëru fasiyene taxawal bopam ak fasiyene liggéel Seigne Touba bop
4: non loolu
2: luñu wara roy la
4: maam dañuy yobbu ci loolu rek ne dañ leena wara roy ndax
2: roy ñak roy gi mom
4: dañu fess del ci ay maam ay yu mat seuk ci wet go ko set digënté jom ngor fula fayna
2: te xam nga amna lu Seigne bi da wax na ngeen xamé am bop ak der bop dañé am bop moy sét mbir bam woor leen lélu bax la nga sax ci ta kenn der bop nak moy nek ci mbir xamula bax la am nit bu na fi kenn mën la jajalé waye li nga sét bam wër ni deug la bu adini bép taxawon nan la du deug

0: jërëjëf Seigne Moustapha Dia, jërëjëf mbokk yi ñuy déglu ak fu ñu mën a nekk. Noonu ñu leen ko waxee gannaaw Seigne Touba lépp jàngale la, ndax am njàng rek ci lañ ci mën a sosoo. Jàng nag liñ ci mën a dégg bari na, xeeti jàng it bari na, waaye Seigne Bilal moo tax mu doon wax himmati irtaqat li taalim li wajhi man di la yuwajjihul alim. Yan njàng mu xëy na joon nañ ne ki nga xam ne dafa nekk tout tànk mën a dugg ci daara jàng alquran ay téere téere xam-xam, loolu am na. waaye tam am na koo xam ne ay yitteem wala bi muy ñëw am na fu mu toll foo xam woon a jëriñ ci loola. Sëñ bi jaarale ko ci yoon boo xam ne ci diir ci kàddu yu gàtt wala ci junj yu gàtt, xam lu baree bari, bu ko toppee lépp nekk ay njëriñ ci moom. Kon ci yooyu rek nga xam ne niñ ko waxee lépp ay njëriñ la, ay njëriñ la ne la ñuy teewlu sëñ bi Serigne Salihou mu tàmbali di ñu ci ba.
1: Ok, bismillah, jërëjëf. Kon bala ñoo tàmbali ci li ñu war ñu delluwaat di sant sunu borom bu baax, di sant Seigne Touba, di la sant ci woo gi ngi ñu woo ci liggéey bi bu rëy bi nga xam ne njariñul addina ak àllaaxira tënku na ci. tey ñu ma doon wax léegi yoo xam ne lu mel nii rek moo la mën a tënk ci def ko, ndax saa su ne damay xalaat sax naan dinaa koy def ci ay bande, ndax nit ñi di ci jëri, ndax xawma fu sama dund di yem, te bu jeexee it lenn lu ma mën a fekk fa ma ne lu dul lu mel ne lii ma fi daa bàyyi moo waral may jàng bi. te lii sonn mënuma ko def. kon def gi nga woo gi nga ma ci woo ba tey dinaa la ci sant bu baax a baax. xam la ne dañ koy def ñaari xaaj noonu wax ne doon na yonente bi basirun nasi bin nafi
0: waddurri
1: basirun bin nafi
0: nadirun biddurri.
1: Seigne Touba nag mel na ne ay waxam li ci ëpp luy jàjjee jë surtout li nga xam ko daa wax moom lu neex daa ci ne daanaka. loo gis ni nit ñi di ko tasaare di wax ne Seigne Touba nee na nangam li ci ëpp kenn la ko waxoon, te kooku day dem bax gis ne kii xaw foom ëpp na rajaam mu di ko dellu wala yu demee noonu. kon ñu tàmbali bismillah fasiyene liggéey Seigne Touba. fi ñu koy jiital mooy Seigne Touba mas naa wax ni bokk na ci teggiini am murit nee na yii la gaawa bu déggee wooteb sëriñam ak topp ndigalam njortu banaq ba mu waxee lii da caa teg ne ula saarixoona fi l xayraati wa hum laha saabixoona tegaat ca ne saarixoo ila maxfiratin min rabbikum. Seigne Touba wax na ne na ngeen xam ne guddi gi lu gudd la bu leen ko gàttal ci ay nelaw, gi lu sell la bu leen ko nëxal, ne bokk leen ci ñi tax suñ borom di wax ne kaanu xalilan min al layli maa yahjahoon. Seigne Touba wax ne mas naa laajte ndax xam ngeen luy iman ak islam ak ihsan. ñu ne ko dégg nañ ñu di ko wax de mag ñi dañu xamoon dañuy wax ak Seigne Touba ñëw duñ ne déedéet duñ ne wax lenn loo xam ne ndax loolu nit sax bu doon wax loo xam ne xam nga ko te bëgg ab xam-xam bu ko xam rawatina ku mel ne sëñ bi ndax lu ne na mu koy xam bokkut ak ni ko nit ñi xam. ñu ne ko dégg nañu di ko wax de mu ne liman mooy lépp loo am loo am maanaam lépp loo am nga gëm ne yàllaa ko dogal. l'islam mooy lépp loo am nga génne ca wàllu yàlla. ihsan mooy lépp lum dogal mu wala tënk bu gàtt boobu. Seigne Touba nee na ku bëgg yàlla jox ko lim bëgg ci addina ak àllaaxira nay topp ay ndigalam. ku bëgg a topp ay ndigalam yéene ndax yéene ji moo koy womat jëmee ko ci topp ndigalam. ku bëgg yàlla di ko fegal lim ragal ak lim sib nay teet ay tereem. ku bëgg a teet ay tereem nay yéene ndax yéene ji moo koy womat jëmee ko ci teet ay tereem. Sëriñ bi mas naa sëlmal gee julli gee ba sëlmal dama ne koo xam ne julli dana jariñu ci julli gi ak ci mbir yi. koo xam ne nag mbir yi da koo soxlaal walis julli gi du jariñu ci mbir yi du jariñu ci julli gi. dal cee teg ne jaamu yàlla mooy liggéey biñ ñu sant. jëfi aada yi nag dañ leen di dimbali rek ci jaamu gi. kon faqu anfusakum wa ahlikum. bokk na ci waxi Seigne Touba yu am njëriñoo yi mas naa julli ak takkusaan ak timis ba sëlmal wax ne barab ba ñuy dekkee ak ba ñuy daje daa soree lool. képp ko xawal julli juróom nag dañ koy defaral ci yoolub ay julleem ba àgg fa ñuy daje. ku daawul taxawal julli juróom nag bu dekkee upp ci tankam namam wuti taxaway ba mom lepp da xamne dañu koy jëm jariñ gannaaw tuub gu sel mi ngi melne ko waccu ba nopi diko lekkat ko waccu ba nopi ñu lekk loko ki nga xam haram wala gannaaw tuub gu sel mi ngi melne lekk lo ay xal wala ay jitt da ci tekne bu len ko bax wowe ci ñam wu bax na ngeen lek waye ku len bëgg wo ci lek am wacc wala ay xal wala ay jitt bu len nango lolu digal la sey ba ci jangale mi sello yi masna wax ni sunu borom de bi mu waxe la ilaha illa allah ñepp dañu gëlem ndax xamuñu ni ñi jamo yalla te xamuñu luy deug deugam la ilaha illa mu tek ci muhammadur rasulullah manam moy mo len di wan yoon wi ngeen may jamo dadi wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko mom sunu rasul balikh yonent bi jotali ne li war ak liñ ak li dagan ta am jariñ ñoy yoonu aljana yi li war ak liñ sop ak li dagan ta am jariñ moy yoonu aljana delu wax ne haram ak liñ sip ak lu dagan tay yak ñoy yoonu sawara sunu borom tek ci ne kon wama ataykumur rasul fakhuzuhu wama nahaykum anhu fantahu em yu sel yoyu mune bo xamé né la amna katan bi digal la digla téré la té ko mu woor la né man na lepp def ay ndigalam di bayyi ay téréem bo xamé yitam né lu ko neex mu am do jéma wuté ak mom kon so sa yo xalaté lu bax def ko bo xalaté lu bon gaawal toop ko ndax yalla xamna lepp té mi ngi and ak ñepp té mi ngi don dundu ba kenn dundul ak biñuy dundu ak bu ñepp faato day dundu te du faatu mi ngi deg mi ngi gis bim ko waxe tek ci ne alam tara anallaha ya'lamu ma fi samawati wa fi al-ardi ma yakunu min najwi salasatin illa huwa rabihuhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum ayna ma kanu suma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamati inna allaha bi kulli shay'in 'alim bokku na ci sonnem ñu am ndarñu mune mbollem li ngeeni bëgg na ngeen koy wuté ci top yalla mbollem li ngeeni ragal na ngeen koy fégué ci ba yalla képp ko daw jëm ci lu neex sunu borom li mu bëgg lepp daw jëm ci mom ku daw jëm ci luddul lu neex sunu borom nak li mu ragal lepp daw jëm ci mom bokku na ci waxi señ tuba yo mune bo dé gis yalla mudila may awi mune mbir mune bu fekke yalla rek nga ci gis yalla dana la ci may awi yow ci mbir mune dila fegal lor ci lune ndax mo bind lune loko gis mu def ko bu bulé agalé ci mom loko gisul mu def ko kiray luy dox sa digal mom wala hiyazu billah serigne bi neena mucc ak jammi adina ak alakhirah mi ngi juddo ci yene awi yow ak wax ko ak def ko ak takko on la tank ci bay wi bay di in wa qul wa falasim taslami mukarraman rumil ula bi kalimi serign bi neena ku daw jëm ci aw yow wepp yow daw jëm ci mom ku daw jëm ci ludul aw yow jëpp lor daw jëm ci mom kon fafirru ila allah jami'an serign bi neena yalla sunu borom da digle digge tere teko bokku na ci rafen jottu di def limi lim la digal di yaakar aljana di daw lim la tere te yaakar mucc ci safan bokku na ci top jott nak bayyi top digal di jef ay tere andak di yaakar ak wala seen beja di dun nan aljana ak top ci dem sawara ak moye ci dem yaari yaari barab yi bo ci dem dalal di sobu am ngiram
0: xamne yon bo ci sobu
1: yalla kan man na lu ne waye du tax mu def lu ne
0: ci lo
1: ngir sak nab dekk fo ne wutul ko am ngir mu ci
0: ay layla
1: waaw serigne bi masna salmal takusan batay julli takusan bu nopi ne ku bëgg tabbi aljana lol ci tangoru metti lako wax taw ne ku bëgg tabbi aljana la ci top indigalam ku bëgg mucc ci sawara na djublu yalla ci baye ay terem
0: dane
1: beut djub da amna bisit mu wax ne na ngeen di so la len di gungé ci sen bammel di len fa wetti ba ngeen ci adem te moy jef ju yow dane ana lan mo len ni wetti ci sen bammel ak di len gungé moy al iman al islam al
0: islam
1: ñoo len di gungé ane iman moy fi bokut ak nam ko fi rewone fe nga baña bokale yalla ak dara islam moy lo man ci liñ la digal nga def ko ihsan moy bokoy def buñ ci ande ak yaw nga def buñ ci ande ak yaw nga def yama yett ak ñak ci wé bokko na ci jangale mi sel yoy mu ne xam xam ñaar la buy jariñ ak buy lor bi jariñ dalay womat jëmele aljana bi lor dalay womat jëmele safhat bismillah da ci tek ay bi innama yakhsallaha min ibadihi innallaha
0: kon yoy yep ne rek ay ndenkane la yo xé niñ ko doon di xor rek mën nga ko jëlé ci alquran ju wër ak sunna kan melna ni nga xamna xeyna lenu deg yegul ci jeriñu ca jang lo xamna dana len may ñu jeriñu ci directement da xam nga sax ay sew sew yu bare ngi ci ndax suñu borom namuy waxe ak famuy waxe xeyna du ñepp waye mu tibé fa tibine wo xamné dinañu ko jégel tax jëriñu ji wala jëriñu ci gëna yomb ci ñun kon lool yëpp day délu ci ay gëneel
1: jëpp day léral ay alquran
0: rek mi ngi na
1: mooy wax jëj du muy wax naan ene amna ko masalaat ne ko innal muluka isa dakhalu khariyatan nafsaduha mo ngeen koy firé mu ne ko ah ñu ci xam de moy innal muluka naka buri isa dakhalo buñu tabbe xari dekk afsaduha ñu yaq mu ne ko aw dane ko taxal ma feril lako innal muluka naka jikko yu ñaaw yi isa dakhal riyatan ci ab xol afsaduha ñu yaq kay digg alquran gi dafa yeme ci biir lool non motax mu daal amna batay ci hadith amna ku masalaaj ñako niyatul mu'min ablahu min amali nu ngeen koy firé mune ko yene aji mo gëna jëf jafa mune ko desna da ngay wax ne yene ku mën ta jëf mo gëna far jëfi ku yene wut da ne ko ay bo yeme ci lool day gatt ba
0: kon lool yëpp da fay delu ci dégg gi
1: bokku na ci waxtaan mi sel yoyu mas na wax ne talibé yi dé dañ ma bét ma bétat len ñu delu ma bét ma delu len bétati waye dootu ma bét ba mu ko dañe fiñu ñëk bété moy bima joggé jëm ci sama borom té yaakaru mo picc top ma ma gëssu gis mbolom ma fawul fofu bét nañ ma dañe way fiñu ma bétaté moy ñom biñ may top dañu japp né ëllu ci adina ci xewul ñu fogutom fiñu ma bétaté ñom moy bima len koy jox dama jappone dañ koy delo ci ñu mujj diko fawé fima len ni bétaté nak moy dootuma séxal kenn waye ku jup ma nek ci sa jiba
0: kon yoy yep melna ni lolu yu jara bayyi xel la waye yu mam yu bari ndariñ la te boko xolé itam lolu rek ab juñje ngi ci ab leral ngi ci kan bet yoy nek dafa am luñ ci mëna jangat ma am ci digënté ak mom ak fim ñu faré itam ak ban taxaway lañ wara taxaw suñ digënté ak loolu kan yaakaarna denkaane yoy taxam ma ñom dafa melni alquran rek alquran du waxal bu gatt rek day wax lo xamne fi ak jamono ngi wëy rek ku ñew mëna nga ci jëriñu ñu ñew itam mëna ci jëriñu lolou ngay gëndum señ bi nga xamne lu ma sa wax kenn ku nekk itam lu ci bare lu dul lo xamne dafa am ak jago bob kenn ku ko deg dafa melni melo bobu moy biñuy gis ci alquran rek xamne ñann ñi sax dañuy wax ne li tax yaronnabi sallallahu alayhi wasallam ndax bu ko daan ci mom la wacc mu deg ko señ borom xamal ko xon mo sharh ko mu tafsir ko ay dañ ne wax ne kon ñaar ci am moy ginnaw alquran lepp ngi ci té ba jamono fi mu tollu nga xamné technologie ak science ak lu mu jëm kanam bari na ci borom xam xam yi nga xamné sax duñuy jullit dañu soobu ci mbir diko geussu way at so ci lool ba fañ ci egg buñu délo ci alquran dañ ko ci fekk ñu wax né nak ñaara mëna am bo bu ko firi won ben dana wax lo xamne sahaba yi duñ ci xam dara wala bok bu den sahaba yi rek la waxal kon ñi ñew ci ginnaw gi xeyna lamuy wax sax du kiyati ci ñom ay kon alquran nonu mu kiyé nga xamne lepp gi ñu xolé waxi señ bi tam dañuy gis ne da fay valable jamono ju ne kenn ku ci nek rek mën nga ci delu gis ci lo xamne señ jeriñ lay doon kam xamna ni ba tay rek xeyna ramé touti sax dinañ wara mëna and ak yenn ci mbokk talibé yi nga xamné bëgg nañ dugg ci ci waxtaan wi té loolu itam nga xamné ni nga ko junjé ci ndjal ben bashiran wa nadhiran mel ñaar yoy ñoy wara teunk nit ki ndax nit ki dafa am melokan wo xamné lén rek bu ci sobo xeyna dana soxla lu ko indi wat nga xamna ñe mel moy teunk nit ki tax ba xawfa ak raja bi nga wax mu mën ko xamne da ko wara boole de ci digg bi mokoy tax wax nañ ne nit ki bu deme ba mujjum mom bu boba raja gi muy yaakar li moy wara gëna wat
1: lim bëggon moy nit ku neene ci digg bi wala takun mufarritan
0: mufarritan
1: istaqim
0: kal melna ni ñaar yoy xey na ñoy dimbalé nit ki ba fam wara nek ci digg bi mu nek
1: dana ci bari ño xamné deugëral seen yaakar ci señ bi ak di len won katanuk señ bi ci borom loolu lu jam solo la
0: ndax moy li nga xamné moy jëri
1: ndax loolit ginaaw mom mo wax né kulliyati muhjisatun taakharat kon ginaaw leppam kiman la kiman nak moy lo xamné lu xoti bax mo ni wax na bana li kulli man lahu sah kaunu ila kharqiana wa
0: ngay lu xoti bax li waram di wax
1: xar bax wa lolu seigne bay jaxatu ngi dund nan ko xamne xar baxay mbiram jant bu fenk ak mbiram ko xamne bax rek kay mbiram ci melni bir la ku ñu xaral bax du neexa nekkal dana la tey def ba nopi tey def lamu la tey def te du ko yakal da boko de roy ci lo jaadu na lu yoneli fa
0: kan batay rek xamna ni ci fatali niñ len ko xewon ni ngek ce site ne ci sen emission gis gis ñëkke won di waxtane salas bis mag bobu ci ñun muy bisu magalu toba ak li ci bi wax nim ko diglé denkané im jox wa ba denkané serigne toba ak waxam nga xamné lepp rek jëriñ la lo xamné buñu ko topé dinañ gis jëriñu guñ ci mëna jëriñu kan xamna rek diñ def luddul and ak yenn mbokk yi bu ko defé buñ démé ba lañu yëkëti jotaay bi ci mujj gi inshallah xeyna yenn ci cadeau yu mujj yi ané ak niñ ko jé won rek xeyna baloko ci xassaayte Serigne Touba yi kon ñu jël mbokk maamu salaam Serigne bi ko Serigne Khadim Serigne Khadim Diagne neen def amna Diagne ba bal nañ len yalla nañu yalla boole bal amin wa xaw nañ gëjë dégënté kay jere jëf Diagne Serigne Salih mi ngi lay dégg ni lay dégg jere jëf jere jëf ni sa jere jëf ni lay sant bu baax ba tay rek xamna ni 88 628 05 54 kon yoy nga xamne yu am solo la señ bi juñju ko wala fatalante ko ak ñun ñu ko baye xel bu baax bu ko defé alaykum salam waaw señ bi koku mel na xaw soufé dé ma lay neen def ana wa gayo alhamdulillah jere jef amin ya
2: Mm-hmm.
0: amin jerejef sante jerejef kon ba tay rek ñi ngi sante mbokk momu di gayof kon ba tay 88 628 05 54 xamna li waxtan wi tam ak solo si ñu bayiko xel bu ko defé tam ñi wote bu mëne jëm ci bum ci yoli tam dañ ci gëna sant assalamu alaykum
2: assalamu alaykum
0: alaykum salam wa rahmatullah
2: assalamu alaykum
0: alaykum salam wa rahmatullah señ bi
2: wa tal midadi fawqa kulli ma'i
0: barakatan
2: kama tasma'i
0: señ tar
2: assalamu alaykum
0: alaykum salam wa rahmatullah
2: Makhtar Diop Nour Daare ni may wax yow ana Serigne Saliou
1: Serigne Makhtar
2: Daare ma ko baax
1: ak ñi ngi siare baax
2: war Serigne Saliou
1: waaw
2: Makhtar Diop Nour Daare
1: ak jerejef Diop jerejef
2: Diop ah mu ripp degeeti nañ
1: alhamdullilah rabbil alamin
0: melne Serigne Makhtar Diop ñu ko ziaré
1: am ko Nour Daare
0: ndeysaan ñu xasse degu yéme
1: waaw tubarkala bu ci kiwani Serigne bi yaman rek
2: mu dess
0: ma doy salaamaleekum salaam wa rahmatullah
2: ñu ziar baax
0: baax koku
2: Ahmadou Mbake fallu soaybu
0: ah seigne
2: Ahmadou fallu Mbake
0: Mbake neen def
2: ñu ngi leen ziar baax baax defal l'émission baax
1: baax
2: mo la andu
0: baax
2: baax ñepp nga ni tok di diglu émission bi kenn nalu
1: waaw
2: di xamne nak magal gi mom fassiyene mira suñu bop rek yobul lepp ko ba amna kepp ko wajj def du ko recc
0: deedee
2: du serigne tuba bu wéré tamlé ci mom yam ci mom rek ko faaw
1: té
2: muslu lepp nurut mom
1: alhamdullilah
2: Mbake sant nañ baax
0: jerejef
1: man amna mbokk talibé yu nek fakh xanu bëgg Serigne bëgg lañ koy wax bëgg Serigne Touba
0: de lo am solo kana li ci nit ñi di rawante loolu ci la
1: loolu ci loolu la de
0: ginnaw mom sax da ani li ikhdam an-nabi hubbu zatihi ta'ala ila bat alaykum salaam wa rahmatullah
2: muhammad lami
0: saw waaw koku
2: yaara wër man bu mbay sam
0: Serigne Mohamed Mbaye Sam bismillah na ngeen def
2: yaara wër
0: jerejef yalla yalla nangu jerejef alhamdulillah jerejef
2: tay mo mourid yeb ko taw
0: alhamdulillah
2: ci sari mo mi ko ci at te xam ni ko ngam torop torop no am ñu sëri ko wax ci ma dal mo min ci ñu def bo dem ko am
0: ay sa
2: a bo ngum ko fekke jam mo mourid yeb rek su ci ba def len ko sin
0: def amin amin
2: wa yeb ko dem ni xam ni ko waxtan
0: Assalamualaikum
2: assalamu
0: rahmatullah seigne bi
2: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam wa rahmatullah
2: seigne man cheikh sek rek docteur
0: cheikh sek
2: waaw ñun dañuy sante bu baax baax baax li tax ñuy sante moy defaru gi ñi defaru kaddu yi nga xamne ñu koy déggé ci bokku seigne leer ni mu léré né seigne tuba amul jox na lolu lu nit kat kat xel lu nit la lu nit ñak dafa nek lo xamne aaju ñu am baaji tax ni nek ñu xamne janguñu comme yeen ni ngeen jangé janguñu alcorane janguñu ci sori yoy ñoo dem ba nek mak gust wat señ ci nga xam def ci def waay ci biir so xel doomi arma fi ñeem ak ñeem may rek da ngay xol li nga xam ñu tok def ci katige nga xamne li amna leneen lu ko lal bo demé magu so nga xamne leneen lu ko lal kon bok aajuul nit ki dem forest da nga xol rek xair ni rek ndax ñu xair rek lañ xam amuñu leneen amuñu chance bu jang jang bu da ah motax nak nit ñi wara delo ci wax seen bop ndax dafa am lu bare bare bare lo xamni sang bobu tok na ko wax te yi mu wax yef dafa nek lo xamni même señ ci wa bu ñu xet
0: xet
2: bi jangale ci parti day ñew mo wax tan yi xamni ko leen indi diko indi diko tek bu mu julle ba pare taxaw wax ni day wax ak nit ñi ci tollu way seen xel comme na mi lool rek waxu ñu delo waru ñu mëna war nañu mëna dibbali ndax ki nga xamne bi muy dem ci geej nek lu xut bu sama bi mu deme ci geej ci la am leneen ak leneen kon bok dem bobu doon dem bësu dem bobu doon dem amul len lu ko wara gëna mag ci ñun nak xamuñu leneen lu suñu ba xamuñu keneen ku lu suñu ba tay buñu xamé xawé tax yaakar tu di xam yalla suñu ba tax ak bëssam bi ak ñun nak bëssam bi dañu am lo xam ñu ci def lo xam ñu ko ci radio wa dañ koy muñu ba bëss bo ak ci xalu nak ko sant ci ko gërem
3: jeuf tar kan
2: man ko jëkë gisé kër ba muy jang ci ci fess
0: ñu
2: xay ba waaw ñu yému lool waye nak ñu yém ndax lu tax ci suñu ba bu mu melne lu non rek da talibi seigne touba benen leleg ngeen waxtan ngeen di wax ñu wax ñu xam ñu seigne touba defal bu ñu sétan ñu suñu gatt kan leleg ñu seigne touba defal nga xamni tay ji ñom lañuy tuddu seigne touba mam cheikh ibrahim bakki du ci mam cheikh ben fall ñu ñu ku ci nek waxuma la tarixa waye geuf bok ñu ngi jéggul tax
0: ba wax
2: jéle ñu ngi bekk ñu bekk am dafa jéggi da nga
0: jéle jéf
2: ndax li ngeen di wax dafa leer leer comme dooma adamay leer yépp
0: jéle jéf
2: dafa ñu sant yalla biñu neex biñu doone la min fon ak bu leen la xam lool la xam lool ndax xam xam bi sell na ñu ngi koy joxe sell na
0: jéle jéf
2: kenn ak yott bi mo ñu jënd dal afa ni dañuy sant yalla
0: jéle jéf jéle jéf jéle jéf jéle jéf ñi sax ci cadeau yoyu jerejeuf sax
3: madam mo len docteur Ousmane Sahib
0: de sax lol lu ke la mom ñu koy ziar bu baax kon di ziar bokk ñi deglu yep ak fu ñu na assalamu alaykum
4: assalamu alaykum dumma
0: alaykum salam señ bi
4: man la ñu ziar bo lay
0: man nga wati
4: ay wote jamalay
0: bismillah tur bi nakala
4: beter la beter
0: bismillah
3: beter de jang ko
4: ziar bu baax
3: ñu ziar bu baax jerejeuf
4: day mel waxtan ba
3: tor kala
4: alhamdulillah ma sha Allah ci ziar
3: alhamdulillah
4: amin yaagale fi lo tan ngi ci wa
3: amin jar bal hanu ana ngi lew ñam
4: ak
3: tor kala jerejeuf ziar li mel
4: baax man bu baax baax
3: tor kala alhamdulillah
4: deug yaal fi nek mom xamnu li ñu wax deug yaalla
3: jerejeuf jerejeuf
4: jerejeuf mbacke jerejeuf mbacke
3: jerejeuf alhamdulillah
4: jerejeuf jerejeuf
3: ziar li mel ñep
4: serigne tabarak
3: amin yaa
4: jerejeuf jerejeuf
3: tor kala
4: jerejeuf mbacke
0: jerejeuf
3: alhamdulillah
0: di koy san serigne ter kon batay rek xamna ni niñu koy waxe tam xeyna ñi nga xamne dañu yittéwo qasaayid yépp ñoo lañu koy yittéwo ñi ngi leen ci ndokkel bu baax di leen ziaré téwo nañ lu jara yittéwo kon batay rek ñu jël mbokk moom assalamu alaykum assalamu alaykum dafa melne mbokk moom mu yexsi wul ñi ngi nuyu bu baaxit señ alpha yum señ sayer john Seigne Modou Gissé, Seigne Soxna Waye Ndiaye ak Seigne Khaban Sen ak mbokk yi nga xamné ñëpp ñi ngi téwlu waxtaan wi ak ñi ci jotta woté.
5: Assalamu alaykum.
0: Wa alaykum salaam wa rahmatullah.
5: Seigne Mohamed Lamine.
0: Wa koku.
5: Man la Adama Diouf Kër Massa.
0: Seigne Adama Diouf na ngeen def.
5: Xana jëgëfël lu waxtaan yi rek.
0: Jërëjëf.
5: Di plo ci lamp fon. Ndiaye wallahi tallahi lamp fon xamu sax fi ñu ñëw.
0: Alhamdulillah.
5: Té bobu señ Saliou xataay bobu tamit sant nañ ko bu baaxa baaxa baax. Bu ko yeb begi ci nañ.
0: Wa deug la té.
5: Wa bu ko yeb begi ci nañ. Jang nañ ci bu baaxa baaxa baaxa baax. Wa nit nit ki mom jang nañ ci duñ la may lepp sax nga jël lepp. Wa sant nañ bu baaxa baaxa baax la fa.
0: Alhamdulillah.
5: Bik nañ lool ci waxtaan.
0: Jere jef jere jef.
5: Sant señ Saliou bik nañ lool lool lool lool lool way.
0: Jere jef jere jef.
5: Sant fa yel ngeen fi yag.
0: Jere jef
5: jere jef.
0: Jere jef.
5: jerejeuf
0: ñi ngi lay wax jerejeuf
5: sant nañ bu baaxa baaxa baax
0: jerejeen
5: sant nañ ci waxtaan yi suñu wekk suñu xol dafa fess ba xamuy sax lu ñu wax
0: sant
5: nañ loolu mu yeb degeeti nañ
3: dal jerejeuf jerejeuf
5: alhamdulillah noon yaagne jeuf
0: alhamdulillah jerejeuf
5: jerejeuf yaagne
0: jeuf wala fa jerejeuf ñi sant ñi lay sant yow itam
5: jerejeuf
0: jerejeuf ci cadeau yoyu
5: jeuf
0: jerejeuf kan ba tay rek ñu woyal ñi nga xamné bëgg na ñëk ci waxtaan bi ñu jël mbokk moom assalamu alaykum dafa melni dafa dagg kon ba tay rek ci jotaay bi nga xamné ñi ngi ko jaglél bisub Serigne Touba
6: assalamu alaykum
0: wa alaykum salaam wa rahmatullah
6: bismillah
0: bismillah koku
6: tal bay fa
0: tal bismillah
6: fay wote
0: fay wote
6: may Dakar la gëjëwal la dëkk
0: bismillah
6: la ñu dafa ciono
0: ñi sant yaalla bu baax
6: la yaalla dal ciant
0: la sant
6: wa ñun ko
0: ñu
6: ñu nak Cheikh Sall wu di wax lu waxtanam bu baax
0: wa mi lay dëgg
6: ci xam xam la ko tek ak yaas ndax Serigne Touba la fi ñu jangal dëmb tay dëkk ndax addu liñ ci wax lu doy la lo xamni ci da nga def ci sa farata ak suñu jaamu yalla sama sulu borom ngi rafetlu bu baax
0: jerejeuf
6: xamal bobu mu wax ci ni alcorane wacc ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ndax ama aduna ni mu évoluer ni kuko gis ni technologie bi développé lolu yépp alcorane wax lako lu jitu
0: jerejeuf
6: Touba bu mu ñëwé nak daf ko wara fatal sunu fal yalla yalla guddal sa fal yaak sun momadou rewul momu
0: jerejeuf
6: momadou tal bay fa
0: jerejeuf
6: ñu bay sax fal bu dool sun afal fal ak sun fal lu fal
0: bëgg
6: ablay sen
0: jerejeuf
6: jerejeuf defa ko la waxer
0: jerejeuf ñu ngi koy sante bu baax kan batay rek 88 628 05 54 ñeyo assalam alaykum
7: waaw
0: waaw gogou
7: gogou mana serigne djil mbeng
0: serigne djibril mbeng fay wote
7: fi ci gembal la nek de fay ma fi yoron emission cent gi dan waxtan
0: waaw bismillah may nga len def
7: ngi len di deglu bu baax tay ci gi waxtan
0: yi deug la may nga deug la
7: ñaan bokk dal bi yepp rek yalla dool lu dimbu di ba ci deg top
0: amin barsinta
7: sama forme fi ma nekkal nak du tay radioom danaka saasu ne
0: deug la man deug la
7: ay mu fi nekké dal radio bi danaka yalla gën ko deugural
0: amin barsinta
7: ni mu ko jaglélé serigne bi nangulé ko
0: ni amin amin amin
7: li ngeen fi wax itam lepp talibé yi jariño ko
0: amin amin
7: Serigne Touba man
0: jerejeuf Serigne Djibril ma ngi ngi koy nuyu ñi ngi nuyu tam wa daru naym yeb ak mbokk ñi tewlu assalamu alaykum wa alaykum assalam rahmatullah wa koku bo mu ne wañ radio bi ndax gëna
7: Serigne Tall Touba Jaxay
0: Serigne Tall na ngeen def
7: waxan baaxa baaxa baaxa
0: jerejeuf jerejeuf tar
7: Serigne Sali momi day yalna yalla guddal aw fanam
0: amin barkin to
7: diwel ay ciiram
0: amin amin
7: lima gëna yëm jotami nak moy yeenem juuree
0: ndessane
7: talibey ndax di jang xassay buñu dëlé Serigne Sali xassay
0: ndessane
7: ngay daay muñu jang xassay melni man
0: ndessane
7: kon mom yeenem yaatu na
0: deug
7: yalna yalla nungul ko lim ko yeene
0: amin barsin ta
7: gën ko leral gën ko may kat nak mu jang ko
0: amin
7: dara ci Serigne Touba
0: amin dara
7: ko lu ci sentu yaakar ko ci ni Serigne Touba yaatu le Serigne Touba mané Serigne Touba amé Serigne Touba sañé yel na ko defal lu ko jottam
0: amin
7: dara
3: amin dara jeuf dara jeuf
7: ko te nu guuy
0: jere jeuf
7: yina mbey na lol
0: jere jeuf jere
7: tax yina julit ñepp tiyaba yina ñepp aw yu ko man yel na yalla tuddil dik ko leere ci digëne ak Serigne bi
0: amin barsi
7: ba di def ko ci def Serigne bi
0: amin amin
7: bu ko leera yu baaxa ta baax ba lu sax te dafa am ko
3: amin yar
7: ba barke Serigne Cheikh ko mo tar ni borom jamono tay
3: amin yar
7: ba tan mo Serigne Touba
3: amin yar
7: ko yalla yagal
0: amin ba amin amin
7: ci mu yagal ci nan ko mom
3: jere jeuf tawakkal
7: jere jeuf rasulullah
0: jere jeuf tal jere jeuf
7: assalamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah ni santu baax Serigne Tall Touba Jaxay lol mo wax yité ju mag joy itam da fay delu da waxtane ci señ bi rek assalamu alaykum
8: assalamu alaykum
0: alaykum assalam wa rahmatullah
8: oustaz tawi ni len di nuyu
0: jere jeuf koku
8: ma ngi Serigne Ka
0: Serigne Sanka bismillah bismillah
8: len di yaba
0: len di yaba
8: Serigne Sall
0: mi len di
3: yaba Serigne Sall
8: mi len di yaba
0: ndey
8: len di yaba
3: alhamdulillah yalla na
8: di taxaway yoon we xedde
3: amin jatu
8: won yalla yagna mang lay top day rawat na leg ki dar ci jamon sol demal ci wax deug yalla ci yamono bobu ak Touba TV la lay setan leg ci xedde yi way dal wax deug yalla bëgn nañ ci yow torop ci sa taxaway ci xedde yi la ñaanal nga yalla yagal la fi
3: amin jatu la
8: waaw liggey bi nga bëgg liggey ci xedde yi kattanal la ba nga man ko liggey
3: amin jatu la
8: do ka señor
3: amin jatu la
8: waxtaanu tamit niñ ci ñëwé tay ji wax dëgg yalla bëgn nañ ci torop torop torop
3: Nessa ñu ngi wax xëdëy réngu fi tuwaye ak ko xamni mo gëna ci man suñu limine mom
8: bëgg ki rek
0: waye man yéne mëna ko yalla
8: yi na ko xamna ba la ngay tagot bëgg nañ rek nga yëkëti ñu ay bëy
0: inshallah
8: daaju daaju karam na bu neex bobu non
3: inshallah
0: baax na jël jërëjëf
3: jërëjëf
0: seen gay jërëjëf jërëjëf ñi ngi sant bu baax jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf kon ni seen modou bay chamit ñu ngi koy nuyu ak mbolam mbokk ñi tewlu rek ak fuñu mëna na salam aleikum
9: wa aleikum salam
0: wa señ bi wa koku yalla yalla nangu ko kala
9: di fal keur masar
0: señ sidi fal bismillah
9: wa keur masar
0: ana wa keur masar
9: lay jaar ba
0: jam na alhamdullah
9: allo
0: bismillah ñi lay deg
9: wa ñi lay jaar bu
0: wa yalla nako yalla nangu jerejeuf
9: contane lol ci mission
0: jerejeuf
9: kana rek di tan borom atan ya sikra rahimul wahid wa tarmadanna li khairi jahi liman lahul qudratu wal irada li wali khada tafa irada
0: jerejeuf ci bayit yoy mom day waxam da melni lo ci deug rek gëna yeen li nga wax ci nooru daara legi xaju fi waye bismillah assalamu alaykum
10: assalamu alaykum
0: alaykum salam wa rahmatullah
10: muhammadu lamin saw
0: wa koku
10: ñoo len di ziar bu wër man na soxna ndey jonne
0: la soxna ndey jonne len def ñi sant jonne ana wa kër gi
10: may ziar seigne salé momu
0: seigne salé wa mi lay deg ndax ma lay dafa dag soxna ben jonne ñu koy nuyu ay nuyu bu baax ak ba tay rek xamna ni ñu and ak mbokk yi lan ñu la wax ci noor daarin bo xolé ni xasside gi toll ak assalamu alaykum assalamu alaykum waaw señ bi waaw gokal la dafa melne kaddu bi dafa xaw soufé señ ndongali job bismillah ñi lay deg dafa xaw soufé nak señ mourane bay bismillah ba bismillah bismillah batay jere jef kaddu gi soufé na lol nak kon dafa melni ci lu bo baakha baax ñu jël mbokk koku
11: la soxay
0: wa ko kala
11: soy bu ñess
0: señ soy bu ñess
11: soy bu ñess tam legi
0: bismillah señ cheikh soy
11: la
0: soxla
1: bismillah
11: señ soy
1: wa
11: bank jam
1: ngi sant seigne touba rek
11: ñoy ye salat mal
1: alhamdullilah ñu ko yalla seigne touba nangul
11: wa ci la ci yaagu
1: ñu sant
11: deglu ci bi
1: jerejeuf jerejeuf tawakkal
11: mani na la wo
1: ñu sant jerejeuf
11: nemé la
1: gor way jerejeuf jerejeuf tawakkal
11: ñu fatlu ci bu baax
1: ba alhamdullilah rabbil alamin alhamdullilah tawakkal ba yaay ba jerejeuf andam seigne bi dolli tawfiq ndimbal jerejeuf tawakkal
0: amin kan lolu rek yalla na suñu borom matal yene te nangu ñaan yoyu assalamu alaykum assalamu alaykum
11: assalamu
0: alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah seigne basir tiandum bismillah na wa daru musti
11: ngi siyaasi
0: darul mu'ti bismillah
11: siyaasi insallu momu top yalla
0: ñaanal yalla ni ci feri ñam ci defu defu shuru tuwa assalamu alaykum ñu kay ne kan batay rek xeyna waxtu wi sax li ci dess baretul xeyna ñu jël bokk mo mujjé du ki dug rañ ñu daf ko ci mujj assalamu alaykum alaykum assalam wa rahmatullah ñu sant alhamdullilah
11: ñu ziaru ba
0: jamm la alhamdullilah
11: seigne salu mbacke mom top
0: bismillah
11: damay talbe mo taxlo
0: bismillah
11: seigne salu am lay fowé ni
1: ah wa kay jeng jeng
11: seigne salu mbacke ñu lay ziaru ba
1: tabarkal alhamdullilah
11: yalla ko dool sa fan
1: amin yar banan amin amin
11: amin deug nañ waxtan bi
1: amin tabarkal
11: jeng jangal nañ ci bu baax yalla ñu yalla defal defal ñu kawé suñu dëmal seigne
1: touba amin
11: tabarkal mbacke mu seigne ci yalla ko dool fan
1: amin amin tabarkal jerejeuf jerejeuf
11: bëgg ci daara ji tamit
1: ci
11: grand yalla yalla taxawul ci
1: baax amin tabarkal jerejeuf jerejeuf
11: baax baax
1: jerejeuf
11: ci lepp lu ñu galan ko nak bu baax la dal day bu baax dal
1: alhamdullilah
11: jerejeuf
1: jerejeuf
11: ma ñaanal bu baax baax
1: alhamdullilah jerejeuf tabarkal
0: param nangu ñaan yépp
1: alhamdullilah jerejeuf
0: bar seigne touba qasaidi kan xamna ni mën nañ yamalé fofu téléphone yi di jéggalu ñi bëggona dugg ak ñëpp rek melna ni ki ñi waxtane mom buñ ci jëlone ay guddii du tax ci wara wax jeex li ñi ñaan suñu borom rek moy mu gën ñoo katanal te suñu lepp rek mu def ko muy Serigne Touba lepp rek mengo ngeeramam kon Serigne Saleh xamna dañuy ñëw rek ci xeyna kaddu yu mujj yi nga xam mom ngay jëmele fi bal ngir fi jotaay bi xeyna xasaay yi niñ ko waxe waye tam ñu santat bu baax ndax nit mo am kenn ku nekk ak sayit tam fa nga jëm waye tam buñu xamé sayit tam muy Serigne Touba muy xasaay di tam lolou moñu yittel ci nit moñu ci ñor kan ñi ngi lay gëna santat bu baax di ñaan suñu borom mu gënd ci katanal bu baaxa baax te di ci rafet ndort ndax ngeen suñu borom day kuy bëgg lu baax lu ne ku ne mo la ko gëna bëgg te mom am na ko mu doy kan ñi ngi koy ñaan rek mu gën ci tawfiqal tawfiqu hadin joj bi di wax mu defal ñuko ci lepp kan xamna lan moy kaddu yi nga xamne xeyna mom ngay teje waxtaan wi jëmale ko ci mbokk yi
1: ñissane mo da melni lima warona ñëkke sax xelum doomu adama ak matali doomu adama na japp ba muy fan yi dafa am xew xew bu am
0: ñissane
1: muy tisu dal ci lebatuk serigne sahibu ki muy mi nga xamne mom la serigne sahibu tudde won serigne abdullah
0: ñissane
1: bok ak cheikh abdullah ben wajur jigen doone ne ko niru serigne sahibu ne ko serigne bassim serigne bukhari waxe kerek buñ koy denc ni waye liñ meuna xam ci mom moy bari won yermane ku deud won adina yi ñaar doyna sak fan yi nak mu wuy ci borop ñu diko dalé mbolam jëbatuk serigne touba gep waye diko dalé mbolam jëbatuk serigne sahibu tamilé ci serigne cheikh ahmadou ci abdullah serigne fallou serigne abdou samad serigne amsatou mbolam seeni rak am na ci soxna may ak ñepp leen ko dalé ñaan suñu borom jëlé mu wuta ci bopam
0: amin
1: tek loxam ci mbolam jabot gi ba ñepp ci njital serigne cheikh am guddu fan ak wër ba fiñu yéné agalé ligéyu serigne sahib suñu borom defal leen katan ñu agalé fa di siaré bu baax nak cheikh mohammedou fadal ñu xamné moy suñu kilifa di suñu buntu ci serigne touba ndax man bëgg na ko léral lool sun fallu sun salu la ma djeblo
0: ma
1: djeblu ci mom bis bi mu fi djige ci suba ka la ñew ci mon nako comme sun bi djige fa kat ta ab talibé ak djeblu mo koy taxa don nga ñew yeesal sama djebal ndax dir bi ma tok ni sax mu na fa faatu ta ko luma xam ci luma mo fi djige ci la djeblu ci mo jox ko sama lepp don ak njurel sama digal momit wala war wal digal mon lepp defal nako adiyo di dem Seigne Touba fassiyene nek ci ginaam diko liggeel te sakuma ci loolu ngeureum Seigne Touba nak loolu ngeureum Seigne Touba suma ko ci amé rek bax ma ngi koy sant bu bax bay bu rafet ak doxam jëm ci li Seigne Touba bëgg te di ca woté di ca tété mbolam ñim andal sant bu bax sunu kilif di mom Seigne Fallou di taw Seigne bi ak mbolam jabot gi yépp Seigne Abdoulaye ak Seigne Cheikh walam ñepp ak seen sami duggan lek walam seen rak ak tamne ci soxna toro mo yépp ci ñu nak di sant nak sama kilifa ak bop ko xamni soxna ma bu so ci cheikh abdullah mom mo nek ak seen bi fi nek ci gënal bu baax waxe fo ma sa gis rek nit ku baax ku réussir ab liggéey ku def liko yalla sant na waré amna jigen ju bax ju nek ci gnaw ko japp tamlé ko ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom nak taxaway bi nga xamné amal nako bopam té mom setou seigne touba di setou cheikh ibrahim fall ñaar yoy doyna sekk ku ko ndamo yit ndamo lu mat ndam waye da ko tek falé futti ko and ak seigne bi ci liggéey bi muy liggéey seigne touba di ci def lu man goudi ak beccëk la nga xamné waro nañ ko sonu di wuti ay nit di len fay ñi togg ci daara ji ak di fotal gone yi lepp moko fete wo diko def moko ñi nga xamne ñom la ko yalla bolel ngir lolu tiant gi li seigne abdullah doon wax rek luñu defal seigne touba talibi ko wara sant waye kenn ku ne kay sa bundu ci seigne touba luñ ko defal yow ya tiant gi yow la war kon lolu ñi ngi koy sant ci sama tour ak tour mbolem jabatuk seigne ak tourum mbolem talibi seigne bi ko ci sant bu baakha baax di sant cheikh am sattu mom seigne sahib mo tay loxom la ni won gannaaw yalla pass ci Seigne Touba ak doxine wi ak ci xassidi ak yeb gannaaw yalla ci mom ci mom la ko jël muy ku am pass ci seigne ya grand mom lol di nek mom goudi ak beccëk ci seigne bi lay tambalé ci lay jeex ci lay yam lol la ko mëna sérel ak bëgg Seigne Touba ba jeex tak ci mom nga xam rek xamal ni ku bëgg Seigne Touba jëmi bëgg Seigne Touba ci bofam da melni mo taxaw di dox may ku du fan ak werta motali ab ligéem bofam ak di sant mbolem mbokk talibé xamna ñepp dañu téwono sama xal mo mënuma tuddando ñepp waye kété xassidé yépp ñu ngi leen sant ci ñay xassidé ñom ci Ibra Gueye ci Ibla Touré ak mbolem ñuy jang xassidé ci Adama Joxane ñom ci Mor Diara ci Cheikh Thiam ñom ñepp ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm ndax yittu
12: ndax masna leena wax leen man de su ngeen man nango boole ci seen bop rek doyna doyna ci man ak sax boole boole ma ci seen bop yeen jangir xassidi xamna ne sax lu upp la ci man waye su ngeen ko nango rek man li leen waron ci man lepp def ngeen ta lolu def nañ ko definu rafet ma ngi leen ci sante bu baax di leen gërëm di sante nak sama cheikh cheikh ko xamne mom moy sama cheikh ndax ñu ñaar ay cheikh lañ moy seen cheikh say mom cheikh abdullah sahib da ñu dañoo bokku bëgg bokku yitté bokku li ñuy dox bokku fuñu jëm bokku gis kenn ko ne dañuy wax ne ñi ci mo kenn gisé ne ma gis na seen cheikh dox nga damaay wax sax bor boko gisé man nga ko fay wa nga sante bu baax diko ñaanal fam jëm sunu borom dimbali ko ak mo walem ñu bokal kër ga ñu ci salih ak seigne am satou ak seigne jabo ñu ñep ñu leen ci yar bu baax ci yar mbolem jabotuk seigne tou di ñaan seigne touba lim bëgg ci ñun yalla defal ko ko liñ bëgg ci momit yalla def lolu moy lepp sahira no batin tan sun dara bañ ko genn bu fekke mbiram amna fu mi yam yalla na fa suñu lepp yam yalla buñu xam lulul mom yalla buñu bëgg lulul yalla buñu wudul mom ci sunu dund ak sunu dé ak sunu dék ba faaw sahira no batin barke xassidé seigne touba
0: ñi ngi sant bu baax kon señ bi yalla na señ borom ko ñaan yoy yep ci barke señ touba
12: batay tam no faté lu melni radio bi it deug yalla ñu sa suñu ni man seigne touba la ken xamut la waji waxon amna genn kilifa mu ma sa laaj gis ben serel buñ toy ni ñu diko siaré laaj nako yow so jige ko ko seigne bi dama saxal seigne bi abtian la damaay baag bi na de yeguma fu ci dugg dina ko yow ah yow def nga xam seigne bi ko seigne bi yesu na fofu ak geej la nit man na nek ndar nit nek dakar ñu jarignu ci tfs gi ba fatu te kenn lu ci xamanté koku bu ngi ko waxé da ko def ab jël balam yoron lepp da ko jox seigne touba mo yaato waye seigne touba nonu mo yaato lepp lu bax wax na né lepp lu baxati fi ba adné tukki dara duma ci genn kon ko am ku melni seigne touba woro ko bolé dara bokalé limu wax nañ bokalé sunu borom ko gëna bañ ñepp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tégué ci waye seigne touba len loko bolé mu balak lola buy ñew day xol sab xol bu ci dara nekké du dugg bu duggé ba nopi lu ko ci nara fekk mu genn yeen nak ni ngeen kennale seigne touba jëmmal ko ta bañ ci bolé dara wéy leen ci lepp lu mlen xagnit lam leen joxé ko lek fu sahira no batin do ñu ngi leen ci sant bu baax di leen ci gëreem di soñ téle bi yépp ñu jappar seigne touba ta bañ ko bolé dara ta baye seigne touba ak diw seigne bi wax nako bi seigne fall wax nako bi lool mom wax ju yaqula ndax masna wax ku ñu wax seigne modou gorel jahat mu koy bëss mu ne ko modou gorel ba bëkkoo ci ñi may wërtal morom mu ne ko dere dere nak ala mu ne ko boko de ko def da nga rus de ndax sama liggey bi mom koy liggey ñepp nga ci sene lal di banex ku tol ne ko bu don bu don genn lim def ci saher dong du morom ken waxuma la nak betin bak lam def dac ci digam ak borom ak lam dac ci digam ak yantibi sallallahu alaihi wasallam kon ken du mom mom kepa dar tax ko kero seigne muntahar bin bure ndax dane da ñaan ba ñoy jog mu ne ma yalla nonu seigne touba bolé ci bokk yalla mu ne ma astaghfirullah alhasim lolu upp na nañu bolé ci ñoñam rek lolu lolu daru mënu ko wess ci kenn seigne touba tek ko place
0: ñi ngi sant bu baax lool nga waxe ñaan ko ci radio bi yalla nako suñu borom def
12: waaw mu dal di doon ab télé légui ñu jakkar lu mom
0: kon da lepp rek sant la mel na ni sant gi ñu daan waxtane
12: ci magal bi batay mo wé rek
0: ñi ngi sant mbolam ñi ñi déglu itam dama ko nek di la tuddu jaar sa tour moy suñu yéena waye kenn ku ci nek rek nga xamné bay nañ la xel ñi ngi lay yitté wo tewlu gi ngay tewlu itam ak top geek yep jëmmi seigne touba tax ñi ngi len ci delo ñukkel bu baaxa baax ñoo ñu nga xati wo xasaay di ma xamne ñoo ñu xasaay di yoy ñi ngi len di ndokkel bu baax ñoom itam di len nuyu
12: faté seigne modou mbay cham mo mu nek ba itali
0: wa seigne modou mbay cham ma koy
12: di rafetlu waxtaan lool man koy baye xel mom mbolem mbok talib yene sa suñu damay wote mosa guñu gissati
0: ngi nonu ma ngi sant lu baax boko yitto tuddu legi wax deug yalla xerna ci lol di won ma ci soñu ñi ñaan suñu borom mu yok ko dimbalé limi ligéyal sëriñ bi tam sëriñ bi gën ko ci ngi nuyu ñepp rek nima ko waxé ñi xamul sëriñ fallu itam ñi ngi koy nuyu bu baax yok ko nuyu ñaan suñu borom mu gën ko katanal ci ligéy bi nga xamné japp na ni ligéy gënu seigne borom gën ko ci defal ndam bu baakha baax ñi ngi nuyu diko ziar bu baax mom mo nekkon ci xarala gi ñi nga andal itam ñi ngi leen di nuyu bu baax kon ginnaw lo rek gul xitam bi dañ koy def xassaay ci Serigne Touba yi ñaan Serigne Touba nak ni waxo xé rek suñu lepp gëna doon Serigne Touba
1: waaw bu ko suñu dara gën
0: na waaw mi ngi non
1: Serigne bi dal yalla ñu ci yalla mo sax
0: rek mu jax ci Serigne Touba mu nangol ñu suñu talibé li ñu yéne ci ligéeyal koy tam mu nang wa sallallahu sayyidina muhammadin wa ala ali sahbihi tasliman yaj'alil muridina ma'a fi hisnikal hasin wa shamla malik jami'ahum nufusahum bila shay'in yadurru wal masa'i yaqbala hudumat al mustafa amma yajurru lahum siwa al ibadati wa asimhum min al sharri mustafa an kulli maftun wa tahamu khalq ya munjaddahum bada ya malik al mulk ya munjallam qawadin irham jami'al wara irham jami'al wara irham jami'al wara ya hadiyan rada wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin kon ñu tewlu serigne salihu ci ay baytu qasayit bismillah
1: la ilaha illa hu lisanu suguri min ba'di sikri bi khayri magri lisil alai lisanu suguri min ba'di sikri bi khayri magri lisil alai ila salami ufdi kala bila malami ولا خلائي أفدي لساني مع الحساني لمن كساني سوب اعتلائي لقد بدا لي كون الهدى لي بلا جدال سوي الحواي الله ربي قد ساد حبي لو وحبي

Serign Touba neena deelel moy yu teggi yon tay jaar ci ngir mu ndax kuy teggi yon ko ne fi fan la rek ngay mujj.

amna ci cheikh ci ko xamne bam faato ab taawam lañ wajjal bam jek and ak talube ñew ci serigne bi xeyna ngir mu gëna doorel talube baayam ci serigne bi bam waxe ba noppi serigne bi xol ko lu yag ne ko bayil sa pom yi te dam jaamu yalla sun borom.

serigne touba mas na wax kuñ nan kalesse ci jollof nit de juroom yi la muy alal yaram yah jëf ak ro bu faato nak sunu borom day jël alal ja jox ñakoy don ne len bu len ko ci sante ma len ko jox jël yaram wa jox ko saxé yah yah mu jox ko suuf dal li jël rooga ak jëf jëf.

alquran ci neeg bi neeg taxaw nuyo ñett yoon assalamu alaykum niko islam digele ñett yoon la taxaw nuyo ko deggu dara muade wër neeg bi jang alquran xam nga serigne touba sama sana jang alquran rek même bu teju won timit da nga deg kaddu gi kaddu ga am do la ngay deg muy rir da alquran ngay jang moor neeg bi jang alquran deggu dara musoko tijj buntu bi nak dug mok serigne basiru fekk ko mana mu waj ba jek jeul na khatimatu munajati ak jawatu tek ko ci deñu kon ki moy khatimatu munajati kon fekk na bejal na bama ñëk wax bu deenté bu ñëk ga mu fekk ak ki mu dekk ko ci deñu bi ha ndax xasi deg dañuy firi lepp mukk duñ firi lepp xam nga lutax li khasid ak maqama la maqama le serigne touba waxe maqama waxna bis maqamam baqaw maqam ñu wax baqaw ak maqam ñu wax sirul masun bu si nek waxna ci bi khasid yi ta baqaw xol fi nga wara jaar lepp pour ag ci baqaw nek julit gem yalla dem ba nek mana ko set ko sel dugu mana ci wilaya bi nga duggé ci wilaya nga wara ñew mana xamalako wara xam mana juroom ñaari asmani bu ñëk bu ñaarel ñettel ñentel juroom ben juroom ñaar bu ci nek nafa nek nga xam ko xam mana lam fay def namu mel malaaka ya fa nek garabiya ñeeru tire lu ci nek nga xam ko xam mana juroom ñaari soufi deeng xam malaaka ya malaaka mu ci nek lamii sikkar lu tax mu koy sikkar lan moy liggeyam ak malaaka yi ni ñu tollu deeng bu agale ci lolou soko ñew nak mana xam mana mbirum adama sa aljana ak la sa xewon ci haqiqa deug deug te wuté li téré di net li mana ci kaw nga xam lolou bu joggé ci lolou soko ñew mana ci babul fana'i moy buntu fana bobu nga wara xam mana xel wara xam xol wala xam mana ru ak ru ni muté amna ru gu am doole and ak bakkan bu am doole ben ru wo ngok amna ru gu neew doole and ak bakkan bu neew doole benen ru wo ngok amna ruugu am doole and ak bakkan bu neew doole benen ruugo ngok amna ruugu neew doole and ak bakkan bu am doole nga wara xam ñent ruuyo yeb so ga ñew nak mana ci fanaaw tamay sa xel sa xol ak sa ruu lepp mana jeex ci suñu borom sa xaar yeb yalla sa bëgg bëgg yeb yalla sa yëngutu yeb yalla so ba xel ma kon seyene ci yalla xel mo jago xalaat sa xaar yep yalla kon sey nga ci yalla xol mo jago beug sa beug beug yep yalla kon sey nga ci yalla ru mo jago yeungatu haraka yi sa yeungatu yep yalla kon sey nga sa borom muy fanaaw bi nga fanaaw nak ba agal mana jeex tak sa borom nga soko wala ñew nak mana suñu tuddi mana fanaaul fanaa'iya fe mana fanaaw bi mana ay sifat dong la won ay melo leena fanaaul fanaa'iya ni melokan yi jeex sa borom non la jëm ji timi wala jeex suñu borom mana sa jëm jeex ko tak mana ci yalla nga soko ñew nak mana ci baqaw pour mëna xam khatimatu munajat ndax kon dañ fi di fi lepp ndax maqama la mo xamne mana ñi fi tew ñep ag nañ fa xam nga su fekke balax dañu am luñu tuddé baratul istihlal timit mana haqiqa yi da ko am seigne touba khasside gi tuddu ci mana juroom ñent yoon tuddu noko ci mana baqaw ci ay sikha yu wuté nak abkhaniya baqaw ci ay waxini wuté djurum ñent yoon jangal xassi deug tuddu noko ci mana baqaw nga gis maqami nim koy jinjé maqam mom maqama la mo xana bo ci tollé da ngay jeex tak sa borom mana ba upp na sax di waxtane mana deeng waye ci ngay sogu meuna firiyé nak mana yu melni nga xamna la arif ba waxon ni dama julli mana yor yor yek ci montagne bi seen baxoñ ba ak xéle ba ñuy naaw ñu dem ba yag mana seenatuma len ñu dem ba yag ma seen lañ ñu nek ay baxoñ ñom ñaar ñepp ñu dem ba yag machine ñu ñaan ñep nek ay cieli ñu dem ba yag machine ka nekkoñ baxoñ nek cieli ñu dem ba yag machine ka nekkoñ cieli nek baxoñ loolu maqami sim koy firé baqaw ibn al arabi lim waxon ni mana tawaddah bima al khayb in kunta sasirin wa illa tayammam bis sa'id was saqri haddim imamaka kunta anta imamuhu wa salli salat al fajr fi awwal al asr maqami mo koy firi dafa ne su fekenteni amo ndox mo jappé jappal ci ndoxum khaybu su fekkante ni maanaa sirr bi mi ngi si yow sirr bi nag may maqaami
su fekkee sëriñ bi nekkul si yow nag kon demal nga tiim suuf si comme ñëpp ndax nit nit kese kese nga. Daan ne la xaddim imaamaka jiitalal sa imaam ba nopp maa nekk imaamam. Daan ne wa salli salaata al fajri fi awwalil asri jullil maanaa fajar su waxtu tàkkusaan. Xoola wax yooyu baqaaw mii nag si ngay mën a firee maqaama yooyu. Ku xamul baqaaw àggoo fa mënoo firi mën a xaajit mën a jeex. Lii ngay dégg si rajo yëpp ñu koy firi maanaam waxi neen. Dar la wéru si man maa la ko wax li ma lay wax lu ma xam lu ma lu wér la lu ma xam dara wéru si ku àggul si maqaam bi mënoo koo firi dégg nga. Kon lépp dañuy firi waaye danañ si waxtaan waaye lépp dañuy firi ndax maqaama la faaw nga àgg foofu ma la wax lépp soog koo xam. Maqaama du lu ñuy firi nit ki ni ki da dem ba àgg fa maanaam soog a xam maanaam cax yooyu yëpp maanaam ak li liñ tënk ñoom waaw li ànd nii anaa anaa boobu fu mooy ñooñu ñoom ñoomu neen nañ lan nekk ñoo ko xam. Faaw nga àgg fa ñu àgg soog koo mën a xam ba fa àggoo mënoo koo xam maanaam. Boo xoolee xaajul munaajaat yi sax baat bi rek wax ne di lu ñu war a firi munaajaat mooy lum dee lum doon diyanteeg si Simone Moustapha waaw li ma xëcc fii maanaam nit maanaam day ko ko maanaam nga ne léegi nañ ko firi lu tax ma day ko ko loolu koy mooy maag moom ya maag moom la moo tax ma day ko ko kon maanaam loolu doonul maanaam lu ñu war a firi munaajaat kooku diyanteel yàq yàq nga doon diyanteel waaye nag mun nañ cee xool rek lim bëgg a wax dëgg dëgg si xaside gi boo xoolee li si ëpp solo li gën a bari si lim si wax da koo jëmale si moom du koy dee ku fi des na ba faw mi ngi fi maanaam demul fenn fii sax mi ngi fi fii mi ngi fi fii xam nga wax na si biir xaside gi ne dëgg la suñu borom daa wax ni kullu nafsin sayqatul maut bakkan bu nekk da nga dee waaye dafa ne man tursi anil mawti baqaa'u llahi man desug yàlla gi mooy moo ma difaasal dee ndax dama dugg si biir desam googu xam loolu neexu firi loolu noo koy firilee ko xamul maqaama mi dama dugg si biir desug yàlla googu moo ma fegal maanaa dee mooy sama kaaraange si dee man du ma dee léem wax ne bokkuma si yàlla bi mu nee kullu nafsin sayqatul maut est ce que moom si la bokk est ce que moom kuy dee la te yàlla day dund waaye ndax moom bokk na si moom bokk si moom suñu borom kan ban fànn koy jàngalee di sax est ce que du kii fànn gi ñuy wax usul mooy jàngalee loolu xeeti yooyu istisna suñu borom bi mu nee maanaam moom moo bind lépp maanaam ndax boppam si la bokk moom xam moom bokk si de bindul boppam te nee na moo bind lépp loolu tamit la lii mel suñu borom bi mu nee léppay deeyit moom boolewu si boppam suñ tubaa ne man dugg gi ma dugg maanaam si desug yàlla gi ba jeex sa tàkk maanaam léegi ma laloo ma fegal maanaam man dee man du ma koy dee ma ne xëy na yaa ngi xaat ne waaw bi mu fekkee bi ko Simone Moustapha fekkee mu tëdd xasi di ko tege fii si kawam te waxut dara ndax boobu maanaam deewul xëy na yaa ngi koy xalaat xaaral ma woon na foofu lu lay xamal ni deewul Simone Moustapha xam nga moom demut dafaa des Simone la ñëw jub dagana mu gis délégation ba ëpp nay waxtaane sax ne leen nañ ko yóbbu ëpp nay waxtaane waaye gis nga bi ñu koy yóbbu ba sa yoon bi dañoo ñëw ba xam boobu Touba xam ngeen boo jamono yooyu na meloon dañoo ñëw ba si yoon bi ñu gis maanaam ñaari yoon loolu day am booy dem si dëkk àll yi jukki da nga koy gis dem ba yàgg nga gis fa fii yoon fii yoon léegi xamatuñ nag ñoom ban lañ war a jaar pour dem maanaam Touba ñu dégg kàddam moom sëriñ bi mu taxaw si yoon bi mu war a jaar ne leen bismillah ah kooku dee na ah bismillah du leer nañ ñu xam ni foofu la daal di fay jaar dem ah bismillah fii la ñëw leen kon boobu rek doyoon na sëkk firne ñu xam ni kon li mu wax moom mi ngi fi léegi dafa am maanaam wala maal usul li ñu wax dañuy wax ni mufti bu waxee moom wax ja dañ koy nangu bidduni xujja foo ko teg lu tax nga wax ko kenn waru ko koo laaj suñ tubaab bu nee du ma dee rek du dee jotta laaj foo ko teg lu tax nga ne doo dee mukk usul day tere loolu du ma dee rek du kon du dee loolu ñu xam usul xam nañ ko dégg léegi xam nga dee waxtu yi fi mu toll bëgg bindoon naa lu bari si dee rek bëggoon see wax mooy 18.
amote tibis gi ah kon dal legi xaram legi namu ji lolou legi lay bëgg wax moy xama jonne nañ ben mom ma wax ni ma desugu yalla gi moma fegal de man duma de ndax yalla mom bukul ci ñi de ñaaral mana moy seigne modou mustapha dafa ñew don ko serigne touba serigne modou mustapha est ce kon deena kan moy serigne mustapha serigne touba ah kon deena mam musa ko lum wax fal mustapha warisa al hadima bi fadlihi wa bi judihi wa sajaihi dom modi bay fal mustapha warisa al hadima bi nurihi wa jamalihi wa jalalihi dom modi bay fal mustapha warisa al hadima bi sirrihi wa bi hilmihi wa bi ilmihi dom modi bay dom modi bay don nako ci lepp ba den mana sibom bi sirrihi don nako dom modi bay nakon deexna nakon deena seigne fallu mana mag ñangi ni fekk nañ ko yagul seigne fallu yagul mag ñangi ni fekk nañ ko fi la tok seigne gis gi mana ni mana way su ngeen ma gisee gis ngeen ko may borom barak bi mana way ha ngeen ne deena seigne fallo ko wax fi seigne gis gi mag ñi fekk ñep fekk ko yagul mi ngi ni mana way su ngeen ma gisee gis ngeen ko gis nga jaan amna lu muy faral di def ñukay wax xubiko xawmu xubiko seigne touba na non lay def day jek jekki xubiko don seigne modou mustapha ñu dem abdir mu radi xubiko wat der bobu dem mu nekkat ben deru besman don seigne fallu ñu dem abdir mu radi xubiko wat est ce xam ngeen xubiko si jaan xubiko wat der bobu dem mu nekkat deru bes tak di seigne abdoulaye demar abdir mo di xubiku dandre bes takmala di seigne abdou khadir demar abdir mo di xubiku don der bes tak di seigne salih demar abdir don petor der bes tak xubiku wat nek mana cheikh mohammed amine barambake demar abdir mo xubiku wat nek der bes takmala di seigne sidi mokhtar yalla fi yag tewer seigne touba nan lay def waye du fi joge mukk buñ noddé rek ñeen wax ma arrêté alhaj bar mom faaw mu mësé ñaka wax alhaj bar dafa liggéeyal mag ñi don serigne touba don serigne modou mustapha don serigne fallu don serigne abdoulah don serigne abdul khadir don serigne salih ñepp la don alhaj bar

wala bu may deglu ko koy jang ko mën ci doon ndax yalla dafay defal ñu bax moy serigne touba manam l'islam ci adama la tambalé mën nañu ko yoni ci yonenti ba muhammad alayhi salatu wassalam yonenti muhammad alayhi salatu wassalam bu mu ci joge sahaba ñoko wut sahaba yi tabi'in ñoo ci top tabi'i tabi'in ñoo ci top ba suñu jamono tay ku bax serigne touba tuduna la amé nañ ci bayyi xel ku bax serigne touba tuduna la qasida yu ñuy jang bu ngeen ko gëstu serigne touba bayiwul kenn kenn ku ne mandarga gala yalla defalon dako feñal wa aduna lolou muy firi dafa bëgg xam ni ñi dëkk pakistan ak ñi dëkk indonesie ak ñi dëkk turki ñi dëkk australie bu ñuy jangat ñu xam ni ki moy jëwriñu yaronte bi alayhi salatu wassalam motax amul borom xam xam bu ñu xam bok ci l'islam ku lu ne serigne touba andina sotu bu ne ci walu fiqh wax nañ ko daaw dafa am solo ndax wa aduna ñoo ñi dëgg bu ne ci walu fiqh مذاهب الاربعه امام الشافعي عندنا امام مالك واخنا لا امام ابو حنيفه واخنا كو امام احمد بن حنبل واخنا كو يينن مذهب ييغا خام صاح كين خامولن داخ مذهب دي نين نينت امام الاوزاعي بروم غير مو جيت امام مالك سنتو با عندنا لا واخ اي ميرم سي خاسيره سانت كو گرم كو لوتاخ امام سفيان الثوري سنتو با عندنا كو سانت كو گرم كو لوتاخ ابن جرير الطبري سنتو با عندنا كو سانت كو گرم كو لوتاخ امام كيب كو خامني اي سهل التستوري واخوما نيت يالا يو ماغي waxuma ñom imam al-ghazali waxuma ñom imam jurjunay ñom hasan al-basri ñom tayfu ibn isa ñom abdullah ibn mubarak ño xamni biñu wacce liggey ak liggey ëpp na ay jooni at serigne touba da leen di andi yeesal leen def ko ci khasida yi ngeen di jang boy durus khasida nga gis ci jëm yo xamni tuhfatul mutadarrin waxna ko fi daw fi tawassul bi asma'il mufaddalin serigne bi leral na xam xam ak xereñ gi nek ci khasida yi waye jëm yi ci nek nak tour yi ci nek lutax mu tuddulen serigne touba bu ande ci tuhfatul mutadarrin tan ci ñenn ci sahaba yi ak tabi'in yi tuddu sen tour lan motax ñooñu bo ci jangate kenn ko ne buñu duggalon ci lool lañ ko laacc xamna ben bis jëm ju ne lamu liggey ci l'islam lutax serigne touba andiko manam kok moy li nga xamni buñu jangat qasire ni ko bayyi xel ñu xamni kat jewruñu yonnati bi alayhi salatu wassalam bu liggey li yonnati ba mu nangul koko yalla tan ko mu don tanef ñun ñi di jang qasire ñu gorgorlu jang kat fasayidi comme niko serigne bi waxe serigne touba buñ dan jang qasida niko netali xamna waye nak mu ngi fi ci ndar dañu am ku ñu wax ablay ñang xam ngeen moy kan ñun suñu saggan motax ñuy saggane xamuñu ko sax amna ku ñu wax serigne mayib dan jangal serigne touba kess bi serigne touba dekkon lañ ko jox daf ko dañ ko seppi jox ko serigne touba ko jox serigne mayib serigne touba neena serigne mayib mi jang samay qasida motax yalla sak serigne mayib nga xamni limu am ci serigne touba kenn am ko munen jëm dama muy sax ko ñu koy siar mu doon jëm yo xamni ay serigne ablaye sar ñu ko dund ci bir ndax yalla leen yar may guddu fan talubi kan la won kiko yar xam ngeen serigne ablaye sar bi kan mako yar ahmed lamine diop dagana jeewruñu serigne touba ci nekkon juma imam juma ndiare bind irwa nadim fi sirat abdul khair al khadim ñu nga xamni ay ñu ngi dund ak ñun nañ leen ñaanal guddu fan ñun magni lañu am serigne cheikh matile radiyallahu anhu dafa am jeuwriñum buma netali ci fan yi yi bi seigne sali wacce liggey radiyallahu anhu dafa ñew ci seigne muntakhamu seigne basir niko bi seigne bi wacce liggey de dama am luma tiss bu bëggon na dem fekk ko ndax dama wéton waye sama xol jekki jekki di naaw di set ci mouride gi kuma wétal bi sama xol dajé ci seigne muntakha ci la sama xel dal ma bëgg fe tok barki demb bi mu demo yeesu ci mom diko di jox ko jox jëbbeulam seigne muntakha kiko fekke moma netali li dafa ni ko djebal na la sa mbop seigne ma cheikh matilay yeesal ko djebalam tamit kon djem yu mel non ay seigne abdou akim djem yu bax ñu yalla bolel nañ len baye xel ñun talubi nañu and ak talubi seigne dafa am lu ñu baye lu reuy ñu wara don ño xam dañu wara wan yo julit yi yon wi ñi jaar ba tax kon qasida yi buñ koy durus comme niko seigne bi léré nañ ko gëna fonk nañu xam ni kat ku yalla bolek ku bax da nga wara siggi ab mourid fu muy dox dafa wara siggi té serigne bi xam xam bi mu léral fi kat manam wama yunabikum bisma khabir rek képp kuy gëstu xam xam ñor bo jàngé serigne touba xam ni ci ku bax la ndax mom joomul ci khasida defu ci foot defu ci lël na lo xam ni menes na ko jam motax kenn mënu ko jam té borom xam xam yi aduna yépp dañu depponi kat ki roy way motax mbiram du ñu xam xam mbiram kay manam xéewal bi ñu defal rek waye man dama tannon manam ben khasida bo xam dañ ko jàng rek mu yéma lool muy wone rek li nga xamé tamit mu ngi ci khasside yi té ñu war ci

ذكر حكيم قدته إلينا وإنه مكرم لدينا شفيعنا محمد وسلم برعال

وجعل جميع سيئات حسنات بجاهي ومدني بسالحات.

dañoo bëgg lu xam ne rajo bi alxames bi junne ca guddi muy guddik ajuma dañu ci fanaanee waxtaane maamu Serigne Touba ak yaloore Cheikh Ibrahim miy jëwriñ yoon wi. Ma bàyyi ko xel nag ci xaside online Touba Monde bi. Képp koo xam ne bëgg nga di ko dégg alxames jàngoon dañu koy teg di ci def ay waxtaan yoo xam ni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim lañ ciy wax ak kàngam yi nga xamante ni defaroon nañu Serigne Touba ak keneen ku baax kuñ ci mën a bopp wala itam ndax Serigne Touba lu baax lépp ngi ci loxoom bindal na ko boppam simaamul wara asre ladallaa fi yadi wa ma rumtu min malikin qad bil abi waaye bi caata nag simaamu sawil islaami fiiha fa man aba mu kursie fi dunia usilla maal jasi ñi am lislaam ji yàlla gërëm sëñ bi ne ñooñu moom wérant wi ñoo ñu ngi sama loxo fa man aba mu kursie ak fi dunia usilla maal jasi képp koo xam ni loolu ma yàlla defal neexu la yàlla dana la doroxal fii ci addina balaa ngaa dem alaxira loolu Serigne Touba moo ko wax kon ñoo ngi yëgal bokk taalib yi bokk jullit yi ci monde bi yëpp ngoonu alxames ku ne rajo bii nga xamante ni moom la yàlla dogal mooy rajo monde bi Asayet an Mayet ci la ñuy def waxtaan alxames ca ngoon ku ko bëgg a déglu rek mayet sa xel ci jamono jooju asalaam.

0: and ko dal ta xamne ci ndigalal serign bi dañ cey wara tek touti ay cadeau yo xamne suñu kilifa di njabotuk serign touba gi ku ne xamne ne demb deg nañu cheikh mohammedul murtada mom cheikh mohammedul fadal waye lolé yek yek bobu bok na ko njabotuk serign touba gep ken natable ko waye dafa am liggey bo xamne bi wéru téro ba bisub tay njabotuk serign touba gi ak dongo yi ñi nek ci biir ak ñi nek ci biti dafa am liggey bo xamne ñongi ci won xamne serigne bi dafa wote jotaayu jaamu yalla wote jotaayu sante serigne bi ak sax ci lu bax motax ci ay kamil alquran jang nañ fi lu tollo ñaari temeri kamil ak jurum fuk ak ñent tay ji bokku ci jang nañ fi ci ay diwanu fiyudatu rabaniya nga xamne serigne touba moko bind ci ay khasida ramadan lu tollo ñett temeri diwan ak jurum ñett fuk ak ben ta lol tay ji bokku ci waye lu lepp nak ginaaw dañ ko tek lepp ci xamne rek buñu dajé dañu wara teunku bari na ci njabotu serigne touba gi ño xamne sax mënu ñoo dugg fi ci biir ñu ngi ci mbar mi ci biti wa daara hizb tarxiyé nga xamne dañuy organisé dañu joxé ndigal ne len buñ fi gis kenn ku dul ñuy organisé muy dugg ci biir salle bi nañ nek ci biti lolu kon ño ñu may serigne mohammedan mom cheikh abdullah hat mo am liggey bo xamne daf ko wara leral serigne bi ak kaddu yimuy andal ak liñ koy jébal ci turu mbolem ñi nga xamne ño nekkon di and liggey bi jeureugen def ñu ñep ne tek deug
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi nuyu sang bu tedd bi cheikh mohammedul muntaha di jotali ay cadeau yo xamni cadeau talib yi yep la serigne murtada mu serigne mohammed fadal waxon na demb ci turu bokki tay ji ñu jotali cadeau yo xamni cadeau ci turu talib yi lay doon te ci ñaari mbir rek lay doon itam bu jëk bi niko serigne yousse diouf waxe jotum ndigal lañuy def niko serigne bi defé won ci jakkay daru minam ji yalla dafa def barab bi bi serigne bi doxé ndigal ñu difi tassé bëtt bu set dañu fi wacc alcorane ak ay khasida bëtt bu yalla sak dañu jang fi ñu tok ci salle bi ñaari kamil bass bi ci biti ñu jang ci benn kamil ak muqaddamatul khidma ak nuru darini mustamaki niko serigne bi diglé ba ci bisub tay bi kon nak ginnaw dan ko ron def rek ngir dak beug serigne bi kon nak tay ji mo waralon nun talibi yep nu dajé won ngir roy serigne bi ci jëf jëm jëfon jotum ndigal ci len def ta dan ko defal ci sunu xalat ak sunu ciobare nu don sakku nak tay ji jot ndigal ci serigne bi saxal ko nak lepp lu ni def rek def ko ci ndigal mo gën bi lolu jallé benen bi ciakutef la bo xamni talib yépp lañ koy massa sakul ak julit yépp lu ci nek nak firnde ji danañ ci léral lan xam ci lo xamni serigne abdullah hat mo no yewon ci mbirum serigne touba daf na waxon niñu serigne bi di khutbani gi li jëk serigne bi daan wërelu ba mu ñëwé ba dugg ci loxol serigne bi li ci serigne bi jëk liggéeyal borom moy wërelu gogum mi wërelu dootu genn wa kërëm ba saati taxaw tegaat ca ni serigne bi nag ba mu xamee ni amul kenn amul ñaar amul ñett amul ñent mbooloo la yor te lim yor di kenn te munu ko jox ki bàyyi ki nee na mu seet ki mag rek mu fokk ko teg ko ci loxom daal di cay teg ni jataay boobu yi nag bala nga koo toogee dañuy jël bindeef yépp teg leen ci balaas bii teg la ci bee nga man leen wat nga door a toogee foofa mu ne mu daal ne nag bu ñu leen tegee ca balaas bee teg la ci bay te mënoo leen a wat dañ lay dooleel ba nga wat leen nga door a toogee foofa mu ni bis bo ca toogee nag asmaa lay usnaa yi ba nga ci yëkkati rek kay dox daal ni bi serigne bi nag xamee ni amul kenn amul ñaar amul ñett nag te lim yor di lenn mu jël waxande dajale njabootam gépp ñu teew mu ni leen seen alali bàyyi ngi nii def ko ci biir waxande bi waxande bi nag kenn du ko yootaan doom bi rek koy ubbi doom bi nag mu seet ki mag mu teg ko ci loxoom kenn munta dem ci waxande bi te jaaroo ci ki yor caabi ji moo tax serigne bi tey noonu njabootu serigne touba gépp ak taalibi yëpp nu ñëw tay di sakku ci yow ndax bir nanu ni waxi seen blaxat jooju mi ngi sa jëm ji nga fàggul nu aajoju faju biir ak biti ubbil nu gaal gi tibb ci jëlale naa taalibi murid yi jëlale naa bokk yi waaye kudib julli rek bir nanu nu sa jëm ji mën naa faj aajoom kon nag tey ji bis bi ñuy yaakaar ni ramadan dana ci jeex nuy sakku ci dara jëy serigne touba yàlla bàyyi la fi ndax na nga xam ni bët yi ñu lay xool mooy yi ñu doon xool suñu waajur ya rek benn rek la waralu buñ laag ñoom ci dara sag bëgg rek la ñuy dakk mom la ni xagn guddik beuc de la ñaanal yalla ci barke cheikhul khatim ni serigne yi nga ni serigne yep yalla nako yalla agale tanu and ko ak yow beuc kanam serigne touba.

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ماغي تامل سماي كادو كي تورو سون بروم دي واخ بسم الله دي سانت سون بروم تاي جولي دي سلمال سي مصطفى صلى الله عليه وسلم اك نيوم اك صحابام غيناو لولو ماغي نويو وا daaray dimbalante ci alquran ak qasaid nuyub islam ta moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tay nak nu am mbekté dil fat ak yeen niñ koy defé ak yeen altiné bu jot ñu ñew ci lenn ci ndenkané serigne touba yi tay nak dañuy ñew ak yeen ci ben ndenkané bo xamné ni moy tambalé ci bismillahir rahmanir rahim fa'lamu أني نعيت كل من تحلق بي أن يعطي امرأة صداقة سائلة على 100 درهم في حق الزوج الغني أو على 150 في حق غير الغني فمن أراد البركة والمنفعة فليقف على هذين العددين فكل من جاوز فسيعلم أن من فعل ما شاء لقي ما ساء وأما الأزهار فلا يمسك المرأة عن زوجها لعدم تمام صداقها أو يشترط عليه فدة فقط وللزوج أن يعطيها خير فدة من عروض كدابة أو ماشية أو رقيق ولكن لا يقومه الزوج ولا الأزهار بل إنما يقومه الأجانب العضلاء وليس للزوج أن يتزوج امرأة أخرى ولو رابعة إلى بعد دفعه الصداق الذي قبله والسلام كون دين كان بابو لجي نيو تاي دين كان بي نك موم لا نبغى نيو تاي ني وقتاري كو اك يين إن شاء الله waxtal bi nak ni la nara tebbi inshallah da lañ leen waxal ndenkan yi fiñ ko mëna fekk téer yi nga xamné buñ fa démé da lañ ko fekk ak wuté yi nga xamé né amna ci ca xeyna nañ ko bindé agit inshallah buñ paré da nañ waxti mit firi ndenkan bi buñ ko firé ba nopit fassiyen ñu ñëw ci ñaat témer yoyu sëriñ bi wax nuñ ko mëna xeyma ba jamono ji ba xam ñaata la ñaat témer yoyu sëriñ Touba digal won ñu jéma xam ñaata la ak fañ sukkandiko ci xeyma bu loolu wéso sëriñ Fallu radiyallahu anhu momitam ñetti jooni yëm diglu won dañ jéma xeyma momitam lum tollok jamono ji ci xaaliss bi ñu yoré waye dañ leer timit momitam ne sey ablahat momitam dafa ñewon rek wax ndenkané bi firi ko waye diglu wutone ñaat témer yi nga xamné mo tollu nak ñaat témer jamonom lool timit dañ ko leral kon waxtaan wi nono la nara teddé ci ndenkané bi nga xamné serigne touba moko def kon waxtaan wi lool la dañ firi denkani bi leral yenn badi buñu noppé nak ñu ñëw ci xeyma ñaar témer yoyu lum tollol témer ak juroom fukk yoyu lumu tollol bu lolu jallé ñu ñëw dara ñëw timit ci texte bi yenn wuté yi ci am ci niñ ko ci binin wi inshallah kon dal lolu moy doon waxtaan wi ñett juñu Seigne Fall waxone dañ xeyma ba waxne num tollol ci jamono ji ñaaté bi ci imlaano xone ñu leral ne Seyd Lahar mom daron jang lettre bi rek firi ko waye waxut ñaaté meri jamonom kon inshallah waxtaan non la neura teddé ci li ñuy waxtaan ci denkané bi denkané bi nga xamné moy fa'alamu anni nahaytu kullu man ta'allaqa bi imra'atan sadaqan sa'idan 'ala 100 dirhamin fiñ ko mëna fekk barina ba ci ñëk dañ ko fekk ci
xikama bi nga xam ne ci la sëñ moom la sëñ Ibn Lahab dajale woon, xikama boobu nga xam ne moom la sëñ Ibn Lahab dajale woon dañ fay fekk ndenkaane bii muy ndenkaane bu leer. Mën nañ dañ ko fekk ca paas, dañ ko fekk ci ndenkaane boobu ci téere boobu, te mooy xikma bi sëñ Ibn Lahab dajale woon dañ ko fekk ca paas 34. Paas 34 dinañ ko fekk, dinañ ko fekk tamit ci majmuha bi nga xamee ne mooy diwaanul majmuatil mustamilati ala ajubati wa wasaya cheikh al qadim wa fatawi alayhi ridwanullah ta jamhiyatu atbah cheikh al qadim moon ko. Nga xam ne ci paas 328 danañ ko fekk. Am na beneen majmuhu, beneen bu ñu tuddee al majmuhatu sukhra al mustamilatu ala bahdi ajwati al harif billahi abi al mahamidi ahmad bamba an bakki al sheikh al qadim wa isharatihi wa wasayahu wa fatawahu wa lati jumihat bi izni ibnihi al khalifati salis li tariqati al muridiya al sheikh wa abdul ahad mbake. Nga xam ne ñi ko tartib def ko taqiq def ko taxliq mooy rabitatul qadimiya lil baahisina waddaarisin, ñoom ñoo ko def doonu. Moom itam dañ ko fekk ndenkaane bii ci paas moom itam 75, paas 75 la ñuy fekk moom itam ndenkaane bii. Waaye kon day mel ne ñett yépp nag texte yi xaw naa am tuuti wute, xaw naa am tuuti wute, wute yooyu ci la ñuy ñëw. Bu dee xikma bi nga xam ne moom la si Ibn Lahab defar, moom la si Ibn Lahab dajale woon, moom dañuy fekk mu naan faalamu annii nahaytu kulla man taxallaq biya an yuctiya imraatan sadaaxan saa'idan ala mi'ati dirhamin fi xaqi zawji lganii. Moom an yuxtiya imraatan sadaaxan saa'idan la wax. Bu dee bi nga xam ne mooy majmuha bi ma njëkkoon wax te mooy al mustamilatu ala ajubati wasaya cheikh al qadim fatawi alayhi ridwanullahi dañ koy fekk ci paas 328 moom dane faalamu anni nahaytu kulla man taxallaq biya an yuxtiya imraatan sadaaxatan saa'idatan. Waa kee sadaaxan saa'idan la wax, kii sadaaxatan saa'idatan la wax. Bu ñu ñëwee ci al majmuhatu sukhra te ñi ko tartib taqiqu def ci taxliq mooy al rabitatu al qadimiya lil baahisina wa daarisin, ñoom itam fa'lam anni nahaytu kulla man taxallaq biya an yuxtiya imraatan sadaaxan saa'idan ala mi'ati dirhamin ala mi'atay dirhamin fi xaqi zawji lganii. Kon day mel ne ñii ak majmuha bi nga xam ne moom la si Ibn Lahab dajale woon ñoo bokk juboo foofu. Bu dee bi si Ibn Lahab defoon tamit bi mu waxee fi xaqi zawji lganii da caa teg aw ala mi'atin wa xamsiina fi xaqi gayri lganii, aw ala mi'atin wa xamsiina fi xaqi gayri lganii moom la wax. Bu dee ci bi nga xam ne mooy diwaanul majmuha al mustamilatu ala ajubati wa wasaya cheikh al qadim wa fatawi alayhi ridwanullahi dañ koy fekk texte ba ci page 328 moom dane an yuxtiya imraatan sadaqatan saa'idatan ala mi'ati dirhamin fi xaqi zawji lxani wa ala mi'atin wa xamsiina fi xaqi gayri lxani. Moom aw gi indiwu ci aw ala mi'atin, xam nga xikma bi si Ibn Lahab dajale woon aw ala mi'atin la wax, kii nag indiwul aw googu moom, wa ala mi'atin la wax, wa xamsiina fi xaqi gayri lxani. Bu dee ci al majmuhatu sukhra nga xam ne ñi ko tartib taqiq ko def ko taxliq ci majmuha bi si Ibn Lahab dajale woon te mooy al rabitatu al qadimiya lil baahisina wa daarisina, ñoom ñoo ko defar, ñoom itam foofu bañ agsé ci faalamu anni nahaytu kulla man taxallaq biya an yuxtiya imraatan sadaaxan saa'idan ala mi'atin dirhamin ala mi'atay dirhamin fi xaqi zawji lganii, ñoom dañoo def aw ala xamsiina fi xaqi gayri lganii. Nga xam ne mi'atin gi ñoom itam indi wuñ ko,
mi'atin gi ñom indi ñuko aw hala khamsina rek lañ bind xamna duñ dugg ci li wara am ak li wurtu ki way rek dañu wane rek taxi amna ak wuté melne nak li ci yépp nak ñom xamna né liñ ci wuté wat bari wul wuté ka ci amat timit bo démé ci hikama sib la dajal won mom da ngay fekk mu nan man arada al barakata wal manfa'ata falyakhif ala hazaini al adadaini del wax ne fa kul man jaawasa fa sa ya'lamu anna man fa'ala ma sha'a laqiya ma sha'a non la ko hikam bob inde majbu khatu sukhra bi nga xamne ar rabit al khadimi lil ba'ithina wad darisina ñoko tartib taqiqo ta'liqo ñom itam li bi indi rek la indi fa kul man jaawasa fa sa ya'lamu anna man fa'ala ma sha'a laqiya ma sha'a way budé ci diwa budé ci diwanul majmua ci page 328 mom fa kullu man jaawasahu la def da ci indi ko gogo fa kullu man jaawasahu fa fa ya'lamu anna man fa'ala ma sha'a laqiya ma sha'a la ci topat moy yo amal asharu fa la yumsiku al marata an zawjiha li adami tamam sadaqiha aw yastaritu alayhi fidatan fakhat ñom ñep do bokku niñ ko indé moy ñetti ba wax yépp wali sawji ay yuxtiha khayra fidatin min urudin ka dabatin aw masiyatin aw raqiqin ñom itam ño bokku niñ ko indé amu ci ak wuté wuté la ca topa dal moy la ca top ta moy walakin la yuqawwimuhu zawju wala al azharu بل انما يقومه الاجانب العضلاء لولا لا حكمه بسيف دحات دجالون اندي بودي بيغا خامي ني موميتام موي الماج موخاتو سخرا تا نيما وخون ليغي داف كو ترتيب داف كو تحقيق التهليق تا موي الرابط القديم للباحثين والدارسين نيوميتام لا سين بي اندي فير لا اندي بل انما يقيمه الاجانب العضلاء ولكن لا يقيمه الزوج ولا الازهار بل انما يقيمه الاجانب العضلاء كون ñaar ñu ñoo bokale budé diwanu mañ waxa nak mom ci passe 328 jëm passe 329 mom dafa wax ولكن لا يقيمها dako jigeenal الزوج ولا الازهار بل انما يقيمها الاجانب udala la ci topat moy walaysa lis zawji ay yatasawwaja imra'atan ukhra wala rabihatan ila ba'da dafhi sadaq allati qablahu non la ko diwan bi nga xamni hikma bi nga xamni mom la ci dajalo non la ko inde majj mohot sukhra non la ko inde bude diwanul majj mohon nak mom dane walaysa lis zawji an yatasawwaja imra'atan ukhra ولو رابحه الى بعد دفه الصداق الذي قبله كله باتب كله جي موم لا يوكو تي اندي وونكو كون لول لا نجان واختي جيمي نسبي نيكو اندي ووتو غنتي ام nga xamne da naka du wuté gu am solo ndax wuté go xamne yakul mam amul lum lor ci makna bi rek la xeyna ci bindin wi la kon lola laj do wax budé maj mo wax bi seb la hat dajala won mom hikma bi sib la dajala won ta almaj mohor sukhra nga xamne wa rabit al qadimi li daris lil bahithina wa daris ñoko tartib tahqiqo tahliqo mok bi sib la indi won ñom sen wute lo wayef la ta moy ben barki lañu wute aw ala 150 fi haqqi ghayr al ghani dare aw ala 150 mom la hikma bi seb da dajal won indi budi al majbu sukhra rek aw ala 100 gogu la indi wul dafa def rek aw ala 50 wa ñom kon lool rek moy sen wute ki dana ku am alal mu joxe ñaar témèr ku amul alal nak témèr rek juroom fuk ñi ne ku am alal ñaar témèr waye ku amul nak ku wamul nak juroom fuk rotal batu temel ba danaka li rek moy sen difference ñom ñaar ñi waye lu wayef la
bu dee bee nag am na tuuti ak wute te mooy diwaanu majmoa. Nii mu ñëwee nag ci xekkamatu Cheikhul Qadim bii moom nga mooy bi nga xam ne moom la Seydou Ndakhate dajale woon. Seydou Ndakhate ba mu koy jàng moom nii mu nekkee ci xekkama bii nga xam ne moom Seydou Ndakhate dajale woon noonu la ko indee. Contexte bi gis nga mi ngi ni sax na ci ñaari téere yu bokkul. Te it Seydou Ndakhate jàngal na ko boxam. Ba mu koy jàng it waxoon na ne lii may bëgg a wax su ma ko waxee am na ñoo xam ne ni moom tey lañ koy soog a dégg. Su ma ko fàttalee am na ñoo xam ne tey lañ koy soog a dégg waaye su ma ko fàttalee am na ñoo xam ne danañ ko fàttaliku loolu la wax. waxoon na ne loo ndigal loolu sëñ Touba joxe woon daf ko bind may ñëpp ñu gis ko bu ma ko fàttalee dana ci am ñu ko fàttaliko dana ci am ñooñ nag xam naa ne xëy na sax fii lañ koy mos a déggee. kon loolu lañ doon wax ci wàllu taxi bi nag ñu ñëw nag ci saraako. loolu lañ doon wax ci wàllu nas bi ñu ñëw nag ci firiko. sëriñ bi dane fa alamu anni nahaytu kulla man taxalaq biya an yuxtiya imraatan sadaaqan saidan ala miati dirhamin ala miatay dirhamin fi xaqi zawji l ganiyi. sëriñ Touba dane na ngeen xam ne man sëriñ Touba tere naa képp ku aju ci man mu jox jigéen sadaaxan can go xam ni day ëpp ñaar téeméeri dërëm ci àqi borom kër bu woomal ci xàqi borom kër bu woomal. lan mooy asadaax? Asadaax mooy ab lim la ci alal bu ñuy jox jigéen buñ koy takk nga xam ne loolu moom moo ko moom. bu la neexee nga ne asadaax moom la ñuy wooyee al mahru fi l fiqhi l islami danañ ko wooyee ab tawlu danañ ko wooyee an nihlatu bi kasri nuuni moom sadaax moom mooy li nga xamee ne dañ ko ku góor ki moo koy jox ki mu war a takk mën naa nekk mu xajjalan mën naa nekk mu ajalan nga xam ne loolu day tegtale teral gi yàlla teral jigéen ngir ñu war koo jox can mu doon loo xam ni sun borom moo ko farataal ndax moo xam ne wa aatu nisa sadaqatuhunna nihlatan ku góor ki war koo jox ku jigéen am na ñu wax ne asadaax huwa ma yalsamu dafahu lil marati fi nikaahi aw huwa al maalu lmultasimu lil maxtuubati li milki xismatiha. kon mooy li ngay jox alal ji rek li ngay jox ku jigéen ki ci denc bi wala mooy alal ji nga xam ne moom lañu wax moom la lañu war a jox ci ki nga xam ne moom la ñuy labat. sun borom moo ko tuddee moo wax ci alxuraan ne wa aatu nisa sadaqatuhunna nihlatan. baatu sadaax bu la neexee nga wax ko bi fatxi saadi bu la neexee tamit nga wax ko bi kasri saadi mooy sidaax waaye nag li ëpp lañ koy jëfandikoo bi fatxi saadi moom la ñu ngi ko jëlee ci baatu asift ngir dafay tegtale dëggu borom kër gi ku góor ki xemamteef gi mu am ci ki muy labat wala ñu ne aw li sidqi sawjay ni fii muwafaqati sarhi. kon baatu asadaax loolu lay firi te mooy alal yi nga xam ne rek moom la ñuy jël di ko jox jigéen bi loolu lañuy moom la ñu di ko tuddee can ci sunu waxi olof. kon loolu mooy baatu sadaaxan. kon sëñ Touba nee na tere naa képp koo xam ne aju ga ci man nga joxe can lu ëpp ko ñaar téeméeri dërëm ci àqi koo xam ne woomal na aw ala miatin wa xamsina fi xaqi gayril xan yi
ku am ku man bopam nek ko womal koko la wax mu joxe ñaar témèr budé ko xamné womulul koko na jox témèr rek juroom fukk lolu moy fi haqqi ghayril khani aw ala mi'atin wa khamsina fi haqqi ghayril khani légui azawju khani al khani moy kan bu fekke ci dañu delu ci l'islam ci fiqh fi ñi jappé ko womal moy ko am lu mat nisab ko am lu mat nisab meuna genn asaka rek yow ci ghani yi lañ lay bolé te gis nga nisab tay ji boko don xol bari na budé ci or 85 gram la or budé ci khaalis yi nga xamné moy khaalatul fidda momitam day mat ñaar téméré dërëm yoy yu fu toll ni ci khaalisu fidda boko don xeyma dana jégué 2,100,000 85 gram or yi bu fekké dang ko xeyma ci gram bu né 20,000 momitam dana jégué 1,700,000 kon ku amul lolu yaw jappal né bokko ci ñu womali kon non lañuy déggé ci fi haqqi zawjil ghani aw ala 150 fi haqqi ghayril ghani ku amul lu mat nisab rek mom xamal na ci sharia jappuñu la ku womal seigne bi tekki ne faman arada al barakata wal manfa'ata falyaqif ala hazaini al hadadain fakullu man jawasa fa ya'lamu anna man fa'ala ma sha'a lakhiya ma sah kon je jugge na ci wax je ta moy digal na kep ko aju ci man bum jox tian jigen lu upp ñaar temer dirham budé ko man waxum la budé ko mun waxum nak temer juroof ko lolu moy ben wax ji ñaaral wax bi nak seigne bi dane kep ko bëgg barké bëgg ñariñ ci sey bi na taxaw na daytalu ci ñaari limi yi budé ko womal ñaar témèr ko womulul témèr ak juroom fuk wayé nak dali tekkoo dali nak ku wessu ñaari limi yi ta moy ñaar témèr ci ko am ku man boxom témèr ak juroom fuk ci ko mun boxom señ bi néna ko wessu na xamné nak ku def luko soop dajé ak luko naxaré ku def luko soop dajé ak luko soof kon gis nga lolu moy ñaarel wax bi ci denkané bi bi ci res dafa denkané né nañ yam ci ñaar témèr bum ko upp ci ko am alal ku amul alal témèr ak juroom fuk mu jeex mu né kon mu wax nak lutax mu diglé ñaar témèr yi ak témèr juroom fuk ci ko amul mu né ndax ku bëgg barké bëgg ñariñ na yam ci ñaar yoyu dal li joxe menace né nak ku ko wessu nak na xamné ko def luko soof dajé ak luko soof lolu moy ñaarelu lim waxat fofu nañ ñew ci ñettel bi la ca top kon señ bi wax ne wa amal asaru fala yumsiku al mar'ata an zawjiha li adami tamami sadaqiha aw yasaitu alayhi fiddatan faqad wa li zawji an yukhtiha khayra fiddatin min urudin kadabatin aw mashiyatin aw raqiq señ bi neena goro yi nak buñu teyé ndaw si ku jigen ki buñu teyé ndaw si bañ ko jox jëkërem ngir ñaka matuk cyan ga man nga am lo ca dawal wax ko ba nga am lo ca dawal la ci mu nekk ci saw noos bo xasse am nak lo ci dogal joxe ko ci goro ye nak buñ teyé ndaw si ngir ñaka matuk xaaliss gi ne xaaliss bi day mat dal wala lim li nga waxon day mat ñu sokla jox jebal ndawsi lolu moy ben mune wala goro yi di safantek ki ñu wara may sono neko cyan gi xaaliss rek lay nek mune jeuker ji man na joxe cyan gi limi jox ndawsi man nako jox ki dul xaaliss min urudin batub al urud بدم العين والراء المحملتين جمع عرض بفتح اوله وسكون ثانيه والدال مخدمه لول موي ما يقابل النقد العروض موي ليب لو خم ريك مو جخار النقد كون لو ملني سيغ بي جوخي مثال سي عروض ني كدابه لو بن دابا فاس اك يونا ديمي منغا خو جوخي او ماشيس ولا جور
nak xar bay aw raqiqin wala jam yep man nga ko joxe man na remplacer khalis bi nga warona joxe kon gis nga señ bi neena digal na kep ko aju ci man bu mu joxe lu upp ñaar témer ci ko bu fekke man na baxom bu fekke ko wamulul témer ak juroom fuk ko bëgg barki ak ngeerign na yam ci ñaar lim yi ku ko jéggi dana xamne ku def luko soop dajeg luko soof ku def luko neex dajeg luko nakari gor yi buñu téé ndaw ci bañ ko jibal jëkërem ngir cyan ga da matul ñu diggé ci né kon cyan ga man nga ci amass am lo déssé ba ca topat buñ ko satanté ak mom mu don xaaliss rek jëkër ji mën na joxé luñu xaaliss ci martindisi lepp lo xamni jakkar nak ak naqd man nako ci joxe kon ñu ñew ci li ci topat bi señ bi waxé lool nak wané né man na joxé luñul xaaliss man na joxé jur man na joxé daba man na joxé nak man na joxé xar man na joxé lepp lu jur mu ñu way nak buñu jé bari ko joxé nak doonul jëkër ji moy xayma loola doonul goroye ñokay xayma waye dañuy wut ay jamur yu manu ñu xaymako lool moy walakin la yukhayyimuhu az-zawj wala al-azhar bal inma yukhayyimuhu al-ajanib al-udala ay jamur yu manu ñom lañu indi ñu xayma ñaat témer yi lu mu ra tollu ci ak buré daba buré fas wala buré len lu mu ra tollu wala ñaat témer ñu xaymako buré ci ak jur lu mu ra tollu neena lolu jëkkeel ji du mom makoy xayma goroya du ñom ñokoy xayma waye dañu wut ay jamur yu manu ñu xayma ko ne ñaat témer yi kat li la wara tolol ci buri ak jur kon lolu leer na señ bi ñewat ci leen ne walay salis sawji an yatawaj imra'atan ukhra wala rabi'atan ila bahda dafhi sabaq allazi qablahu manam jëkkeel ji nak bu fekke ne kan gi da ca amé bor am lum ndawal am lum defé lola du soñu takkat benen soxna donte am ñentel la luddul da joxé cyan ga ba nopi cyan nga xamné moko waral kon lolu lérna kon gis nga fi señ bi day ñew ci dañu tuddé muqaddamus sadaq nga xamné moy li ngay joxé li nga avancé tan gi lu ñëk ngay tab ci ndaw ci li nga défé rek lolu ñu woyé mu akharu sadaq moy li nga xamné da fay nekk ci sa loos ba kër ak faatu nga xamné ya ko gadd lolu señ bi wax fofu bu fekké né xam nga néna goro yi buñ téyé ndaw ci bañ ko jox jëkërem ngir ñak ko tan ga ñak batu tan ga waye yow ko gor ki timit bo avancé ci tan gi am lo défé do saña takkat benen soxna donte am ñentel la luddul da nga joxe cyan gi nga xamne mo jitu won kon loolu señ bi wax fi kon dañu gis na ci texte bi ci nas bi señ bi digl na ci ñu baña wessu ñaar témer ci cyan ci alal ji ñi def ta waxna cyan waxna cyan moy alal ji nga xamne ci yoon mom lañu def ci alal ma yuhti lis zawjati min al mali saran aw as-sadaq moy ma yusamma lil mar'ati min al-mali fi haqq an-nikah kon mu baje wessu ñaar témer ci ku man bopam wala témer juroom fukk ci ku man bopam muy ben ba ca topat mu xamne ne ku bëgg barki ak ngeerñ na yam ci ñaari lim yi ba ca topat mu joxe menace ne ku wessu ñaari lim yi te moy ñaar témer yi ci ku womal témer juroom fukk ci ku womul ah na xamne ku def lu ko neex dajje lu ko nakari muy ñett mbir yu mu wax fofu bako ñentel mune goro yi buñ té ndaw ci bañ ko jox jëkërem ngir cyan ga da mutul ñu déggé né kon ñu déggé ci né cyan gi man nga ci avance kon am lo déssé moy ñentel bi bako juromel mune buñ ko sart buñ sart manam goro yi buñ wax né yow jëkër ji li ngay indi xaaliss dong lay doon man na doon leneen luddul xaaliss loolu moy juromel mbir mi biñu japp ci texte bi jëkër ji sañna joxe cyan leneen luddul xaaliss waye nak bu dé joxe leneen luddul xaaliss nak
du mom mo koy xayma du goré ñoo koy xayma dañu wut ay jambru ñu xayma ko moy juroom benel bi li ñi déggé ci taxi bi juroom ñaaré bi nak ta fa la señ bi jéxalé moy jëkër ji señu ta takkat benen soxna donte ab ñentel la luddul da joxé cyan la ko waron ca ndax fofu mu amélon lu dum déféron ca cyan ga kon li moy taxi bi dégg nak ñu ñëw nak ci xayma nak ñaar témèr yi ak témèr ak juroom fukk yi lu mu wara toral suñu xaalisu tay bi taxi bi mi ngi nonu nga xamné dañu wax né cyan amul la ci gëna néw moy rupu dinar waye la ci gëna bari amul fuñ koy tak bil ijma waye nak imam malik radiyallahu anhu dafa sib al ifratu fi kathrati sadaq ñu ëppal ci cyan gi ni jaay joma ñaawo ci liñu jox jigen ni lu tax imam malik sib ko nak moy li ibn hibban netli hadith bo xam ni ngi ko jël ci ayy radiyallahu anhu muna yanti bi sallahu neena bokko na ci barkelu jigen ay mirum yom cyanam neew ku ñu wax war wa ne man damay wax ne bokko na ci gafuk jigen moy ay mirum jafé ba nopi cyanam bari xeyna lolu motax señ bi li imam malik sib motax mu digal ay ñeñam yi nga xamne ñu aju ci mom nañ xamne señ bi ñi aju ci mom la wax na ngeen xamne tare na kep ku aju ci man kon ku ajuul ci mom yow sa yoni wu ci kon xeyna li imam malik sib lolu ngir hadith bo ba xey sa natali motax señ bi mom jox ay talibam digal ci ku wamal ñaar témer dërëm ci ku wamul témer rek juroom fukk légi nak ñu ñëw ci xeyma ñaar témer yi buñ ko doon xeyma ci jamono ji num wara toll nas bi bi ko señ bi di diglé ci ak mu jëm la ci ndiarël bobu dug nañ ci atum ñing ci atum maam dal man nga wax né juroomi at señ bi yi mu ci ndiarël ci digënté bobu la ko diglé ma bayna masasin wa ham sasin ci la señ bi diglé texte bi ni ta boy xolé ak ni señ touba joxewon touba bi témer juñu yoy mu len joxon 500 000 francs yoy mu len joxewon ngir boba franc français xaliss touba bi dafa daanu señ bi joxon len ko ta ñom ñu sak won ko ci ñom ci mom bam jox len témer juñu yoyu buñu démé ci waxtaan wo xamné señ abdou khoudous radiyallahu anhu ñaarelu khalifa mam tierno amna waxtanum defon bay netli serigne bi jox gi mu joxone touba bi juromi temer juñu yoyu ci biir waxtan wa mang ci xam lané serigne bi jamono joju mu jox touba bi temeri juñu yoyu néna bobu bari go gerté ta moy 100 kg gerté bu nexé man nga ci am ñaar fukk lay jar bari go gerté bu nexé ñaar fukk lay jar 100 francs le bari go gerté don jar ta moy 100 kilo yi légui kon ñu mën ci déggé né kon jamana joju ñaar témèr yi man nga ci am une tonne gerté ndax ñaar témèr fukki ñaar fukk mo ci am 100 fois 10 égale 1000 francs kon jamono ji señ touba di jox touba bi 500 000 francs ta jamono joju serout ak bi mu diglé taxi bi bobu une tonne gerté bo yoré ñaar témer yi

0: ñoom
1: dañ ci kër bi
0: ba mu ni leen kon dem leen ci kër gi
1: ñu ko jox leen
0: ñeen wañu ko fa jox leen
1: ñu wañu loolay jox tubaab
0: ñu wañu loolay jox tubaab ba
1: mu ni
0: gannaaw ba nag mu ni
1: liggéey dafa am na fi loo xam ni
0: kër gi dafa am na fi loo xam ni
1: ceer na fekk woon du am
0: bu ko ceer na fekk woon du am
1: waaye nag
0: waaye nag
1: wax baa mucc ci kër
0: ñu war koo na wax baa mucc ci kër ñoo ci mbir ñi ko fi def
1: xam ne moom kon day wax ni li wax rek li ko yàlla digal rek la ñuy def
0: nee na kon day wax ne rek li ko yàlla digal rek la ñuy def moo tax mu ni kon bu ko fekk woon du am nee na loolu nag dama xam ne rek bisal ñëw na ma ne sukee ñàkk wax dara nee na ngir moom la ma waxan daaw rek
1: suufewul
0: suufewul ba ñu aajo woo ñu di ko yëkkati réeruu di dem bañ di ko feeñal
1: rawatina koo xam ne day askan ci moom
0: rawatina koo xam ne day ade askan ci moom
1: loo wax
0: ndax loo wax
1: ko yëkkati waaye dama yëkkati sa bopp
0: day mel dag koo yëkkati wala nga yëkkati sa bopp
1: xam dana wàññ fa daa tuuta kuwaan sa
0: te alquran nee na bu leen di tellal seen bopp
1: wala ne ñag sa bopp ku la lang lang la ko gën
0: nee na wala nee na ñag sa bopp ku la lang lang la ko gën
1: waaye nag ginnaaw bisam
0: waaye nag ginnaaw bisam dikk na wax ci moom dara rek mënu la ñàkk
2: nee
0: na loolu rek
2: tax
0: mu
2: doon lu
0: ci ñamal loolu
2: kon yaakaar naa loolu leer na te mooy bi sëñ bi waxee ki woomal te aju ci moom bu mu weesu ñaar téeméer boobu ñaar téeméer yooyu sëñ bi waxoon mën nga caa am une tonne gerte bu ko defee ki woomalul nag moom téeméer ak juróom fukkam yooyu mën na caa am 750 kilo gerte te mooy juróom ñaari bërigo ak genn wàll kon buñ ko dee xayma ci xaalisu ren ji bërigo kem bërigo gerte tonne gerte ñu ngi ko jëlee tey ren 210,000 bu dee 750 yi mooy 157,500 tonne bi ñeent fukki junni ak ñaar juróom ñaari bërigo ak genn wàll fukki junni ak benn ak juróomi téeméer loolu leer na kon ki nga xam ne woomalul te ñu ëpp nag ci réew mi woomaluñ de ndax ku woomal ci sarien mooy ku am lu mat nisaab te wax naa la nisaab bu dee ci or 85 gramme la 1,700,000 bu fekkee da ngaa calculé gramme bu ne 20,000 bu dee ci xaalis bu dee ci xaalis ñaar téeméer dërëm ci xaalis ba tax ñu leen wax te xaalis boobu dërëm bu ne fi ñu toll yaakaar naa war naa dem 10,500 soo ko dee xool daanaka day bëgg a mat kon 2,000,000 et quelque moom nga yor ren ba déwén soo ko mat nisaab ko amul loolu doodu ko algan yi ñu ñëw nag ci sëriñ Cheikh Mahamadou Fadil yàlla na ko yàlla dolli leer dolli ko ngërëm Cheikh Mahamadou Fadil moom ci année 60 yi bi mu ñëwee dafa wax ne ku am kàttan bul weesu ñetti junni ci ka ngay bëgg boo ko yeesee as lëf ñaari junni boo doonee ku ñuy dimbali junni loolu la Cheikh Mahamadou Fadil wax gis nga ñetti junni yooyu sëñ Fall waxoon ñetti junni yooyu soo ko dee xool du soreeg téeméer ak juróom fukki ya ndax la ko dalee 63 wala 62 63 ba 66 booba fii Sénégal bërigo gerte maanaam tonne gerte mi ngi jar 20,000 francs tonne bi 20,000 francs lay jar nga xam ne kon boo xoolee 15,000 francs ndax loolu mooy booba mooy bërigo bu ne 20,000 bërigo bu ne 2,000 bërigo gerte bu ne ñeenti téeméer fukki bërigo gerte mooy une tonne mu nekk 20,000 ñetti junni yi sëñ Fall wax booba boo ci doon jënd gerte mën nga ci am juróom-ñaari bërigo ak genn wàll 750 kilo nga xam ne mooy tolloog ci jamono sëñ Touba aw alaa mi etin wa xamsina fi xaqi gayri xan yi booba téeméer juróom fukk ci jamono sëñ Touba ni ko sa yëbbi xurus waxee ci atum 1926 bobu bo yoré témer djom fuk mo nga ci am djuroom ñaari bari ko ak genn wallu kon seigne fallu neena ki am katan bu wessu ñett djuni ko yes aslef ci katan ñaari djuni ki ñi dimbali djuni gis nga bo xolé ñetti djuni ci jamono seigne fallu ci année 60 yi rek année 60 yi boba wax nañ ne 100 kilos de riz moy saku ciep yu téméré kilos yi boba ñi ngi wax digënté 3250 juroom ben témer la 100 kilos bi di jar jëm juroom ben témer rek juroom fuk bu fekké da nga jël juroom ben témer rek moy la gëna soufé bo xolé kon boba bo yoré ñetti jooni man nga ca am juroomi saku ciep bo défé 15000 divisé par 3000 5 la jox kon boba ñetti jooni boko yoré man nga ca am xaju bari ko ciep nañ xol tay nak ciep lu mi jar actuellement ni amna ciep bu jar saku 50 kilos bi 15250 100 kilos bi nek 30500 juroom ben jooni ak témèr gis nga 30500 yoyu bako divisé par 5 mo lay jox ma nga djéglu dafa daggon kon ma ñëwaat ci gis nga jamono seigne fallu ci année 60 yi boba saku ciép mi ngi jar 100 kilos yi digënté juroom ben témèr jëm juroom ben témèr ak juroom fuk 3250 waye jëlal 3000 bi gëna ndaw rek 3000 bi gëna ndaw boba bo xolé ñett juñu seigne fallu xon boba man nga ci am juroomi saku ciép man nga ci am kon juroomi bari ko xaju ton légui ciép mi ngi jar 250 kilos bi rek fim tol ni amna ci ciép bo xal mi ngi jar 15250 ñett juñu ak juroom fuk kon 100 kilos bi day don juroom ben juñu ak témèr 30500 gis nga 30500 yoy moy kon actuellement ni bari ko ciép lolé jar 30500 nak boko divisé par 5 ta moy juroomi sako yi wara tolok xaju ton bi dalay jox 152500 comme nga wax ne ñett jooni yi seigne fallu dik li won ci jamonoom bi dapt jamono ji mën nga wax ne sorul 152500 da waxna la sank ne la témèr ak juroom fuk yi seigne touba digal won ci ko womul buñ ko day xol ci gerté gren gi ci ren gi ni nga xane dang ci am juroom ñaari bari ko ak genn walla dalay jox 157500 yakarna 157500 ak yakarna 152500 ak 157000 500 sori wuñu 5000 mo ci dox batay bu la dexe nga xeyma ko nenen ci atum 1965 atum 1965 boba sako ciment mi ngi tollu ci 3250 juroom ben témèr ak juroom fuk 3250 boko xeyma kon jamana joju bo yore ñett jooni man nga ci am 46 saku ciment ñaari ton yu tek ci sac bu ko defé sa ñett jooni da na dess témèr bo defé 3250 fois 46 égal 149500 légui nañ xol saku ciment tay ji lu mu jar saku ciment bi nga jar 3250 mom lañ koy détaillé 3250 def ko fois 46 mo lay jox 149500 batay kon du sori lol kon gis nga ñett jooni yi seigne fallu joxe won gis nga yim diglé won mi ngi nonu kon yoyu lolou yakarna lerrna ci li ma doon wax ci ñetti junni Seigne Fallou yi ak ñaari junni yi ak ñetti junni sama bañu tonu guddal na la wax ñaari junni lum tonal exactement na la wax junni lum tonal exactement waye ku meuna def calcul man nga ko xam comme ko am nga base bi kon nak li tax ma xam sa ko ceb nak lam daan jar jamana joju sama mam bi jur sama yaay boba daan def mi ngi liggey di fayeku nek kaolax sa yerde day wut ñaari sa ko ceb jende ko 3000 dem 3250 yone ko sama mam Seigne Blaat bu ko Seigne Blaat jël ben saako bi jox ko Seigne Fallou saako bi ci dess Seigne Blaat seddel ko ak Seigne Saliw ak Seigne Sangay bok Seigne Abdou Khadir sama mam moma ko neteli ba jaar na ko sama wajuru jigen mune mom sahidu hiyan la fekke nako ba batay ci la xame ñeegu saako ceep ci an yoyu lumi jaar kon gis nga ñet juñu Seigne Fallou digli won instant bi man na fanweri junni kon fofu do na yam ci walu gogo nak ñu ñew nak Seyd Lahan mom ñaar témir Seyd Lahan moy lan ak Seyd Lahan mom lam doon wax moy ram
3: tey
4: solo sey
3: kep ko ci xamni
4: kep ko ci xamni
3: am nga katan
4: am nga katan
3: bu wessu ñet juñu ci ka ngay bëgg
4: bu wessu ñet juñu ci ka ngay bëgg
3: wal na katan
4: bo amé katan
3: bu koy bu yéssé sëf nak bu yéssé sëf
4: bu koy yéssé sëf nak
3: bu yéssé sëf
4: bu yéssé sëf nak
3: ci katan
4: ci katan
3: ñaar ñaar ñaar juñu
4: ñaaru juñu
3: bo xamné da nga dañ lay dimbe
4: bo xamné dañ lay dimbe nak
3: benn
4: juñu rek
3: ñet yi dal moy lepp
4: ñet yi dal moy lepp
3: dañ bay foukure bi
4: nañu bay foukure bi
3: am ngenté yi ñu
4: def
3: dañ ko bay
2: bu dé Seigne Blaat nak ñaar témir Seigne Blaat mom nit ñi dañ ko réré dañu yaakaar Seigne Blaat dafa wax ñaar témiri jamono bi mi def di waxtaan wi loolu la diglé won ta loolu dina leer Seigne Blaat jublu ci won loolu Seyd Lahad mom texte bi Seigne Touba diglé nafsu bi Seigne Touba diglé mom la firi tuddu ñaar témèr ñu yaakaar ñaar témèr la wax buñu démé ci discours bi nga xamné wala waxtaan bi nga xamné Seyd Lahad def nako ngir fatalé ndigal Seigne Touba yu aju ci tian ak léralu bu jëm ci ñuy tuddo yoonu mourid di wëndel ci réew mi ci atum assassin jooni ak ñett témèr ak juroom ñeen fuk ak ben loolu mo tolok 1971 Seyd Lahad dafa wax ne assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen mbokk julli ñepp yeen mbokk murid yépp ma ngi leen di jotali ab nuyo di leen jotali ak tiant itam am nak waxtaan wo xamne ma ngi ko jëme ci sama mbokk muridi ngir waxtaan la wo xamne melne noko gëna jago ngir dama gis lo xamne rafetut tayit sedna ko yit luma meuna don nu man ko xam ludur rek pexam setané rek la ko meuna jappé lolou la ci ñëk modi asgor dal dafa amul lumuy kaddom bu xasse wax ne doylo na la japp na la loma digal dana ko def loma téré dana ko bayyi lolou di lu wër ci mom bañu atté ko ci ba nopi té nak ko ke nga xamne mom nga ron waxantel kaddu yoyu digle lo xamne digel lu woor la ko def lu leer nañ ñepp mafé ci ne ko tegg fi suuf kenn jaarutu ci faf man dal mënuma ko jappé mukk len lu may pexam setané ci bohom ta Serigne Touba bi nga xamne mom lañu bokk yaakar ñun ñepp dafa am lum digle woon lo xamne ci walu denc la ko digle woon Serigne Touba bi nga xamne mom lañu bokk yaakar ñun ñepp dafa am lu mu diglé woon lo xamne ci walu denc la ko diglé woon bima ko diglé itam daf ko bind may ñepp gis ko bama ko fatalé dana ci am ñuko fataliko dana ci am ñun nak xamna ni xeyna sax fi la ñukoy mësa dégg lolu nak limu ci santane yit suma yabo ni non lañ ko tek fi suuf lolu nak ko defene lu wour la ya ko defé waye man dal defumako nit dal nga japp ci mom sa yaakar yep nga wër ko ko mu digal lu deug gu masale digal lepp tek fi suuf ga masale digal lepp tek fi suuf te defene ya nga ci lu wour lolo dal ku ko defé yow ya ko defé waye man defumako limu diglo nek te diglo won ko ci walu denc dana len wax ji ngeen deggo nimuko bindé ci loxom na len ko tekkel ci olof kon señ lahab dafa wax ne limu diglu won nak te diglu won ko ci walu denc dana len wax ji ngeen deggo nimuko bindé ci loxom dana len ko tekkel ci olof dafa wax ne bismillahir rahmanir rahim فعلموا أني نهيت كل من تعلق بي أن يهتي إبرأة صداقا صائدا على 200 درهم في حق زوج الغني أو على 150 في حق زوج الغير الغني فمن أراد البركة والمنفعة فليخف على هذين العذرين فكل من جاوز فسيعلم أن من فعل ما شاء لقي ما ساخ وأما الأزهار فلا يمسك المرأة عن زوجها لعدم تمام صداقها أو يسترط عليه فدة فقط ولزوج أن يهتيها خير فدة من عروض كدابة أو ماسية أو رقيق ولكن لا يخيمه الزوج والأزهار بل إنما يخيمه الأجانب العضلاء وليس للزوج أن يتزوج امرأة أخرى ولو رابحة إلى بعد دفع الصداقة التي قبله كون من يامن نيغر كفوف تاجيو نك سي فريغي كون غيس نغا سيغن بي دا فا واخ لي سيغن توبا ديغلي وون جانغ كو سي عرب بام جيخ mu diko firi bam koy fir nak la tuddu ñaar témeri ñaakaar ñaar témeri jamonam lay wax kon señ abdoulah ginaa bimu jange taxi ba non ba nopi dafa ñew nak firi ko ci la waxe ne te lolu moy dafa wax ne terena kep ko xamne aduna ci man mu def ak tian ci jigen lu upp ñaari témer deureum ak témer ak juroom fuk ci ak ko xamne des nga womal mu leer ak juroom fukk ci ak ko xamne dess nga womal mu leer len kep ko xamne soxla nga barke ci li ngay def wala nga soxla ci njariñ na nga yam ñaar témer yoyu yi mu wax de nga na nga yam ñaar témer yi mu wax moy ñaar témer yoyu señtu waxon waxul yi ma wax de na nga yam ñaar témer yi mu wax nañ baye yi mu wax yi kep ko xamne jegi nak djegi nako nak xaras nga xamne ku def lo sop dajek da nga dajek lu ñaaw delu wax ne goro itam buñu teye mukk jigen ji ndax digentem ak borom kërëm ngir ñak matuk cyan ga buñu ko sartal it ne ko lim bobu xaalif rek lay doon jikel ji sañna joxe lu jul xaalif ci xéeti martinisi neke daba ak lu mel waye nak du ko xeyma mom jëkër ji goro yit duñ ko xeyma jambur yu manu lañuy seet ñu xeyma ko jëkër ji jox ko ñu xeyma ko jëkër ji itam amul waragor amati sereen soxna donte ab ñentel la sax ndere ganaw mu joxe cyan nga ganaw mu joxe ñeuk cyan go nga xamne waron nako ci kokey ñuko mayon lolu nak muy lo xamni li bindum loxom la ko bind wacc ko fi muna wet ta bamu ko waxe ak legi ken xamul kagn la ta gisuma dal ni diko jefe ma di len yegal nak ko so fit may jefe lenen bu yabo nga diko jef man dal yakar nit top ci mom doy loko def ko muy sama layu euleuk mu digle lo xamni li digle guwir la ko def la ko digle may def lenen ba lolou man dal sama fit mayumako kon nak ma di len yegal ne kep ko ci xamne ki ci digelam nga beug ne kep ko ci xamne ci digelam nga beug ne la nga fa wess won ndem am luntu taxone nga def ko ndem top na taxone nga def ko ndem baña xama taxone nga def ko nga tup ko te fasiyene nak li dess ci sax dundu nga baña ci te def len tayero li ma santane lolu dal mom moy lo xamni li ñorna lol beggu na yit ngeen xam ko kep ko xamni ki nak kep ko xamni ki itam am nga benen xalaat bu joyok li mu santane nak ba diko doxal ci sa keur wala sax ñabot kumu ñaan na la buma ko yegal buma ca boole doonuma ca ta buma ca boole doonuma ca dara ta duma ca don dara loolu laa leen bëggoon a xamal ngir mënuma ca xam lu dul li ma wax ngir gor daal man la ma ca xam gor mënuma ca xam lu dul li ma wax rek te dëgg te li ma wax rek di dëgg wax nag mooy ki nga waxanteel ne ko loo ma digal ma def ko loo ma tere ma bàyyi ko lu mu la digal nga de ca ndax ndigal la mu lay digal mooy ndigal yàlla ci yow nit nag ndigalam bu fekkee da nga koo wottee ndigalal yàlla ci yow boo ko woyofalee woyofaloo ko sa bopp nga woyofal ndax yàlla moom képp ku ko woyofal ndax yàlla moom képp ku woyofal baaxam woyofaloo yàlla sa bopp nga woyofal kon nag am leen jom te xàmmee li ngeen di def te sedd lu mu doon te xam ne ki leen digal seen njariñ donga tax mu di leen digal li mu leen digal lenn njariñam nekku ci seen bànneex bopp wala melaw àddina fagg leen ba tax leen ko bàyyi te defe ne yéen a ngi ci lu wóor maa ngi leen di yëgal na ku ci nekk nekkoo ku ci nekk ca loolu na ko wóor cenn nekkul ci dara la loolu maa leen ko wax kon gis nga sëriñ bi discours bii la defoon ci atum 1971 tolloog atum assassin nga xam ne Seydou Lahar kon waxul ñaar téméeri 1971 moom la digle moom dafa indi texte bi ma waxoon léegi muy ndigal sëñ Touba loolu firi ko tudd ñaar téeméer waaye si Ibrahim ba fi nekk ñam daan maye joxutoon ñaar téeméer loolu moom comme neex nga dem laaj ko ñi jege woon si Ibrahim ndax si Ibrahim la mu daan joxe ci can ci ñam daan dencal ndax ñaar téeméer yi wala déet ëpp na ko la mu daan joxe demoon na ci ñaar am na jamono àggoon na ci ñaar fukki junni léeg-léeg daane ko wesu jëm ko comme neex nga laaj ko ñi jege woon si Ibrahim te xam ko kon Seydou Lahar waxutoon ñaar téeméeri jamonoom ba muy wax discours bii waaye moom da doon firi texte bii nas bi Seydou Touba digle moom la doon firi tudd ñaar téeméer ñu naan ñaar téeméer Seydou Lahar waaye moom ñaar téeméer Seydou Touba tuddoon moom la tuddoon rek daa firi bëyit ba kon loolu yaakaar naa moom itam leer na ndax mel na mbokk yi maa ngi xaw a guddal waaye day mel ne li ñu doon wax buñ ko bëggee tënk ci gàttal mooy Serigne Touba dafa digal képp ku aju ci moom te woomal bul weesu ci can ñaar téeméer ñaar téeméer yooyu Serigne Touba digle woon nag ci jamonoom booba mënees na caa am tonu gerte kon ñaar téeméer yooyu waxtu wu ne buñ ko bëgg a xayma nañ ko xayma fi gerte toll ren jii nag di atum 2019 jëm 2020 campagne bii campagne 2019 jëm 2020 tonu gerte mi ngi toll ci 210,000 officiellement li prix bi état bi joxe bu dee téeméer ak juróom fukk yi nga xam ne moom la digal ku óomalul mu di ko joxe bañ ko weesu loola ci jamono Serigne Touba mën nga caa am juróom-ñaari bërigo gerte ak genn wàll loola buñ ko xaymaa ci ren jii mooy tolloog 157,500 kon sëñ bi loolu la digle ku óomal bul weesu 210,000 ku wamudul bul weesu 157,500 ci campagne 2019-2020 bii Serigne Fallou ba mu ñëwee moom itam lam digle woon man boobu caa am juróom-ñaari bërigo gerte ak genn wàll ñetti junni Serigne Fallou yi mu digle woon buñ ko xaymaa ci jamono jooju ceeb lam doon jar day toll ci 152,500 buñ ko xaymaa ca la sima daan jar mooy itam 149,500 la daanaka fanweeri junni la ba ca toppaat mooy Serigne Abdoul Ahad diglewul ñaar téeméeri jamonoom 1971 bi muy wax lii waxul ñaar téeméeri ya nekkoon ci jamonoom ci 1971 moom la ñuy joxe waaye moom texte bi Serigne Touba digle wax ne tere naa képp ko aju ci man bu mu jox jigéen can gu ëpp ñaar téeméer loola la doon firi ba tudd ñaar téeméer nit ñi yaakaar ne moom daa wax ñaar téeméer jamonoom te waxul ñaar téeméeri jamonoom fa'lamu anni nahaytu kull man tahallaq biha an yuhtiya imra'atan sadaqan sa'ilatan 'ala 100 dirhamin fi haqqi zawji al-ghani mom 100 dirhamin ji fi haqqi zawji al-ghani fi blahat lol la firi ndax dafa waxone texte bi dama koy wax firi len ko bam ko waxe nak bu diko firi ci la tuddu ñaar témèr nit ñi jappalé mom da wax ñaar témèr yi jamonom te fekk mom waxul ñaar témèr yi jamonom waye da ron firi ñaar témèr yoyu Seigne Touba waxon lolu yakarna kon moy ci teunk kon ñaar témèr yi ci Abdulhad ñaar témèr Seigne Touba diglé won tay ji di buñ ko dé xayma mi ngi tollu ci 210000 ndax bobu ba nga ci am tollu gerté te tollu gerté mi jar ci 210000 témèr juroom fu Seigne Touba diglé won jamana joju ko Seigne Touba di jox tuba bi 500000 francs yi mu len joxone jamana joju ñaar témèr juroom fu man nga ci am juroom ñaar bari ko gerté juroom ñaari bari ko gerté ak genn wal ren ji juroom ñaari bari ko gerté ak genn wal mi nga tollu ci 157500 kon loolu lañ doon leral lañuy teyé nak moy leral ni ngir Imam Malik dafa wax ni tian mom la ca gëna neew moy rub dinar boko xajé ñenti xaj ben xaj bo wo moy rub dinar gis nga rub dinar nak buñ ko xeyma bañ ko xeyma ci or day nek 1.8 g actuellement ni bima ko mujjé gestu nga xamné matagul ay ñent fan juroomi fan boba or biñu wax 18 dakh ba brut ba man nga ko am ci 19000 jëm 20000 waye 20000 bi mo gëna note or bi nak day yega ka daan waye actuellement ni 19000 20000 la doon bu ko défé bo jëlé 20000 sumunam moy 2500 nga bolé ko muy 22500 boko xeyma ci or kon gën nga neew cyan warto wessu mam warto yes 22500 bu ko uppé nak num ko uppé baxna budé ci xaliss rup ordinaire mo wara tolok wa budé ci xaliss gën nga neewum ci cyan moy mu tolok ñetti dërëm actuellement ni dërëm bu né yakarna mu ngi tolok 25 gram nga xamna ñetti dërëm yi 75 gram lay tolok ci xaaliss 75 gram lay tolol ci xaaliss 75 gram yoyu nak yakarna dërëm bu né moy actuellement bima ko mujjé laaj moy tolok 10500 kon bu ko defé bu dé ci xaaliss day wërgu mat juroom ben jooni ak lo top way hala kulli hal nak lool yépp liñ ci gëna yittel nak moy mouride jëfé digal ci ki fi nekkal Serigne Touba limu déglé moy 26000 moy juroom jooni ak ñaar témèr kon yalla na fi yalla yagal Cheikh Mohamadul Muntaha mom mi joxe digal lolu nga xamne inshallah samhan wa ta'ata rek la mo ci top yalla yagal ko fi banal yimu nal Serigne Touba yep mu agale ko banal yen nal tan bokk ko fekke ñun ñep kon li rek lañ doon leral ci digal li nga xamne mom Serigne Touba digal won te moy fahlamu an nahaytu kullu man ta'allaqa biha أن يهتي امرأة صباحا صائدا على 100 درهم في حق زوج الغني وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله
5: assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mbokk julit yi mbokk talibi yi wa dahira sifaw sudur general ñoy delu di wajilat sen siara general idissa 2020 fofu ci touba ci serigne muntaka mbake khalifa general de mouride yalla fi yag lol tewer wa dahira sifaw sudur ñoy delu di wo sen mamuri nek bitim rew wala ci bi rew mi wala fu ci meuna do rek ñu and wajilat sen siara general idissa 2020 fofu ci ses touba ci serigne muntaka mbake khalifa general de mouride yalla fi yag lol tewer siara bi nga xamne mamuri yep koy xaar siara bi nga xamne wa dahira yep koy xaar siara bi nga xamne serigne bi da koy baye xel moy siara wa daire sifaw store general ñoy delu di wajalat edition 2020 5 avril touba keur serigne muntaka mbake khalifa general de mouride yalla fi yag lol tewer daire sifaw store delu di ñaanalat serigne muntaka mbake khalifa general de mouride yalla na fi yag lol

0: بسم الله بسم الله إني ولي الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم إنك أنت الذي أنعمت فعلمت وأنت الذي فتحت فألهمت ولك الحمد كما أكرمت ففهمت وقلت وقولك الحق ووعدك الصدق سنقرئك فلا تنسى وقلت وعلم الإنسان ما لم يعلم وقلت وعلمنا من لدنا علما وقلت وعلم آدم أسماء كلها أسألك بفضلك من فضلك أن تعلمني كما ألهمتهم وتلهمني كما ألهمتهم وتحفظ ما منت به علي كما حفظته عليهم فقلت إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما mbokk julit yi mbokk talibé yi yeen ñi ni diglu ci seen radio xossi di online Touba Monde bi nek fi ci Touba Italy kaddu gi di bayiko fi ci Touba Milano ci studio Serigne Mohamedou Moutakha Mbacké mom Cheikh Mohamedou Bachir ñu leen di nuyu di leen siaré ci seen émission bi tuddé Zadul Mouridine di émission bu bes bo xamné radio xossi di online moko dolli ci biir émission yi mu doon amal lepp rek jëm ci gëna jangalenté sun biir gëna xamlenté sun biir gëna buñ fatalé né ci sana radio bi modi tek qasida ci biir lool itam ñu xamné tek gi ak diwlu gi ak qasida itam buñ ko waxé melna ni li sëriñ bi bind mu di walu jangalé lepp itam mën na tabbi ci biir motax ñu bëgg indi ay waxtaan yo xamné lepp rek liñ koy sukkandiko ci mindeem sëriñ bi rawantene nak mag ñi nga xamne wala kilifa yi nga xamne dino yaro ci kipar ak serign bi mo xam serign bi mo leen yarar bopam wala kenn ci njabot ak serign bi mo leen yar tarbeye leen ci bir lool ñu ko waxen ci waxtanu demb muy ñeel be nak emission bi xam la ne suñu yene modi waxtan yi nga xamne ñi ngi koy amal ci jumaay ju maggi mu di jumaay Touba diko amal daru mokti diko amal pentem serigne shoaib ak pentem cheikh mohamedou bachir mbacke diko amal tam ci gedde bousse ak mbollem keur serigne bi nga xamne nek na ci adina bi mo xam fun ci man de nek waxtan yeen fay def mu di waxtan yu bari njariñ mom nak la radio xosid online beug di jukkat diko jexé diko indiwat ci bir radio bi ngir gis na ne waxtan yoy ñakay def ñaare waxtan yo xamne liñ koy wajal lay doon temme itam day faccantu ko lool ba xagne sax man na am xel man na ja bañe egg ndax leg lu indi temme bo xamne da ngay japp ne li jappan nga ne xayna kenn waxtan ci waye fekk na bobo sun delo ci biir waxtan yoy dinañ ci fekk temme yoy lool nak ñu gis ne ay ndariñ yu bari la ci julliti motax ñu tann émission bo xamne jubli ga modi set lenn ci waxtaan yoy ñi diko indi kon émission bi ñing koy amal bis bu ne heli tambalé alterné ba aljuma bu juroom ben waxtu jété ci ngor mudi 18h ki len koy taxawul tam seen mbokum tal Ibrahim Khalil waxtaan itam ñu tuddé modi émission bi ngi tudd Sadin Mouridine di ñi tann rek ci waxtaan yoy tek ko ci biir itam ñu and maasi diwlu ko kon niñ ko waxe itam tambale ko ci ñaan ak sante sun pare itam tejewat ko loolu ngir sun borom defal nu waxtaan yoy mu doon lo xamne diñ koy mëna dégg buñ ko déggé bi itam mu yombal nu mën ko top ndax gis na ne liñ ci wax lepp lu am sun jëriñ la liñ ci téré lepp itam buñ ko mayto sun jëriñ lay doon fiñ tambale won waxtaan dem nak modi waxtaan wo xamne Serigne Ahmed Rafaï Mbacké mo defan waxtani defan ko ci khutba aljuma yi nga xamne ne len ko waxe won demb khutba yu faccantu ko lay doon yu bari ay njariñ kon mom lañ bëgg tambalé émission bi di Sadin Mouridine demu ñu indi won khutba bo xamne mi ngi ko yëkëti won mu jëm ci magal ak Touba gi ni wess bi ngi koy wajal sun waxtani tay tam inshallah mu di ñaarelu émission bi mom rek Serigne Ahmed Rafaï mom lay doon ci waccay magal Touba giñu genn lepp khutba bi doon sun jariñ doon itam loxay buñ ko diglo den ci mëna jariñ kon ñu ma ci diglu Serigne Ahmed Rafaï ci khutba bobu buñ ci jëge inshallah tejewat émission bi ci ñaan ak sant kon Serigne Ahmed Rafaï bismillah
1: bokki julli ci gëna bon sante yalla giñu jëru ci sallallahu alayhi wa sallam no ngi bal haq ñepp di bal haq ñepp yalla mu yalla mo di jëgël suñu recc la ci suñu digënté ak mom ak suñu recc la ci suñu digënté ak suñu morom jam ba lay waral ñuy topanté ak ñun suñu borom jox leen lu dal seenum xel te jox ñu dal suñu xel ba ñu bañ no top ak ñu tam ñu top kenn amin di dolle di ndokkel bokk julit yeb ci bis bi nga xamne mom ñong koy sent yalla insha allah agale ak jamm ta ñu wessu ko lu yagga yag te ñen cey def yeb tamay yu baax te lepp deppo ak ngeureumul suñu borom yalla insha allah fay kaw suñu jox ñi nga xamne itam yalla dogal nañu jota aksi ñu leen di ñaanal dal ci jamm yalla def suuf tuba sedde bañ dox fi liñ ci bëgg dox dox lepp ba delu wat ci jamm fekk fa lañ ci bayyi wat ci jamm amin ñi ñew itam yalla nañu yalla indi do dox ci jamm suñu waxtan tay dañ koy acc ci fatte leen ci jëmele ko ci lan la bisub serigne bi jur ak lu mëna jël ab julit waxtanon nañ tuuti ci aljuma ji jitu ji wessu li waral jappuk serigne bi bari na ci lo xamne bama ko juñu yalla rek waye day jaxé ci man lool ma di ci jaar na am waye buñu xamé né dal lu néwon kët na jonn té wax nañ né lu né kët na jonn mo koy fajj loolu moko andir jafé jafé yim am yépp wax lo xamné bu ko tak la niñu doon wax té loolu lay warona wax fess ko yéné jëfé jëfine wo xamné bu ko tak naka ñu doon jëfé té fekk non lay warona jëf mu melné ñun ñëpp xam nañ né nit ki lu wéré dem met met wuma la ku wér ki mom dama di waye ku wéré di lu wéré digi metti metti suñu laaje ñu né ngi lek ak dina am yaakaar do jitt ci né man na wér waye ñun ñëpp xam nañ né jant bi am nañ koy dakk ci Sénégal ak ci Afrique ndax lu muy def ni mënu ci ko ñak waye nek fo xamne feex mu baax dafa la fekk ngelaw lu baax lu ënt ak saxara dara xamne limi jëf ni waye ñu ñep xamne ne bari na ñu ngi leen di bolé ci aw nit ñu di leen ci limalé moy am ciol waye kuy dox ne ci ay yitté mit bu jekk jekké taxaw mënu ta dem di jambat dara ñepp am nañ yaakar ci ne biñ ko yobba bara sangam xeyna mu delu wat sago sam yoron di dox ak dem ak ti muy fajj kon yima fi lim yeb lek ak na ak jant bi ak ngelaw lu bax ak sol ak summi so sago ak wéré di faju lolou ku ne xam na mo bi balen yalla bindé ba légui ngay am ba taxna am ñaar yu xek nit muy bayima ak malaika nit dafa nek digeenti bayima ak malaika bayima yi ñom ñun ño bokku di wut li di wut lek ak naan fiñ toll loolu waral sa buñ tuddo rek mëna dox seen xaar moy seenu liggéey wut luñ lek te kenn du leen ko wutul ñu ko defal ba lek naan tedd nelaw yaw wa juga amna ci ño xara bu ray joxe ñom lañuy ray bu war joxe ñom lañuy wa su jaay joxe ñom lañuy jaay loolu mo leen di ënt lek ak naan kep ba am yaram neex xol ndax nit day topodo bayima ci lool rek dundum gep boole wala ci mom mana fagu fu feex fu mi nek fo xamne dara du ko fa xatal ak du son yu bax bañ diko xamé ma nga net li ben bes mbokk mo ma jégué mo xamné bis ñu ëblat bi gëna ci jëw kabe am ciol mo ko duggal kër jëw ta ciol bax da defon ko ñaw da ñew bu ci buntu bi yey xeyñ ci bir di xey nga xamne ku fa taxaw do lu bëgg joge donte yekala buñ la mu xol gis ne ñi ne ci buntu bi mom dañuy am li ñi xamne ni ben nga yoré barsi wala ku yor barsi ne ki ma ngoma and ñu bay la nga jall mu dem marché sam nga da defay wék moy préapport mu bu baax ñew ba ci takkar lok visite bi neewon ci buntu bi waxu bopam mom waye daf ne ko bayyi li ñeñu duggu mak ñoma am wisil bané kon xamé wax ma wan may ma xamé la ñu xamé la ñu jall kon am ciol mo ko dugal ci keur ñu kebe waye dafa am lu upp solo fuf ci ab julit ci juroom ben yoy ma lim yo xamne sa bu ko ab julit ñaké lek ak naan jereñatu ko dara me ci jant bi muy tang ñu dundé yi jant bi ñoral jereñu ko dara waye di solo ko sim jereñatu ko dara waye naan garam bu seug naan garam ngir bëgg wër du ko taxawal lolo moy iman gëm yalla ak pass ta fas ko bam deugal ci ay waxam ak jëfëm digënté mak yalla waye digënté mak jaamu yalla yi tam ku jaxaso mom du ko bëgg bañ iman ak pass pass bu ko nit di fas tam deugal ci mom digënté mak yalla digënté mak jaamu yalla lolu nak day melne da am lu koy firndel ba nit ñi man ko xam tuddu nako jinj nako moy jëfënte nit ñi lepp di lu baax lolu buñu jangate dundu sëriñ bi am naño xamne lolu jëfënte gu sëriñ bi jëfënte ak ñoom tek ko ci pass pass deugul pass pass moy loy denc bañ mu reer bar naño xamne mo leen bare sëriñ bi té damay waxtan ak gayu may andal leg leg ba ci biñu ñew leg rek buñu waxtané magal ak demuk sëriñ bi ci tukki bi li ëpp ci liñ ñi ci wax liñuy gëna soraylé ak sëriñ bi lay wax waye doonu duñuy gëna jégalé ak sëriñ bi té dañ ñoo waroon di wax sa su nek liñu gëndi jégalé ak sëriñ bi ana liñu gëndi soraylé ak sëriñ bi moy dañ ñi gëm lo nañu lim sëriñ bi limi man kenn mu manam danaka malaika la mo kawé sax malaika yi fa su baba nak ñun li ñi mëna def moy gëna mënu ñu dem fenn fudul ci suuf lay mëna taxaw dañuy taxaw diko xaa su délisé wa dañu tok ci gënaaw su délisé wa ñu tok ci suuf diko ba muy soob yalla rek su suuf baba musiba am yunus alayhi musallatu wassalam alayhi musallatu wassalam bokk na ci li yalla dañ gëna natta séri daraja ñu di ca rawante moy gëna taxé ba jégué ni القران مني واخنا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق غيس يوننتي بي تي مارشي بي موي جندك جايي كا جند ني نه اب يوننتي بو جايي كا جند نك سيرنتي وا دانغال ني نه بولم لي دال نيت داي دال مراد داي دال اب يوننتي لي داغان تي نيت ليم دا فا دال تا فا داغان تي يوننتي با تي دنج كي سخنا جايي اك جند اك شيبرو دام توي ليب lek do ngi ci ñun ti la ko Seigne Touba jangale dimb Seigne Touba ji nak mom mi top ci ginaaw yoonte yi dañu ko won su fekke dañu fexé ba dox suñu digënté ak Seigne Touba ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yobbu ñu sama malaika ya malaika mom nit mëna ko top na ci dara dama do dinj baye may seenu liggey mom moy wut ñu nek naan malaika yi nak jaamu yalla kep moy seen liggey yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ngi nekk bi mu joggé ba may dem di wonju suñu borom bi ma ñëw lepp romb na ñoo xam dañoo taxaw ne sat ci bobu ak legi balen yalla bindé balen non lañ fété lool la leen def la am ñoo xam dañoo ru ko am ñoo xam ne xamuñu lu ci am ñoo xam dañoo def xamuñu lu ci am ñoo xam dañoo tax xamuñu lu juk taxaw batay ñun nak yalla defal ñu xel mo xam ne dañuy tan dañuy won yoon yi rek nañu sima gi ni suufa gi ni ñu tabax tabax bu la neex wala nga baye tabax dem mu ci am ñax dëkk bu bu ko sakka tan matul loolu lepp dagal na waye liñu bëgg waxtane fi moy la taxon Serigne Touba dal radiyallahu anhu bari na nak ku ñuy wax radiyallahu anhu ta fekk yeewu ñi nga kañ am na ño xamne rahimahullah kam mo dal ci wax yalla xam ci lañ nek te bu fekke nit ñi dañuy atté ci liñ ko xamé won fi liñ xam fi sax sa su nek muy tabbi gis bu sa mëna tek tak yeb day tek ko dara yenen ci sallallahu alaihi wasallam ne te lolu wala lolu manas nako doxal ci ko ko Seigne Touba man faraqa ad-dunya ala al-ikhlas lillahi wahdahu la sharika lah wa aqama as-salata wa ata az-zakata faraqaha wallahu anhu radhi al-quran ne lolu yenen ci tekki فِي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه.

ay sonat lepp ñi ko doon gungé ci ay xarita ci bokk ñepp wañu ko dal kenn musta volontaire da bay and ak jiwda loko bëgg bëgg ak loko gëm gëm mo tax amna ko kilifa bu ñoon dañ ci Touba ben way yu wutali ak mir kilifa na téelé ko ta andi ñu ni tey ko andi ko bu jatte tege ba andi ko mo ne gassal len ko fi mo and ak mom dal dina la bëgg dal ñu gass bu ñu def la ko ko wax mourid ci gaf rek ñu gass bam xut mo ne tak len ko ñu tak ñu une duggal len ci jëf ji la gina ñu mo ne dama don la xana kay ma dess ci ko ñaanal lañu metti nak da wañe quoi waye kan mo fay dess jëfum amna hadith bu gudd bu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di wax ku nekké won lu bax aduna ba joggé fi ni mi mal buy faat lay tam di gis ay xewal buy faat du ko yek lolu fegn na bi Serigne Touba di buy gis lu bax dañ ko fek mu wajjal bopam ba nga xé defaluñ ko dar dara lañ ko defal dara jël andi Touba ci lo xamne dañ nan nañ talalat fi nañ jubanti fi nañ def nañ defal dede dañ ko fekk mu xeyo lañ ko lañ du neex buntu yi dem ci fam nek fenn fu ci ne day tej buntu bi tek tabi ci kaw moy lang ba boñu lay gis ko dal yeenenti bi nak ku fi bayiko ta nek kon ci lim wara nek ak lu gal gal ya bari bari bu fi bayiko du ko yek day melni kuy setan ci television ta fami setan television fi x te lay gën neex ci xolam day jek jek na gam munela mu jeex té buñ ko dencé ba dem ben way bu jek moy ñew ne ko sa way tay la leppay bax yeenent bi sallallahu alayhi wasallam ne waji ne ko dang ma xam mu ne ko yaway du doomi diw diw may sa jëf di bax mu tambalé ani xewal ba barsa ba ba yowal xiyam yalla ñu yalla def waye suré ab safan day jamba tank yi metti di jangat bop lepp lu ciir bu nit am ci aw yaramam rek daf ko jamba ba bamuy def ba nga xam ni ko don taxaw dañuy muju ne ngeen mu fa su faara bañ sul ko nonu ba ñepp wagn ko nak def jeul soppi ko jëm mu joxana bëgg ko tejj su ko ma su ko gisal ci aduna daw way fu muy daw jëm ayna al mafar kala la wazar ila rabbika yawma izil mustaqbal yana ba'd insan bima qaddama wa akhara بل الإنسان على نفسه بصير. قالوا سكر ده في منك وسواء تايل ما يدرو من هذا. دار الدولة. لا ما خمر منك من ما تخون كيدا نانغ مانغ مانغ مانغ مانغ مانغ. تلورا دونو لكي ما. بس بس نيتيك نيت منك وسواء وقت نانغ مانغ يجيني سكبان ده في التلفزيون. منك كمان نبات lutax am na ñoo xamne lañuy def mënu ci len santage dama koy gëné télévision ba ci sey ibdou khadir bi mu gëné ci télévision bi da naka jullu lañu gis muy def jëw ci juma ji di jullu ci wala mu jullu bësal ba wala kuñ ba ko bañu diko wone yalla ñu ci yalla dimbali kon nañ fex ba di laté jaar jaari Serigne Touba tam doon lo xamne buñ ñu ko waxé dañ ko mëna topal Serigne Touba bo won war rew mi tay di ëpp ci jéxé dañ lay wax lu bëgg sax ay gaal yo xamné daf ko daan daf ca denc ay bagagesam fum jullé won fu bari soppali ko na bis bi ñi magal sax barab yi ci bari soppali ko ay dakk ak jëm ko ko suñu bayina fi jéxé jo xamné ko top ci ginaaw am nga aw sax jaram yaa sa su mu reuy te yaat waye jëf ju baax ku dem ci alcorane dang fi fekk juroom ñaari barab waye ma ci tak juroom ñaari barab yo xamne barab bu ci nek ñu ngi wax suñu jëf bu ëllëgé nu muy mel fi buñ fi nekké ak mom buñ bañ ko genn ci télévision buñ bañ ko fonat te lajoon na yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam lan moy lu baax mu ne lo xamne bokay def da bañ ko lu fekk da may ko nañu al qur'an ne
bu ngeen de jëf lu baax leg leg da ngeen mëna gis lu ñu leen di jariñ bala ngeen faa ndax sa bo démé retraite ay dab dab yi dalay wër retraite mu ret mom ñaare bo démé kërëm rek xamé li muy am ci yëre dafa mëna sol kenn ko dana xott yëre yu baax yu bess di ko ñi di ko andil ay lecc ko lañ ñi di ko andil ay dal te demu tut fan ñi di ko andil ay muswa ñi di ko andil miskit ginaaw mag la te bëggone miskit ñi di ko andil murati te bu añ katé wala ndek dab yi da koy wor mu tan ci bako neex te bu fakk dem aljana ndax waccu gul yoon dem aljana ko mën na gis ak fayam lay donte am na ñi dund noni te fek yalla rek xam bu ëllëgé fu ñi mujj waye man sa rafa ci ko ko jox ndax bay ku nekk ci ginaaw te bañu bam nga def ko ko fa waye ëpp ci luñu yalla di xir ci ay jëf mu mata baye xam amna fo xamne daf na am bu ëllëgé lu fi way andi lay fay bu ëllëgé lu fi way andi dañ la ko dello desu fi jox ni lu mu wut su baba man ak suñu borom fu muy fete lu fi way andi lu mëna doon dañ la fay dello man jaa bil hasanati falahu 10 amsal wa man jaa bis sayyi'ati falan yuza ila mislaha wa hum la yuzlamun lek lek mune de len def lu bax ndax ñu ngeen def xamna inma ta'maluna 'adid lek lek mune su fekke man munu len ma gis ba dama baye xam ma ngi len boole ak ño xam lu ngeen def lañ ko gis ta su ëndige kene ko rek dañ lay jox sa rapport nga diko jangal sa tok te ko ñepp def su baba radio yi muy gëna neex sama radio yi may wax ni fu may taxaw muy gëna fess fi ma taxaw ci la ngay wax ñepp koy déggal amul traducteur amul mutarjim amul ko xamne day nek spécialiste ki di sorti ay wax ngay wax muy wax dedet ñepp koy déggal ndax jant bi lak yi ko ñi ko tudde mëna wone waye ñepp ko xamalo ñepp ko gisone kenn dana may ma xol leg leg alquran biñu wax ne bu ëllëgé wax biñu na ko sax way fofu la gëna metté kenn ku ci nek rapportam report bi nga xamne mom lañ defoon ci mom su ëllëgé buñ ko koy jox joxeen wa man nga ca xamé kuy dem kuy taxé ku du taxé bu ëllëgé yalla ñu ci yalla boole seen taxé moy fi wax alquran am na ñoo xamne buñ leen ko jox seen loxo mëna jox dañuy tallal ñu tek gayina a way law kene mom yalla waxo na fa sa fi hasabu hisaban yasir wa yanqalibu ila ahli masura amna ño xamne suñu ngoy jox sen loxo jox sen gam ñu na tala nañ te mënu ko jakk jël mu na fuma jaaji ne ko jaar la ko ci dëni doxam dana gatam de mu xar de ne yalla ci nangu tuti ci loxo jamm ha kene yalla leen wax ci yes la sax kon serigne touba ci teunk mo wota ngay nañ ko ci sante yalla ak serigne touba nak mom itam dafa duñ ko leral nañ ma ci sante yalla leral buñ ko def dañ ko def lek ak naan way lek ak naan ci duñu tut ni ngi jaj waye ni mourid sante la yalla serigne touba wala julit ni ngi koy sante yalla ci bisam moy sa bu ñëwé nga taxaw amna rew yo xamne xew xew amon na fa bop sa bu bis bu ñëwé dekk bepp ay taxaw ñepp taxaw ben minute wala 10 minute yo xamne kenn du yëngu ndax la fatlikou bi sangam wala fatlikou diw sangam lo sax lay jéxal bis ni tay amna fukk ak ñett bobak lay amna ku ñuy wax sangam lepp ci la sangam bis ni tay la baax wasin sangor mi ñewoon 1900 yu telia man dal amon na lu ëpp juroom ñeul ci at ñuy fa dem ba nga xamne bokku na ci ñi xalaat baati tuba yi mo tax nan bi na ci bokku bi na ci bokku bi na ci genn bari na baati yu duggal ci france lu nekk ñu ne sangor liggey na ko ci senegal waye kum do liggeyal
kenn sama doon liggeyal seigne touba dama la wax yalla la liggeyal yunus sallallahu alayhi wasallam sama tay la bisam waye ana sama fuñ koy wote rek fo xamne jaral na nit ñi jaay seen bëgg yu dem ci jaral nañu dakk leen seen liggey jaral na seen wa kër ak ay bokkam yépp dagu ko wacc ana fu seigneur du wote ak fuñ koy wote la fu jaral nit ñi lool amul yalla rek moko jaam seigne touba rek mo meuna wote ben way ñu ne ko bo demé ñu dakk la ma ne ma dakk

0: tuba amna su ñu wax ci mouride bakka do ci abdou khay ma sama jox tektal ci senor ak keneen ko xana mi ngi dund yalla la ci jagg dale ma senor da gëm tuba ñu ñu ci gëm la ba bu koy wax day gënne da koy ségg ba nga xamé tuba dal moy gënne dal so dégé wala wax ko moy dara do ko wax wahdahu mum dal ki ci dess da bëgg tuba ni yonenti ni wali yi bëgg yonenti sallallahu alayhi wasallam ba sax bu koy gënne far daf koy far wan ma du bëgg mu gënne far ndax bëgg waye dara mu tu ci bëgg dara mu tu ci gëm yalla rek mu ta gëm ni ak yonenti sallallahu alayhi wasallam sin tuba mi wone won aw yonam man na am bisimor di ñew tassé wutun ak mom ni simor melo waye amnañ jitu won sama amnañ ñu tuddul seen tur waye ben jeexé buñ fi bayyi luddul ñu tuddul am bedd yi leen noté bu deg beccëk nañ sét ci ginnaw mi sa am seel yema doon joxé ci ku dara jëm fi dal tuddul na Serigne Touba ak Alhaji Malick Sy ay mbedd ci Dakar waye bo doxé touti gis juma wala dak juma ji mbedd ni tuddé ay mari juma dal mësta dakar moko la rom yalla mbedd mi tuddé Serigne Touba fañu tabax juma mësta dina ni ci rek té kenn fagu bu ci won bañ koy tuddé yag na waye muy dox bañ def fa juma ju mag jo xamné su gënte re ci dakar yi yeku fi ëpp dina waye leopold da sangor day dég stade leopold da sangor centre culturel balès jaay riigal du fa la yak jeuf nek lu kiman lu yeme kon jarna jangataat ndax alquran du dul len ak waj len kep dem julli ci waya siru fil ardi fanzuru ak awalam yasiru fil ardi fayanzuru ak afalam yasiru fil ardi fayanzuru ma nga ci na gagne كيف كان عاقبة الذين من قبل كيف كان عاقبة الذين فينظر كيف كان مين كان كون بيسو سيرين توبا بو نيوي سيرين بي جوخي ندغال ني برندال كان ني وريش نالا نا برندال بو باخ باخ باخ تي نيكو سيرين بي ديغلي نيغا خامني او نيام مو لين نور ني برندال لا نيغا خامني روح لاني سوخلا ني برندال ني برندال تي روح dello sil le ndangalem Serigne Touba ak defum lam doon def dara gënu ko wër dara gënu ko wër da fa bon yalla tek ci kaw jaara yoonte ci digënte bi limay bëgg def ni yéme Serigne Touba kenn mu ngi dang ay khasidam ba gis fu mi ñaané yoonte bi dara da naan ma nga ñaan yalla ci dara yoonte sallallahu alaihi wasallam limay bëgg yoonte bi banan suñ ma lajoon sama bakkan ak sama wakkar sama njabot te yoonent bi dess ma jox fami waxe nan su yoonent bi dox ba yag tankam djub ak deg wala pont bu ko nara jam sama bi lakh lay teural pont ba jam ci yoonent bi sama benen lakh jam waye dara du ko lal tama nek amna fami waxe ne beug gima beug yoonent bi taxna beugatuma dara buren suker du bala xamne safna suker day yekati mo jott dara safati amna ko massa wax ne andil na la guro ko bari muneko jazakallahu khairan koko ne ko dama deg ñu da nga bëgg guro muneko demal fab sa guro tu dem ak mom buma ket askana du bëgg yalla yoonte sallallahu alaihi wasallam motax yoonte bi do wax ne yalla neena bu ne yoonte bi yalla neena mom lañu hadith qudsi yunit bi nan yalla neena may ki gën ci ki ngeen di defal sharaka ku ngeen di bolel seen yef yaakar ci ak tonaw ma sa gëna wor ay nak so ne dama bolel ku bolel man bara bëgg mu bëgg ca bolel kenen nak ma gën ba yalla ko ci koku dama ana khayr shari sama na amila amala ashraka fihi ghayri fa huwa li shariki wa ana minhu bari مولى القران وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا
1: فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائه ساء ما يحكمون يلمن يرده الليك أكبر تدين قلونه سرين تبا سرين تبا كنتاكنا يمضان دفليم هيد مرنا كوكو جيم بوكو منوش دنگراو سمرا بيبار سابوينه حي على الصلاة بلو توبا ريزي كسوني قرام خملنا وقتو يتعبنا ngene ñok kat ci la nga doon def dem julli señ bi ku julli ci soosi ba yag mu julli ci doxam ko kenn top ci mom nan julli bax na waaye su boba bari na point ñoo manke ci digënté ak Serigne Touba ndax ñi bëgg def permis de conduire yo xamne yenn ñi soko defé ñu diko wañi par ben ba bam koy nak yenn ci la bu dem won na ba nek fu jaxé loolu mat na bayyi xal ndax amu duñu jafé jafé yoy ñun tout ba karam gannaaw buñ ko doon faxel ba suñu baat ñom baña ñew yalla xajj na lola dund na ci rew jaxé yo xamne ay sénégalais nga fay dund ba tay ci kon dund dem fa du kema waye nam fa demé won ak yam fa nekk won kenn daw ko foto mo ron ci kenn daw ko togal mo ron togal kenn daw ko ñam dal kenn daw ko liqama lepp mo ko ran mora fexé ba ami khalima mora fexé ba am kayit mora fexé ba am ba mora fexé ba am fu xaram lepp moko dan fexé ci doxal ba waye ana ko dan lepp ci dal kon dem gamo yomb dem kadina ci angola la bok leg yomb dem ko ngoyom la non waye pass pass ba ko yob won fofa mu baye ak njabotam ak yalla suñu fof dene bamuy dem da tek ci suñu loxo bopam suñu loxom ci suñu bop ne ma ngi dem baye na ngi waye baye gal rek mo wo mo waral ba ag ci leg amna mbokk mo jox aw kayit di ci wax al bu'd al iqtisadi di magal bi am magal bi limi genn ci alal ju bari waye lool rek mo ci fay waye magal bu fa konté na ñeneen ñoko am bëss na ko dégg xayna nak mëna dem ba dugg ci loxo yo xam ñom da lañ ko mëna jallale ci ñeneen ma ngi tejje samay wax ci lo xamne lu mata bayyi xam sëñ magal gi tay ñu ko bëgg na bayyi japp na na ay santam dama bari tuwa ci ne kenn duko bayyi magal gi mom ñi ci gëna am ndariñ ndariñu sayir moy ñi ñi fay ay tax ñoo ñu tay ci bëgg na bayyi magal gi ay santam dama fi ñew ne kenn du bayyi magal donte day dem ci ñom nan leen ndox nañu dimbalé ndox baña manki nañu dimbalé ba santé baña manki nañu dimbalé ba nangam ba nañu dimbalé sëñ ko xamne tay so la ko bayyi na xawi mu andi santam may commando ñu di ngeen ko fi bayé té nga ñaan yalla ta bañ ko ñaan dara té nga ñaan yalla ta bañ ko ñaan dara xamna ñi ñew lepp lepp lepp li ñu jare ci mal ñu koy andal doon na waxtaan ak nit loolu la bëgg tej madinatul munawwar dañu nekk ci kaw jakk ji ci terrasse am ñu fa nekk naan di jakk day xamna ne mom lu way rafet rafet jakk bu ñewé fi da nga loom looy man saw saw sa juma bo ñëw da nga lu man leen señu man lool yëmu bo amna ko dox ci tay bi ko xana mi ngi xamna ñu may wax mo ne waji man lool yëmu juma ci rafet yëmu juma ci sima la ak suuf xana xalis bu jël ñun buñ amon liñ am dañu def lu ëpp liñ def na amuñ won dara ñu ci ci ginaaw tabana juma yo xamna ci mo gëna cher ci afrique buñu amone milliards yi gaay am dañ def ci ëpp jinni la té ki fi nek mo gën ñëpp ndax mo la Serigne Touba rap ci ginaaw waye ñun ñoo leen gën aw nit mu ne ma daan na ma ne ko daanu fi ku fi ñëw da nga fay lepp ba bëréw ma gëné naqari kenn nangu nga taxaw ci bitigam ta waxale wo dara ba xacc kenn nangu taxaw ci kar bitigam te jëndo ci dugg ci bitig waxale wala nga jëm dara genn sa bo fu ñëwé taxaw mon la yalla MC ci daama
0: doxal demal waye ñun am nañ xew waxana bu ñëwé li jafé jafé nit moy numay def barem tuba waye bo xasse bu dugg tuba dara la waru def dañ lay laaj loy nekké loy añé lo bëgg réré ta soy dem sa um pax yu dal la su fekké lool nak du nit ñu bax ñu gën ño xamné dañ lay buntu xataw nan la do dem aljana lu ngeen dugg ci makka ku len fo bu fekké gënante am ci digënté nit ñi ci ay jikko ko jëf bi ñi xam ak yalla di xam gënante xaw mu xam yalla ñu yalla dafa ndax te deglu ñu Serigne Touba ni koy deg nak dañ koy jang bam wota yoonu mourid la wax ne dana len war lu téré yu ngeen di jangé ba xam sen pass pass ak sen sharia ak sen def len technique bind na téré bo xamne fiqh la jang tawhid la jangale muy teunk na ci tawhid kesse mi ma waxe bu ko tous way yu neex yu nek yu neex mokal andi wat tawhid ci téré yu non wa li nga xamne yenn worom xel yi man nañ ko japp amna buñ wax ta sunu istikhar jabatu istikhar tashawud shubab مخالق المراء ملايين الصدور مناور الصدور اك بو خامنا داي وون نيت كي ديغنتي ماك يالا ديغنتي ماك اي جام يالا موي ناجو قضاء الحاج اك تيني بو خام داي وون نيت بوبام موم فو مورا توك اك نوم فو ورا توك ديغنتي ماك سيني بوروم مي مخالق الجنان ام ناجي لا سين تك سين تيز واي لان تي تريتي موي بام كوي تاليف فام تولو وون ak nim ci waxe wajam waye sen xel khalaatu ma ñom lay waxal ñom amuñ soxla dara kenn mu ñunta lay wax mom bu ëllëgë lool lañ ko xam baax baax dina la leen téré yi ngeen di xamé sen digënté sen borom sen digënté sen maraw ak sen bo buñ ci xam ci ñu ma ngi fatali néwon na yett mbakk gam da sen digënté sama digënté dal na ma amna bako ñenté al yalla ñu jallu musul newon na mouride bi bet nañ ko ndax dañ ko wuy ci lu nakare la mu bet le ndax jox na len ci lo xamne foguñ ko won ñi betat ndax xamutone bu len ko joxe ñi ñu ko def dañ koy def way da na la betat bet ma mëna gannu ci lu jox moy ko xamne day japp ne lepp baax ba ag ñu nan ana fi Serigne Touba nek fum nek mi ngi mel rek ku dem Etats-Unis d'Amérique ñew gëna ko ëna diw kep diw kep ci Etats-Unis ak nim toll ta man na la yalla rek xam yalla yalla marale ak suñu pastas dar bañ ko yak te xirtal ñu nak ginaaw am nañ ko tok bu nopi yalla xirtal ñu ci sa bu nek ñi mëna gëstu ay tanka bu jaawal te fasiyé tek suñu tanka ba suñu borom dañu ko ci borom yalla fudu Allah rabbul alamin
2: jerejef serigne ahmed rafaahi makke yalla ne sun borom gën no taxaw min ko waxe won tayit mu defal na ci ak deg ak ak top kon lila lin seen emission bes bi di sadul mouride ni indi len tay ci khutba yi nga xamne ñing koy tan rek ci biir waxtaan yi nga xamne serigne ahmed rafaahi makke min koy def mu di khutba aljuma yi nga xamne min koy amal ci touba di lin jox dig dajje inshallah ëlëk ci waxtu yi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

பிரால் முத ஆறி வாடி வசரணி முசம்

صلي وسلم مثل ما ساء والليل يارى من قد يشاء على رأيك.

قد قضى لها سلوب من قدم لها فتعال رب

tamulara murada wasallini ya rabbana salli ala khair

candi Allah man tabqu qadun qinda Muhammadin ma akhjalan

0: lu new lu tor lu ma ci xam xawma azakaay azakam yalla xamone rek lu mu doon dana la wax fonku sunnam li tax mu doon ngeen di imam ak ni jëmam ni rook ju daam ak ni melon ci alquran
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا لطيف صل أبدا على الذي بك اهتدى وهبدا سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وكلمه مكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu delsi rek jottal len li nga xamanteni moy nafalek tay gi du guddik alarba manam talata ci guddii tan toxale ko ci tere serigne soy mbake bi muy horatul hayni kon serigne bi wax na ni guddik tay yi di talata ci guddii kep ku ko yalla man lo bo mane julli ñaari rakka rakka bu ñeuke bi nga jang ci fatiha ak fukki khula 11 rabil falahi ni rakkam ñaarel bi nga jang ci fatiha ak fukki khula 11 rabil nasi neena suñu borom dana defal manam juroom ñaari asman yep djurum ñaar fukk jooni malaika danañ ci juggé ñew di la bindal ay tiyaba ba kërok bis penc kon ma bamtu ko manam guddik alarba muy talata ci guddii serigne soy wax na ci téré mbuta di neena ku ci mëna julli ñaari rakka rakka bu ñëk bi nga jang ci fatiha ak fukki khulu 11 rabil falahi rakka am ñaarel bi nga jang fatiha ak fukki khulu 11 rabil nasi neena djurum ñaari asaman yépp suñu borom dana def djurum ñaar fukki jooni malaika wacce ca ñew di la bindal ay tiyaba ba kërok bis penc lool nak lu am solo la ñongi sakku ci yeen ñaan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: ni mu meloon ci sunna si bu doon dugub moy sunna si doonu ci tiñ ba abasi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xiyati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reey am ci yu toot cheikh jil yepp la defoon dana la jox men misal tebesti gi la lay misal sunna yi metti duñ ko laal sunna yi koor mo jitu won
2: bokki julli yi bokki talib yi ñi ngi sant ñepp ci teewal waye sante gi sax mat na ko matu ko ndax dañu fi ni da ngeen fi ñoo ngir Seydou Touba rek comme Seydou Touba dina dem tay na ko fon kon bala ma wax dara ci serigne bi dooy di tal ay carte yi sante la nopi ndax sax ci tuddi serigne bi rek sama xam day jaxaso ko tax ci ñu ci Touba ke ci ñu ci Seydou Touba yo ñu koy gëna ak ci ñu ko bu baax baax ni man na la lepp mo ko def boole ci bis bu set fi man na la bari nañu fi teew ño xamne sax da leen wax na leen bu ngeen xeye bu ci kenn liggey bi ci sonni sonni bu metti met di ci boole wote telephone bu net lepp bis lepp mo ko def waye jëru sant sax mo tam dañ koy ñaan ci am sa tuba kan ci abdou lahab teew na fi ci tam ko doon ci abdou lahab teew na fi ci ñu xam ci ko ci ci abou bakkar ci mort la ci yalla bi ci bay sa te xam ci mort la ci yalla bi kon buñu san buñu tuddé ñoo ñoo fi téw dañ ko bari na seen doom ci téw bu dé soxna yi téwal soxna asu mbacké yu ci abou borom der bi ma nga néto soxna fati mbacké yu ci abou borom der bi ma nga néto soxna maam xari mbacké yu ci abou borom der bi ma nga néto soxna ndax mbacké yu ci abou lahad ma nga néto soxna ndey mbacké ñu ngi baax jaaxal ak soxna may baax mo ci mo faal ñoom yi yobal nañ ci def ñepp ñu tuddé no tax ñu ñu di ñaar di bëral ak ñaané ñaari jëngëñ yo xam dañu doon ak kenn ci liggéey bi tan su borom ko fepp leen ci kenn ki moy joxane mi nekkon fi ci barab bi yalla dogal na daw tayene bis bi renji amon na pass passu suñ ci agge mom moy sato kafé yi ba waxon na lako yalla dogal jëlé ko fi kon mel na né moko def fon nako ñepp ñu jangal ay ikhlas ak ku ñi wax ala ñu mo ni jox bay ci ndaay jox bu mo waxe ko dox bis bi ak ñi koy def ñepp mat ñu moko daan sox suñ doon jëlé ko fi kon ñi leen saxu ñam ci ñom ñi sant ndaay ci mbakki fay ndax biñ jàppee bis bi daal di nay woote Serigne Touba ku yalla bind ak ko meuna doon mo la gën ak ko meuna doon la wax de bala ñu dugg ci jëmbi señ bi sax nañ dugg ci xassida yi gënal kitabati qamat maqama sa'i ibadi man habisani dirahi sama xassida taxaw na taxawayu maqamam jëfi gaay yalla yépp bo pécé seen jëf xassida Serigne Touba yi taxaw na waxa bobu ñepp la wax de jaamu yalla yépp seen jëf ngay bolé xassida yi taxaw taxaway bobu dam ma'rufi li fa'ali sabiqin man bi yaksifu sukuka lil akhir yalla mi nga xamni mo tampé seen xassida ak jëf gaay ñi jitt won mo def sikki sakkar ñu muju ñepp di gagné ci man Serigne Touba ba haqiqati ibadallahi allahu qadhan sa'ifa lil akhir nena bu yowal xam sun borom day ko bari wo xassida mi jaam yalla yep tane tok diko ko bari wo te ko bari wo moy lan bu ñep toge sun borom ne tel ne len xana re ngeen gisu xassida Serigne Touba ñu ne ko bakki anamu mun len ni ni da koy ko bari wo non la leni def ñi nga xamanteni tane ñi ngi ngañu Serigne Touba di wax ci Serigne Touba lu ci war ta wax faatu rek faatu ko gaaw kep leen ñu yobbe ku wedd nag waxal du samay wax Serigne Touba ko wax Serigne Touba nee na amana lil baaxi lasi laysa yamut wa kullu man xasala duri yumit yàlla mi aji def ji aar na ma ba nga xam ne képp ku ma jubloo lor rek daa di faatu saasi rek amana lil baaxi lasi laysa yamut wa innahu man lam yusallim yumit suñ borom aar na ma ba nga xam ne ku ma jam ku ma mayut jàmm sax da ngay daal di faatu ku wedd iseel ba ñu may jàmm Serigne Touba ko wax doo fekk dëgg la même ñi nga xam ne sax day am ñu dox ci birum Serigne Touba ñu leen di gàllankoor kenn du ci fekk leen moo war a faatu yi daaw yi képp ko ngay gis ak paralysé yi ñuy def ndax loolu Serigne Touba da koo faatu ndax xasida yi Serigne Touba daa am lu mu ci def loo xam ne xasida genn bu ci nekk am na lu muy def te loolee mu wax ne moom lay def boo nekkee di ko jàng wala nga nekk ci mbirum Serigne Touba taxawaay boobee lay def ci yow kon am leen fit te xam ne Serigne Touba képp a fi nekk ku leen jéem a gàllankoor yàlla dana ko sóol fa changé ci ëllu amul benn sikki sàkk kasaba li xattuye bi maa lam yura li xayri saati wa li xayri lam yura sama xasida fàggoon na ma loo xam ne deesu ko gis ci kudul man kon loolu kenn na Serigne Touba dugg na foofu ixtasani laahu bi maa lam yakuni wala yakunu li sa waaye bi ko ni yàlla sun borom jagleel na ma loo xam ne mosu koo jagleel doomu aadama te dootu ko jagleel kenn ci àdduna walaw xaliman naa suma ona labadru ilaa talabihi walakin dama jahiluhu talabo xeyroo wallahi nit ñi Serigne Touba nee na bu nit ñi xamal nekk ci man kon dañuy daw ñëw sàkk si ko waaye réere biñ ko réere ñàkk koo xam moo waral rek ñuy dem di sàkk ji la leen waaye suñ ko xamoon dañuy daw rek ñëw sàkk si ko kon am na fi muy wax ne yaqudu li kun fayakun doona dur ma siatu mi man araadi o xada yàlla jox na ko kun fayakun lépp loo xam ne soom na ko fa saase la ko sun borom di jox ci waxtu yi mu teew ci lu amul benn lor kon mën ngaa wax ne yàlla lim am lépp ci loxo Serigne Touba la rek ku bëgg ci moom dara te jaaroo ko ci moom doo ko am ndax moo tànn yonente bi salaa alei wa sallam def ko muy ngën ji mbindéef ci coogareel Serigne Touba taxaw di ko liggéeyal mu boole ko ci mu boole ko ak yonente bi ne ko da ngay jaare ca moom mu futti ko di liggéeyal yonente bi di liggéeyal yonente bi ba yonente bi gërëm ko mbooleem cër bu ko sun borom joxoon mu tegaat ci loxo Serigne Touba kon Serigne Touba moom lépp moo tax mu am sañ-sañ ne yaa xaali xal xalqi lixluxuma asa abadan yow sun borom bindal loo xam ne soob na ma rek bind ko lu Seigne Touba bëgg rek da ngay wax Seigne Touba da ngay wax sun borom mu def ko te ñeppit man nga wax ne talibé Seigne Touba lay kon nang bo ko nangou te ci yam ñepp la li yaqulu llahu hilmal anbiya wal awliya wal ulama lu soubiya yalla wol matal na ma xam xamu anbiya yi waye wali yi ak borom xam xam yi ñepp nak wëru nañ ci man Seigne Touba ñepp ñu ci bir ñepp ko fi tuddu bu dé borom xam xam bu dé wali wu cër bu mëna am wëru na ci Seigne Touba xeyna nak yaw mi gone ya ko xamu waye mom xam na ko mat ko ne bi xare li manam yura sakki li wofi dare ni sakki li lay wax tak yonante bi wo matal na ma lo xamne mosé su ko gis ci kudul ma ndax sama morom amut ci adina ak alakhirah kon Seigne Touba kenn kep la kennal gi ñu xane dañ koy kennal Seigne Touba nak kennal yalla lañ wara kennal xam nañ ko di nub jahil wa yalla mo tan yonante bi sallallahu alayhi wasallam ci mbindef yépp def ko mu ngeen ci mbindef kon yonante bi kenn la ci mbindef yépp Seigne Touba sun borom jox ko martaba khadimu rasul muy jeewrini yonante bi ci adina melnu mom moy jeewrini yonante bi kenn la ci digeunte yalla yonante bi sallallahu alayhi wasallam yalla mom lepp yalla moy kenn mom ñepp japp jeul yonante bi tan ko ci mbindef yépp kennal la ko ci bir tan ko yonante goge mu def ko Seigne Touba kon Seigne Touba yu tan dara ara tu bil khatima ma ta kulli man barasani la fa wakhar husman neena ko jamana war ba nga jamar lo man ngir bëgg ma lo ci sama khaside yi rek la la koy delo rek mu dal ko ci sa kaw hala ya munna bi mawahidin tadum fi khamsati wa fi siwa hari akhi ci li mokhtar la war na jëk ñaanal ko waye du jar makoy ñaanal Seigne Touba la ñaanal ko nopi motax hala ya munna bi mawahidin tadum fi khamsati wa fi siwa hari akhi sun borom may ko ay mayam yo xamni day wey ba faaw ci ba ci juroomi khalifa ko way nak wa fi siwa hari akhi gessu nañ ci dess ñi ci dess ñepp ci lañ bokkal kon lool Seigne Touba ñaanal na leen ko ba nopi

إلهي من الوهاب يا أخي تبهرا وقصا وإلهاما فليسد وألهمي توجه.

نجيت من بيد علقوما من الصياطين فسكت يسمع وجهت سكريا.

سكنان قارب والكل منه من سديد شارب للمسلمين.

وَسَلَلِي

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ماغي تامل سماي كاد في تورو سن بروم دي واخ بسم الله دي سانت سن بروم تاي جولي دي سلمال سي مصطفى صلى الله عليه وسلم اك نيونم اك صحابام غيناو لولو ماغي نويو وا داراي ديمبلنتي القران القصائد نويو اسلام تا موي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته tay nak nu am mbekté dil souwat ak yeen niñ koy defé ak yeen altiné bu jot ñu ñew ci lenn ci ndenkané Serigne Touba yi tay nak dañuy ñew ak yeen ci ben ndenkané bo xamné ni moy tambalé ci bismillahir rahmanir rahim fa'lamu anni na'itu kull man ta'allaq bi an yu'tiya imra'atan sadaqatan sa'idatan 'ala 100 dirhamin في حق السوج الغني أو على 150 في حق غير الغني فمن أراد البركة والمنفعة فليقف على هذين العددين فكل من جاوز فسيعلم أن من فعل ما شاء لقي ما سعى وأما الأزهار فلا يمسك المرأة عن زوجها لعدم تمام صداقها أو يشترط عليه فدة فقط ولزوج أن يعطيها خير فدة من عروض كدابة أو ماشية أو رقيق ولكن لا يقومه الزوج ولا الأذار بل إنما يقومه الأجانب العضلاء وليس للزوج أن يتزوج امرأة أخرى ولو رابعة إلى بعد دفعه الصداق الذي إلى بعد دفعه الصداق الذي قبله والسلام كون دين كان بابو لجي نيو تاي دين كان بي نك موم لاني بغا نيو تاي ني وقتاريكو اك يين ان شاء الله وقتال مي نك ني لا نرا تبي ان شاء الله دا لن نين وخال دين كان يي فين كو مانا فك téré yi nga xamné buñ fa démé dañ ko fekk ak wouté yi nga xamé né amna ca ca xeyna nañ ko bindé agit inshallah buñ paré danañ wax timit firi ndenkané bi buñ ko firé ba nopit fassiyen ñu ñoy ñew ci ñaat témer yoyu sëriñ bi wax nuñ ko bana xeyma ba jamono ji ba xam ñaata la ñaata yi Serigne Touba digal won ñu jema xam ñaata la ak fañ sukkandiko ci xeyma bu lolu weso Serigne Fallu radiyallahu anhu momitam ñetti juni yëm digal won dañ jema xeyma momitam lum tollok jamono ji ci xaaliss bi ñu yoré waye dañ leer timit momitam ne sey ablahat momitam dafa ñewon rek wax ndenkané bi firi ko waye diglu wutone ñaat témer yi nga xamné mo tollu nak ñaat témer jamonom lool timit dañ ko leral kon waxtaan wi nono la nara teddé ci ndenkané bi nga xamné Serigne Touba moko def kon waxtaan wi lool la dañ firi ndenkané bi leral yenn badi buñu noppé nak ñu ñëw ci xeyma ñaar témer yoyu lum tollol témer ak juroom fukk yoyu lumu tollol bu lolu jallé ñu ñëw dara ñëw timit ci texte bi yenn wuti yi ci am ci niñ ko ci bindin wi inshallah kon dal lolu moy doon waxtaan wi ñett juñu Serigne Fallu waxone dañ xeyma ba waxne lum tollol ci jamono ji ñiaté bi Serigne Ablahat waxone ñu léral né Serigne Ablahat mom da ron jang lettre bi rek firi ko waye waxut ñiaté mi jamonom kon inshallah waxtaan non la nara teddé ci li ñuy waxtaan ci denkané bi nga xamné moy fa'alamu anni nahaytu kull man ta'allaq bi imra'atan sadaqan sa'idan 'ala 100 dirhamin fiñ ko mëna fekk barina ba ci ñëk da lañ ko fekk ci hikma bi nga xamné ci la sëriñ moom la sëriñ Ibn Lahab dajale woon xikama boobu nga xam ne moom la sëriñ Ibn Lahab dajale woon dañ fay fekk ndenkaane bii muy ndenkaane bu leer mën nañ dañ ko fekk ca paas dañ ko fekk ci ndenkaane boobu ci téere boobu te mooy xikama bi sëriñ Ibn Lahab dajale woon dañ ko fekk ca paas 34 passe 34 dañ ko fekk dañ ko fekk timit ci majmuha bi nga xamé né moy diwanul majmu'atil mustamilati ala ajubati wa wasaya cheikh al khadim wa fatawi ali ridwan la ta jamhiyatu atba' cheikh al khadim mon ko nga xamné ci pas 328 dañ ko fa fek amna benen majmuhus benen buñu tuddé al majmuhatu sukhra al mustamiratu ala bahdi ajwat al harif billahi abi al mahamid ahmad bamba an bakki al shaykh al qadim wa isaratihi wa wasayahu wa fatawahu wa lati jumihat bi izni ibnihi al khalifati al khalifati salis li tariqati al muridiyya al shaykh abdul ahad bakki nga xamne ñiko tartib def ko tahqiq def ko tahliq moy ra'ibatul qadimiyya lil bahithin wad darisin ñom ñoko def doon momitam dañ ko fekk denkané bi ci pass momitam 75 pass 75 lañuy fekk momitam denkaane bi waye kon day melne ñett yépp nak texte yi xawna am tuuti wuté wuté yoyu ci lañuy ñew budé hikma bi nga xamné mom la fi Ibn Lahab défar mom la fi Ibn Lahab dajalé won mom dañuy fekk manan fa'alamu anni nahaytu kullu man ta'allaqa bi an yu'tiya imra'atan sadahan sa'idan 'ala 100 dirhamin fi haqqi zawji al-ghani mom an yuhtiya imra'atan sarahan sa'idan la wax budé bi nga xamné moy majmuha bima ñëkkon wax ta moy al-mustamilatu ala ajibati wasaya shaykh al-qadim fatawi alayhi ridwanullahi dañ koy fekk ci page 328 mom dañu fa'lamu anni nahaytu kullu man ta'allaqa biya an yuhtiya imra'atan sadaqatan sa'idatan wa ke sadaqan sa'idan la wax ki sadaqatan sa'idatan la wax buñu ñëwé ci al majmu'at sukhara ta ñiko tartib taqiqo def ci ta'liq moy ar-rabisul qadim ya lil bahisin wa darisin ñoom itam fa'lam anni nahaytu kull man ta'allaq bi an yu'tiya imra'atan sadaqan sa'idan 'ala 100 dirhamin 'ala 200 dirhamin fi haqqi zawji al-ghani kon day melne ñi ak majmu'a bi nga xamne mom fi dafa dajal won ño bokku djubo fofu budé bi fi Ibn Lahab defon timit bima waxé fi haqqi zawji al-ghani ba ca tek aw ala 150 fi haqqi ghayri al-ghani aw ala 150 fi haqqi ghayri al-ghani mom la wax budé ci bi nga xamné moy diwanul majmua al-mustamilatu ala ajwati wa wasaya cheikh al-qadim fatawi ali ridwanullahi dañ koy fekk texte ba ci page 328 mom dañé an yuhtiya imra'atan sadaqatan sa'idatan 'ala 100 dirhamin fi haqqi zawj al-ghani wa 'ala 150 fi haqqi ghayr al-ghani mom awgi indiwuko ci aw 'ala 100 xam nga hikma bi sef da dajale won aw 'ala 100 la wax ki nak indiwul aw gogo mom wa 'ala 100 la wax wa 50 fi haqqi ghayr al-ghani budé ci al-majmu'atu sukhra nga xamné ñiko tartib taqiqo def ko tahliq ci majmuha bi Seyd Lahab dajale won te moy ar-rabisul qadim lil bahisina wad darisina ñom ñoko defar ñom itam fofu bañ accé ci fa'lamu anni nahaytu kullu man ta'allaqa biya an yuhtiya imra'atan sadaqan sa'idan 'ala 100 dirhamin 'ala 200 dirhamin fi haqqi zawji al-ghani ñom dañu def aw 'ala 50 fi haqqi ghayri al-ghani nga xamne 100 gi ñom ñom itam indi wuñ ko 100 gi ñom indi ñuko aw xala xam ci rek lañu bind xamna duñu dugg ci li wara am ak li wurtu ki waye rek dañu wane rek taxi amna ak wuté melne nak li ci yes yep nak ñom xamna ne liñ ci wuté wat bari wul wuté ka ci amat timit bo démé ci hikama sibl hada jalon mom da ngay fekk mu nan man arada al barakata wal manfa'ata falyaqif ala hazain al adadaini del waxne fa kul man jaawasa fa sa'lamu anna man fa'ala ma sha'a laqiya ma sha'a non lako hikam bob inde majbu khatu sukhra bi nga xamne ar rabit al khadim lil ba'ithina wad darisina ñoko tartib taqiqo ta'liqo ñom itam libi indi rek la indi fa kul man jaawasa fa sa'lamu anna man fa'ala ma sha'a laqiya ma sha'a way budé ci diwanul majmua ci page 328 mom fa kullu man jaawasahu la def da ci indi fa gogo fa kullu man jaawasahu fa ya'lamu anna man fa'ala ma sha'a laqiya ma sha'a la ci topat moy amal asharu fa la yumsiku al marata an zawjiha li adami tamam sadaqiha aw yastaritu alayhi fidatan fakhat ñom ñep do bokku niñ ko indé moy ñetti ba wax yépp wali sawji ay yuxtiha khayra fidatin min urudin ka dabatin aw masiyatin aw raqiqin ñom itam ño bokku niñ ko indé amu ci ak wuté wuté la ci topa dal moy la ci top ta moy walakin la yuqawwimuhu zawju wala al azharu بل انما يقومه الاجانب العضلاء لولا لا حكمه بسيب دحات دجالون اندي بودي بيغا خامي ني موميتام ماي الماج موخوت سخرا تا نيما وخون ليغي داف كو ترتيب داف كو تاخير اك تخليق تا موي الرابط القديم للباحثين والدارسين نيوميتام لا سين بي اندي فير لا اندي بل انما يقيمه الاجانب العضلاء ولكن لا يقيمه الزوج ولا الازهار بل انما يقيمه الاجانب العضلاء كون ñaar ñu ñoo bokale budé diwanul mañ waxa nak mom ci passe 328 jëm passe 329 mom dafa wax ولكن لا يقيمها dako jigeenal الزوج ولا الازهار بل انما يقيمها الاجانب udala la ci topat moy walaysa lis zawji ay yatasawwaja imra'atan ukhra wala rabi'atan ila ba'da dafhi sadaq allati qablahu non la ko diwan bi nga xamni hikma bi nga xamni mom la fi ibda dajalo non la ko inde majj mohot sukhra non la ko inde bude diwanul majj moh nak mom dane walaysa lis zawji an yatasawwaja imra'atan ukhra ولو رابحة إلى بعد دفه الصداق الذي خبله كله باتب كله جي مم لا يكو تيه نيوكو كون لولن جان وقتي جيب من نسبي نيكو إني ووتي جنش أم نحن دعانا كدو ووتي كو أم صلوح نحن ووتي كو أم نيقل مام أمو لوم لورتي مهنا بلغ لا خينا چه بندين ولا كون لولا لجنا الوح بودي مجمع بسيب لحد dajal won mom hikma bi bisib la dajal won ta almaj mohor sukhra nga xamne wa rabitul khadimi li daris lil bahithin wa daris ñoko tartib taqiqo tahliqo mo bisib la indi won ñom seen wute lu wayef la ta moy ben barki lañu wute aw ala 150 fi haqqi ghayril khani dare aw ala 150 mom la hikma bi seb dajal won indi budi al majbu khat sukhra rek aw ala 100 gogu la indi wul dafa def rek aw ala 50 wa ñom kon lool rek moy sen wute ki dana ku am alal mu joxe ñaar témèr ku amul alal nak témèr rek juroom fuk ñi ne ku am alal ñaar témèr waye ku amul nak ku wamul nak juroom fuk rotal batu temel ba danaka li rek moy sen difference ñom ñaar ñi waye lu woyef la budé bé nak amna tout ak wuté té moy diwanu majmo ni mu ñëwé nak ci hikmatu cheikhul qadim bi mom nga moy bi nga xamné mom la sayyid dhahab dajala won sayyid dhahab bam koy jang mom ni mu nekké ci hikma bi nga xamné mom sayyid dhahab dajala won nonu lako indé contexte bi gis nga mi ngi ni saxna ci ñaari téré yu bokul tayit sayyid dhahab jangal nako boxam bam koy jangi waxon na né li may bëgg wax suma ko waxé amna ño xamné ni mom tay lañ koy soga dégg suma ko fatalé amna ño xamné tay lañ koy soga dégg wayé suma ko fatalé amna ño xamné dañ ko fatalé ko lool la wax waxon na né lo digal lool señ Touba joxé won daf ko bind may ñepp ñu gis ko buma ko fatalé dana ci am ñuko fataliko dana ci am ñu nak xamna né xeyna sax fi lañ koy mësa déggé kon loolu lañ dañ wax ci walu taxi bi nak ñu ñëw nak ci sarako loolu lañ dañ wax ci walu nas bi ñu ñëw nak ci firiko sëriñ bi dañé fa'alamu anni nahaytu kull man ta'allaq biya an yuhtiya imra'atan sadaqan sa'idan ala 100 dirhamin ala 100 dirhamin fi haqqi zawji al-ghani serigne touba dane na ngeen xamne man serigne touba tarena kep ko aju ci man mu jox jigen sadaxan tian go xamni day epp ñaat temeri deureum ci haqqi borom keur bu womal ci haqqi borom keur bu womal lan moy as-sadaq lan moy as-sadaq as-sadaq moy ab lim la ci alal buñuy jox jigen buñ koy tak nga xamne lolu mom moko mom bu la nexe nga ne as-sadaq mom lañu woyé al-mahr fil fiqh al-islami darañ ko woyé at-tawlu darañ ko woyé النهله بكسر النون موم صداخ موم موي ليغا خامي ني دنجو كو غور كي موكاي جوخ كيم ورا تاك منا نيك محجلا منا نيك مؤجلا nga xamne lolou day tektal teral gi yalla teral jigen ngir ñu war ko jox cyan mu doon lo xamne sun borom moko faratal ndax mo xone wa atun nisa sadaqatuhunna nihlatan ku gor ki war ko jox ku jigen amna ñu wax ni as-sadaq huwa ma yalsamu dafahu lil marati fi nikahi aw huwa al malu al multasimu lil maqtubati lil maqtubati li milki hismatiha kon moy li ngay jox alal jere li ngay jox ku jigen ki ci denc bi wala moy alal yi nga xamne mom lañu wax mom la lañu wara jox ci ki nga xamne mom lañuy labat sun borom moko tudde mo wax ci alkhane wa atu nisa sadaqatuhunna nihlatan batu sadaq bu la nexe nga wax ko bi fathi sadi bu la nexe tamen nga wax ko bi kasri sadi moy sidaq waye nak li ëpp lañ koy jëfëliko bi fatil sadé mom la ñu ko jëlé ci batu as-sitr ngir da fay tektalé deggu borom kër gi ku gor ki xewam té gi am ci timi labat wala ñu né aw li sitqi sawjayni fi muwafaqati sarhi kon batu as-sadaq lool lay firi té moy alal yi nga xamné rek mom lañu jël diko jox jigen bi lol lañ mom la ñu diko tuddé tian ci sunu waxi olof kon lolou moy batum sadaxan kon señ Touba neena terena cipp ko xamné aju ga ci man nga joxe tian lu upp ko ñaat téméré dëram ci aqi ko xamné womal na aw ala 150 fi haqqi ghayri al-ghani ku am ku man bopam nek ko womal koko la wax mu joxe ñaar témèr bu dé ko xamné womulul koko na jox témèr ak juroom fukk lolu moy fi haqqi ghayr al khani aw ala mi'atin wa khamsina fi haqqi ghayr al khani légui al zawju khani al khani moy kan bu fekke ci dañu delu ci l'islam ci fiqh fi ñi jappé ko womal moy ko am lu mat nisab ko am lu mat nisab meuna genn asaka rek yow ci khani yi lañ lay bolé te gis nga nisab tay ji boko don xol bari na budé ci or 85 gram la or budé ci khalis yi nga xamné moy khalisul fidda momitam day mat ñaar téméré dërëm yoyu fu toll ni ci khalisul fidda boko don xeyma dana jégué 2,100,000 85 gram or yi bu féké dang ko xeyma ci gram bu né 20,000 momitam dana jégué 1,700,000 kon ku amul lolu yaw jappal ne bokko ci ñu womali kon non lañuy déggé ci fi haqqi zawjil ghani aw ala 150 fi haqqi ghayr al ghani ku amul lu mat nisab rek mom xamal na ci sharia jappuñ la ku womal señ bi tekki ne faman arada al barakata wal manfa'ata falyaqif ala hazin al hadadayn فكل من جاوس فسيعلم ان من فعل ما شاء لخي ما شاء كون جوغنا تي واخجي تا موي ديغلنا كيب كو اديو سي مان بوم جوخ تيان جيغن لو اوب نيا تيمير درام بودي كو مان بخوم لا بودي كو مون بخوم نك تيمير جيرم فوك لول موي بن واخجي نياري لوخ بي نك سيغ بي داني كيب كو بوج باركه بوج نيارين سي سي بي نتاخاو نا دايتلو سي نياري لي مي bude ko womal ñaar témèr ko womulul témèr ak juroom fukk waye nak dalli tekko dalli nak ku wessu ñaari lim yi ta moy ñaar témèr ci ko am ku man boxom témèr ak juroom fukk ci ko mun boxom señ bi neena ko ko wessu na xamne nak ko def luko soop dajje ak luko naxare ku def luko soop dajje ak luko soof kon gis nga lolu moy ñaarel wax bi ci denkané bi bu ci res dafa denkané né nañ yam ci ñaar témèr bu mu ko upp ci ko am alal ko amul alal témèr ak juroom fukk mu jeex mu né kon mu wax nak lutax mu diglé ñaar témèr yi ak témèr juroom fukk ci ko amul mu né ndax ku bëgg barké bëgg ñariñ na yam ci ñaar yoyu dal li joxe menace né nak ku ko wessu nak na xamné ko def luko soof dajé ak luko soof lolu moy ñaarelu lim waxat fofu nañ ñew ci ñettel bi la ca top kon señ bi wax ne wa amma al asaru fala yumsiku al marata an zawjiha li adami tamami sadaqiha aw yasritu alayhi fiddatan faqad wa lil zawji an yukhtiha khayra fiddatin min urudin kadabatin aw mashiyatin aw raqiq señ bi neena goro yi nak buñu teyé ndaw ci ku jigen ki buñu teyé ndaw ci bañ ko jox jëkërem ngir ñaka matuk cianga man nga am lo ca dawal wax ko ba nga am lo ca dawal la ci mu nekk ci saw noos bo xasse am nak lo ci dogal joxe ko ci goro ye nak buñ teyé ndaw ci ngir ñaka matu xaaliss gi ne xaaliss bi day mat dal wala lim li nga waxon day mat ñu sokla jox jébal ndaw ci lolu moy ben mu ne wala goro yi di safante ak ki ñu wara may sono ne ko cyan gi xaaliss rek lay nek mu ne jëkër ji man na joxe cyan gi limi jox ndaw ci man nako jox ki dul xaaliss min urudin باتب العروض بدم العين والراء المحملتين جمع عرض بفتح اوله وسكون ثانيه والدال مخدمه لول موي ما يقابل النقد العروض موي ليب لو خم رك مو جخار النقد كون لو ملني سيغ بي جوخي مثال سي عروض ني كدابه لو ملني دابا فاس اك يونا ديمي منغا خو جوخي او ما شيسنا ولا جور nak xar bay aw raqiqin wala jam yep man nga ko joxe man na remplacer khalis bi nga warona joxe kon gis nga señ bi neena digal na kep ko aju ci man bum joxe lu upp ñaar témer ci ko bu fekke man na baxom bu fekke ko wamulul témer ak juroom fuk ko bëgg barki ak ngeeriñ na yam ci ñaar lim yi ku ko jéggi dana xamne ku def luko soop dajeg luko soof ko def luko neex dajeg luko nakari gor yi buñu téé ndaw ci bañ ko jibal ci kërëm ngir cyan ga da matul ñu diggé ci né kon cyan ga man nga ci amass am lo déssé ba ci topat buñ ko satanté ak mom mu don xaaliss rek jëkër ji mën na joxé luñu xaaliss ci martindisi lepp lo xamni jakkar nak ak naqd man nako té joxé kon ñu ñëw ci li ci topat bi señ bi waxé lool nak wané né mën na joxé luñu xaaliss man na joxé jur man na joxé daba man na joxé nak man na joxé xar man na joxé lepp lu jur mu ne way nak buñu jé ba diko joxé nak doonul jëkër ji moy xayma lola doonul goroy ñokay xayma waye dañuy wut ay jamur yu manu ñu xayma ko lolu moy walakin la yukhayyimuhu az-zawju wala al-azharu bal inma yukhayyimuhu al-ajanib al-udala ay jamur yu manu ñom lañu indi ñu xayma ñaat témer yi lu mu ra tolol ci ak buré daba buré fas wala buré lén lu mu ra toll wala ñaat témer ñu xayma ko buré ci ak jur lu mu ra toll néna lolu jëkël ji du mom makoy xayma goroya du ñom ñokoy xayma waye dañu wut ay jamur yu manu ñu xayma ko né ñaat témer yi kat li la wara tolol ci buré ak jur kon lolu leerna señ bi ñewat ci leneen ne walay salis sawji an yatawaj imra'atan ukhra walaw rabi'atan ila bahda dafhi sadaq allati qablahu manam jeuker ji nak bu fekke ne cyan gi da ca amé bor am lum ndawal am lum defé lola du soñu takkat benen soxna donte am ñentel la ludul da joxe cyan ga ba nopi cyan nga xamne moko waral kon lolu leerna kon gis na fi señ bi day ñew ci dañu tuddé muqaddamus sadaq nga xamné moy li ngay joxé li nga avancé tan gi lu ñëk ngay tab ci ndaw ci li nga défé rek lolu ñu woyé muqaddarus sadaq moy li nga xamné da fay nekk ci sa loos ba kër ak faatu nga xamné ya ko gadd lolu señ bi wax fofu bu fekké né xam nga néna goro yi buñ téyé ndaw ci bañ ko jox jëkërëm ngir ñak ko cyan ga ñak batu cyan ga waye yow ko gor ki tamit bo avancé ci cyan gi am lo defé do saña takkat benen soxna donte am ñentel la ludul da nga joxé cyan gi nga xamné mo jitu won kon lolu señ bi wax fi kon da lañu gis ci texte bi ci nas bi señ bi digl na ci ñu baña wessu ñaar témer ci cyan ci alal ji ñi def ta waxna cyan waxna cyan moy alal ji nga xamne ci yoon mom lañu def ci alal ma yuhti lis zawjati min al mali saran aw as-sadaq moy ma yusamma lil mar'ati min al mali fi haqqi nikah kon mu baña wessu ñaar témer ci ku man bopam wala témer juroom fukk ci ko mënul bopam muy ben ba ca topat mu xamne ne ku bëgg barki ak ñeriñ na yam ci ñaari lim yi ba ca topat mu joxe menace ne ku wessu ñaari lim yi te moy ñaar témer yi ci ko womal témer juroom fukk ci ko womul ah na xamne ku def lu ko neex dajek lu ko nakari muy ñett mbir yu wax fofu ba ko ñentel mu ne goro yi buñ té ndaw ci bañ ko jox jëkërëm ngir cyan ga da mutul ñu déggé ne kon ñu déggé ci ne cyan gi man nga ci avance kon am lo déssé moy ñentel bi ba ko juromel mu ne buñ ko sart buñ sart manam goro yi buñ wax ne yow jëkër ji li ngay indi xaaliss dong lay don man na don leneen ludul xaaliss lolu moy juromel mbir mi biñu japp ci texte bi jëkër ji sañ na joxe cyan leneen ludul xaaliss waye nak bu dé joxe leneen ludul xaaliss nak du mom mo koy xayma du gore ñu koy xayma dañu wut ay jambru ñu xayma ko moy juroom benel bi li ñi déggé ci taxi bi juroom ñaari bi nak ta fa la señ bi jéxalé moy jëkër ji señu ta takkat benen soxna donte ab ñentel la ludul da joxe cyan la ko waron ca ndax fofu mu amelon lu mu defelon ca cyan ga kon li moy taxi bi dégg nak ñu ñëw nak ci xayma nak ñaar témèr yi ak témèr ak juroom fukk yi lu mu wara toral suñu xaalisu tay bi taxi bi mi ngi nono nga xamne dañu wax ne cyan amul la ci gëna neew moy rupu dinar waye la ci gëna bari amul fuñ koy tak bil ijma waye nak imam malik radiyallahu anhu dafa sib al ifrat fi kathrati sadaq ñu ëppal ci cyan gi ni jaay joma ñaawo ci liñu jox jigen ñi lu tax imam malik sib ko nak moy li ibn hibban netli hadith bo xam ni ngi ko jël ci ayy radiyallahu anhu muna yanti bi sallahu neena bokko na ci barkelu jigen ay mirom yom cyanam neew ku ñu wax war wa ne man damay wax ne bokko na ci gafuk jigen moy ay mirom jafé ba nopi cyanam bari xeyna lolu motax señ bi li imam malik sib motax mu digal ay ñeñam yi nga xamne ño aju ci mom nañ xam nak señ bi ñi aju ci mom la wax na ngeen xamne tare na kep ku aju ci man kon ku ajuul ci mom yow sa yoni wu ci kon xeyna li imam malik sip lolu ngir hadis bo ba xey sanati motax señ bi mom jox ay talibam digal ci ku wamal ñaar témèr dërëm ci ku wamul témèr rek juroom fukk legi nak ñu ñew ci xeyma ñaar témèr yi ñaar témèr yi buñ ko doon xeyma ci jamono ji num toll numara toll nas bi bi ko señ bi di diglé ci ak mu jëm la ci ñaarël bobu duggu nañ ci atum ñing ci atum maam dal man nga wax ne juroomi at señ bi yi mu ci ñaarël ci digënté bobu la ko diglé ma bayna masasin wa ham sasin ci la señ bi diglé texte bi ni ta boy xolé at mis señ touba joxewon touba bi témer juñu mo len joxone 500000 francs yoyu mo len joxewon ngir boba franc français xaliss touba bi dafa daanu señ bi joxone len ko ta ñom ñu sak won ko ci ñom ci mom bam jox len témer juñu yoyu buñu démé ci waxtaan wo xamné señ abdou khoudous radiyallahu anhu ñaarelu khalifa mam tierno amna waxtanum defon bay netli serigne bi jox gi mu joxone touba bi juromi temer juñu yoyu ci biir waxtan wa mang ci xam lané serigne bi jamono joju mu jox touba bi temeri juñu yoyu néna bobu bari go gerté ta moy 100 kg gerté bu nexé man nga ci am ñaar fukk lay jar bari go gerté bu nexé ñaar fukk lay jar 100 francs le brigo gerte don jar ta moy 100 kilo yi legi kon ñu mën ci adegge ne kon jamana joju ñaar témèr yi man nga ci am une tonne gerte ndax ñaar témèr fukki ñaar fukk mo ci am 100 fois 10 égale 1000 francs kon jamono ji señ touba di jox touba bi 500000 francs ta jamono joju serout ak bi mu diglé taxi bi bobu une tonne gerté bo yoré ñaar témèr yi señ bi wax né digal na képp ko aju ci man bu womalé bu mu wessu ñaar témèr boba bari go gerté wala bobu tonne gerté 1000 francs man nga ci am tonne gerté 1000 francs yi señ bi diglé ne ko womal bu mu ko wessu boba man nga ci am une tonne gerté kon légui buñ bëgg xayma ñaar témèr yoy yo mëna xam so xamé né ci jamono señ touba bi muy jox français 1000 francs bi mu leen jox témèr juñu boba 1000 francs man nga ci am une tonne gerté ta yaakaar na bi señ bi jox touba bi 500000 francs yoyu 1926 la nga xamne kon 1000 francs yi señ bi wax ne man nga ku omal bum ko wesso 1000 francs yi ba man nga ci am une tonne gerte ren ji ni prix biñ jinde gerte officiellement nga xamne mom la état bi joxe moy 210 francs kilo bu ne ñen fuk ak ñaar bari go gerte bi to moy 100 kilo yi don 21000 une tonne bi don 210000 kon bi dept ñaatémer yi señ bi xayma won mën nga ci am une tonne gerte muy ñaatémer yoyu ci jamono waye jamono jiñu tollu di ren di campagne 2019 bi jëm 2020 bi ni une tonne gerte mi ngi nek 210000 francs kon 210000 francs yoyu moy tollok li señ bi diglé ne ko womal bum ko wessu señ bi kon 210000 francs yoyu mom la wax ne ku womal bum ko wessu yakarna lolu lerna kon ñu ñew ci témer ak juroom fukki lu muy wara toll soko bëggé xam da ngay diviser 210000 fois 4 mu joxala 52500 nga multiplier ko par 3 mu joxala 157500 kon ki womul señ touba neena bu mu wess ci cene 157500 157500 210000 moy ñeen fukk jinni ak ñaar lolu moy ku womal ku womulul 157500 moy fanwéru jinni ak ben ak juroomi témer ko womul li la señ bi waxne bul ko wessu waxna la ñaar témer yi mangi sukkaniko ci xayma ci wax ji señ abdou khodous waxne jamono yi bi señ touba di jox touba bi témer jun yoyu bobo beuri go gerte bu nexé ñaar témer bu nexé ñaar fukku la ta ñaar témer nak ñaar fukki ñaar fukku mo ci nek kon da ngay xamne kon bobo bo yore ñaar témer man nga am une tonne gerte xaaral sax mbok yi ma indi len wax señ abdou khodous jojo ngeen deglu ko ba ngeen xamne liñu wax ni fuur lañ ko sukkaniko ta amna sédé
1: amné lo xamni
2: néna amna it lo xamni
1: dafa xewon
2: bi señ bi nekké ndjaré
1: tuba bi dañ ko wax niko
2: tuba bi dañ ko waxon niko
1: mom niko
2: dañu dik ci mom niko
1: ngor gi dañu bëgg mu dimbe leen téméri ci
2: ngor gi dañu bëgg mu dimbe leen téméri ci mom la tuba bi wax
1: te boba
2: te boba xaalit mo dina ak leg
1: bari go gerte bu neexe ñaar fukki dërëm lay jar
2: na boba bari go gerte bu neexe ñaar fukki dërëm lay jar
1: wala fi dañ ko ci ci ne ak ci ñu ñoy
2: neena boba téméri ci ni defé na ndax wala fi dañ daal wax li ci ñuni ak ci ne yam
1: ñu laaj ko ci téméri boba
2: ñu laaj ci kéro nak téméri boba señ touba señ ñaar yëp
1: set ko baye ak mu ne leen
2: mu set ko baye ak mu ne leen
1: dëgg lool li më digal day du loolu tay yépp
2: ñu dox digënté yam ak tuwaat bi nak
1: jaxlé
2: loolu lool
1: xamanteni
2: dina xanté ak mom
1: xam nga ñu am ñu do ñu mëna lay ko tégg ndax xam nañ fañ lay aw
2: dina tax nit ku nekk at na ñu xam fañ lay aw
1: xam nañ sëñ bi ala def ko muy dara
2: te xam nañ sëñ bi ala def ko muy dara
1: diko sanni ci jël
2: ndax kuy fam ala diko sanni ci jël gannaaw ba nak muni
1: ci def amna ci lo xamni
2: keur gi def amna ci lo xamni bu ko cierna fekk won du am
1: waye
2: nak
1: waxtan wax ba nga ci keur
2: ñu war ko na wax ba mucc ci ñoo ci mbir ñi ko fi def
1: xam nga ñoom kon day wax ni ñu wax rek ñu ko yalla digal rek lañu def
2: neena kon day wax ni rek liko yalla digal rek lañuy def motax mo ni kon bu ko fekk won du am neena lool nak dafa xam ni rek bisam ñew na mané ci ñaka wax dara
1: ma waxal rek daw
2: neena ngir mom lama waxal daw rek
1: tuté
2: wut bañ aajo woon diko yékk
1: reeru
2: dem bañ diko téñal
1: ko xamni day ngay askan ci mom
2: rawat na ko xamni day ade askan ci mom ndax la wax
1: da nga yëkëti sa bop
2: day mel da ko yëkëti wala nga yëkëti sa bop
1: param da nga ko da ci da ko an
2: ci sa alquran ñene bu leen di tellal seen bop
1: wala ni nak sa bop ko la lang lang la ko gëss
2: neena wala neena ñak sa bop ko la lang lang la ko gëss
1: waaw na nga bëgg
2: waye nak ginaaw bitam dëcc na wax ci mom dara rek mënu la ñak neena lool rek tax mu doon lu ci ñamal loolu
0: kon yakarna lolou lerrna ta moy bi señ bi waxe ki womal ta aju ci mom bu mu weso ñaar témèr bobu ñaar témèr yoy señ bi waxon man nga ta am une tonne gerté bu ko défé ki womulul nak mom témèr ak kilo fukam yoyu man na ca am 750 kilo gerté ta moy juroom ñaari bari ko ak genn wal kon buñ ko dé xeyma ci xaalisu ran ji bari ko kem bari ko gerté tonu gerté ñing ko jëlé tay ren 210000 bu dé 750 yi moy 157000

0: bi dapt jamono ji mën ngaa wax ne sorul 150 minutes 500. te wax naa la sànq ne la téeméer ak juróom fukk yi sëñ Touba digle woon ci ko wóomalul, buñ ko dee xool ci gerteeg ren gii ci ren gii nii nga xam ne da nga ciy am juróom-ñaari bërigo ak genn wàll da lay jox 157500. yaakaar naa 157500 ak yaakaar naa 152500 ak 157500 soriwuñu 5000 francs moo ci dox. ba tey bu la neexee nga xayma ko neneen, gis nga atum 1965 atum 1965 booba saako ciment mi ngi toll ci 3250 juróom benn téeméer ak juróom fukk 3250. ba ko xaymaa kon jamono jooju boo yoree ñetti junni mën nga ci am 46 saako ciment, ñaari tonne yu teg si sac. bu ko defee sa ñetti junni dana des téeméer. boo defee 3250 fois 46 égale 149500. léegi nañu xool saako ciment tey ji lu mu jar. saako ciment bi nga jar 3250 moom lañ koy détaillé. 3250 def ko fois 46 moo lay jox 149500. ba tey kon du sori lool. kon gis nga ñetti junni yi sëñ Fallou joxe woon gis nga yim digle woon mi ngi noonu. kon yooyu loolu yaakaar naa leer na ci li ma doon wax ci ñetti junni sëñ Fallou yi ak ñaari junni yi ak ñetti junni yi. suma bañu toon guddal naa la wax ñaari junni yi lu mu tolloon exactement, naa la wax junni bi lu mu tolloon exactement, waaye ku mën a def calcul mën nga koo xam comme que am nga base bi. kon nag li tax ma xam saako ceeb nag lam daan jar jamono jooju sama maam bi jur sama yaay booba daan def mi ngi liggéey di fayeeku nekk Kaolack saa yu weer dee day wut ñaari saako ceeb jëndee ko 3000 jëm 3250 yónnee ko sama maam Seydou Lahat. bu ko Seydou Lahat jël benn saako bi jox ko Seydou Fallou saako bi ci des mu Seydou Lahat seddale ko ak Seydou Saliou ak Seydou Sangaye boog Seydou Abdou Khadir. sama maam moo ma ko nettali laajaat naa ko sama waajuru jigéen mu ne moom Sahidou Hiyane la fekke na ko ba tey ci laa xamee njëgu saako ceeb ci an yooyu lu muy jar. kon gis nga ñetti junni yi Seydou Fallou digle woon instant bi man na fanweeri junni. kon foofu doy naa yem ci wàllu googu nag ñu ñëw nag Seydou Lahane moom ñaar téeméer Seydou Lahane mooy lan ak Seydou Lahane moom lam doon wax mooy lan.
1: sëy yi
2: soree sëy yi
1: képp koo ci xam ne.
2: képp koo ci xam ne.
1: am nga kattan.
2: am nga kattan.
1: bul weesu ñett junni ci ka ngay bëgg.
2: bul weesu ñett junni ca ka ngay bëgg.
1: boo amee kattan.
2: boo amee kattan.
1: boo ko bu yeesee si la nag boo yeesee la.
2: bu ko yeesee si la nag.
1: boo yeesee la.
2: boo yeesee si la nag.
1: ci kattan.
2: ci kattan.
1: ñaari junni.
2: ñaari junni.
1: boo xamee ne dañ lay dimbale.
2: boo xamee dañ lay dimbale.
1: benn junni rek.
2: benn junni rek.
1: ñett yi daal mooy lépp.
2: ñett yi daal mooy lépp.
1: dañu bàyyi puukare bi.
2: nañu bàyyi puukare bi.
1: am ngénte yi yu def.
2: am ngénte yi yi.
1: dañ ko bàyyi.
0: bu dee Seydou Lahane nag ñaar téeméer Seydou Lahane moom nit ñi dañ koo réeree dañoo yaakaar ne Seydou Lahane dafa wax ñaar téeméeri jamonoom bi muy def di waxtaan wi loolu la digle woon. te loolu dinaa leer ne Seydou Lahane jublu ci woon loolu. Seydou Lahane moom texte bii Seydou Touba digle nas bi Seydou Touba digle moom la firi tudd ñaar téeméer ñu yaakaar ne ñaar téeméer la wax. bu ñu demee ci discours bi nga xam ne wala waxtaan bi nga xam ne Seydou Lahane def na ko ngir fàttali ndigali Seydou Touba yu aju ci can ak leeral bu jëm ci ñuy tuddoo yoonu murit diwandeelu ci réew mi ci atum assassin junni ak ñetti téeméer ak juróom ñeent fukk ak benn. loolu moo tolloog 1971 Seydou Lahane dafa wax ne assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. yéen mbokki julli ñëpp yéen mbokki murit yëpp maa ngi leen di jottali ab nuyoo di leen jottali ak cant itam. am nag waxtaan woo xam ne maa ngi ko jëmee ci sama mbokku murid yi ngir waxtaan la wo xamne melene noko gëna jago ngir dama gis lo xamne rafetut tayit sedna ko yit luma mëna doon nu man ko xam ludur rek pexam setané rek la ko mëna jappé lolou la ci ñëk modi asgor dal dafa amul numuy kaddol bu xasse wax ne doylo na la japp na la loma digal dana ko def loma téré dana ko bayyi lolou di lu wër ci mom bañu atté ko ci ba nopi té nak ko ki nga xamné mom nga ron waxantel kaddu yoyu diglé lo xamné digal lu wër la ko def lu leer nañ ñepp massé ci ne ko tégg fi suuf kenn jaarutu ci faf man dal mënuma ko jappé mukk len lu may pexam setané ci boxom ta serigne touba bi nga xamné mom lañu bokk yaakar ñun ñepp dafa am lu mu diglé woon lo xamné ci walu denc la ko diglé woon serigne touba bi nga xamné mom lañu bokk yaakar ñun ñepp dafa am lu mu diglé woon lo xamné ci walu denc la ko diglé woon bima ko diglé itam daf ko bind may ñepp gis ko bama ko fatalé dana ci am ñuko fataliko dana ci am ñoon nak xamna ni xeyna sax fi la ñukoy mësa dégg lolu nak limu ci santane yit suma yabo ni non lañ ko tek fi suuf lolu nak ko defene lu wër la ya ko defé waye man dal defumako nit dal nga japp ci mom sa yaakar jep nga wër ko ko mu digal lu degg gumasale digal lepp tek fi suuf gamasale digal lepp tek fi suuf ta defena yaangi ci lu wor lolo dal kuko defé yow ya ko defé waye man defumako limu diglo nek te diglo won ko ci walu denc dana len wax ji ngeen deg ko nimuko binde ci loxom nanen ko tekkel ci olof kon señ lahab dafa wax ne limu diglo won nak te diglo won ko ci walu denc dana len wax ji ngeen deg ko nimuko binde ci loxom dana len ko tekkel ci olof dafa wax ne bismillahir rahmanir rahim fa'lamu anni nahaytu kull man ta'allaqa biya an yuhtiya ibra'atan sadaqan sa'idan ala 100 dirhamin fi haqqi zawji al-ghani aw ala 150 fi haqqi zawji al-ghayr al-ghani faman arada al-barakata wal manfa'ata falyakhif ala hadhihi al-'adadin fakull man jawasa fa ya'lamu anna man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a wa amma al-azharu fala yumsiku al-mar'ata 'an zawjiha li'adami tamam sadaqiha aw yastiritu 'alayhi fidatan faqat ولزوج أن يهتها خير فدة من عروض كدابة أو ماسية أو رقيق ولكن لا يخيمه الزوج والأزهار بل إنما يخيمه الأجانب العضلاء وليس للزوج أن يتزوج امرأة أخرى ولو رابحة إلى بعد دفعه صداقة التي قبله كون من يمان نيغر كفوفو تانيو نك سي فريغي كون غيس نغا سيغن بي دا فا واخ لي سيغن توبا ديغلي وون جانغو كو سي عرب بام جيخ mu diko firi bam koy fir nak la tuddu ñaar témir yi ñaakaar ñaar témir jamonam lay wax kon señ ablar ginaa bimu jange taxi ba non ba nopi dafa ñew nak firi ko ci la waxe ne te lolo moy dafa wax ne terena kep ko xamne aduna ci man mu def ak tian ci jigen lu upp ñaari témir deureum ak témir giirom fuk ci ak ko xamne des nga womal mu leer ak juroom fukk ci ak ko xamne dess nga womal mu leer len kep ko xamne soxla nga barke ci li ngay def wala nga soxla ci njagne na nga yam ñaar témir yoyu yi mu wax de nga na nga yam ñaar témir yi mu wax moy ñaar témir yoyu señtu waxon waxul yi ma wax de na nga yam ñaar témir yi mu wax nañ baye yi mu wax yi kep ko xamne jegi nak djegina ko nak xaraf nga xamne ku def lu soop dajek da nga dajek lu ñaaw delu waxne goro itam buñu teye mukk jigen ji ndax digeunte ak borom kërëm ngir ñak matuk cyan ga buñu ko sartal it ne ko lim bobu xaalif rek lay doon jikel ji sañna joxe lu dul xaalif ci xéeti martinisi neke daba ak lu mel waye nak duko xeyma mom jëkër ji goro yit duñ ko xayma jambour yu manu lañuy sét ñu xayma ko jëkkeer yi jox ko ñu xayma ko jëkkeer yi itam amul warogor amati sérène soxna donte ab ñentel la sax ndere ganaw bu mu joxé tian nga ganaw bu mu joxé ñëk ñëk tian go nga xamné waron nako ci kokoyé ñuko mayon lolu nak muy lo xamné li bindum loxom la ko bind wacc ko fi muna wett ta bamu ko waxe ak legi ken xamul kagn la ta gisuma dal ñu diko jëfé ma di len yegal nak ko so fit may jëfé leneen bu yabo nga diko jëf man dal yaakar nit top ci mom doy loxo def ko muy sama layu ëlëk mu diglé lo xamni li diglé gu wër la ko def la ko diglé may def leneen ba lolu man dal sama fit mayumako kon nak ma di len yegal ne kep ko ci xamne ki ci digelam nga bëgg ne kep ko ci xamne ci digelam nga bëgg ne la nga fa wess won ndem am luñu taxone nga def ko ndem top na taxone nga def ko ndem baña xama taxone nga def ko nga tuup ko te fasiyene nak li dess ci sax dundu nga baña ci jey def len te yero li ma santane lolu dal mom moy lo xamne li ñorna lool bëggu na yit ngeen xam ko kep ko xamne ki nak kep ko xamne ki itam am nga benen xalaat bu joyok li mu santane nak ba diko doxal ci sa kër wala sax ñabot kumu ñaan na la buma ko yëgal buma ca boole doonuma ca ta buma ca boole doonuma ca dara ta duma ci don dara lolu la len beug wona xamal ngir munuma ca xam luddul lima wax ngir ngor dal man lama joxam gor munuma ca xam luddul lima wax rek te deug te limu wax rek di deug wax nak moy ki nga waxantel ne ko loma digal ma def ko loma terem bayiko num la digal nga deca ndax digal lamu lay digal moy digal yalla ci yow nit nak digalam bu fekke dang ko wote digal yalla ci yow boko woyefaloko sa bop nga woyefal ndax yalla mom kep ko woyefal ndax yalla mom kep ko woyefal batam woyefalo yalla sa bop nga woyefal kon nak am len jom te xamé li ngeen di def te set lu mu doon te xamné ki len digal sen jeñ do nga tax mu di len digal limu len digal len ñeriñam neeku ci sen banex bop wala melaw aduna fag len ba tax len ko bayyi ta defene yeena nga ci loor ma nga len di yegal na ku ci nek neko ku ci nek ci lolo nako woor cenn nekul ci dara lolo ma len ko wax kon gis nga serigne bi discours bi la defone ci atom 1969 tolok atom assassin nga xamne sey blahat kon waxul ñaat temeri 1971 mom la diglé mom dafa indi texte bi ma waxone legi muy ndigal señ tuba lolo firiko tuddu ñaat témèr waye ci ibn harb fi nek ñam daan maye joxuton ñaat témèr loolu mom kum neex nga dem laaj ko ñi jégewon ci ibn harb nak ci ibn harb lam daan joxe ci tan ci ñam daan dencal nak ñaat témèr yi wala deet ëpp nako lam daan joxe dem na ci ñaar amna jamono agon na ci ñaar fukk jooni leleg daana ko wessu jëm ko kum neex nga laaj ko ñi jégewon ci ibn harb ta xam ko kon Seyd Lar waxuton ñaat téméri jamonam bamuy wax discours bi waye mom da ron firi texte bi nas bi Seyd Touba diglé mom la don firi tuddu ñaat témér ñu naan ñaat témér Seyd Lar waye mom ñaat témér Seyd Touba tudon mom la tudon rek da firi beuyul ba kon lolu yaakar na mom tam lérna nda melna mbokk yi ma ngi xawa guddal waye day melni liñu don wax buñ ko bëggé teunk ci gattal moy Serigne Touba dafa digal kep ko aju ci mom ta womal bul wessu ci tian ñaat témer yoy señ touba diglu won nak ci jamono boba man na ci am tonu gerté kon ñaat témer yoy waxtu wone buñ ko bëgga xayma nañ ko xayma fi gerté tollu ren di nak di atum 2019 jëm 2020 campagne 2019 jëm 2020 tonu gerté mi ngi tollu ci 210,000 officiellement li prix état bi joxé budé témé rek juroom fuk yi nga xamné mom la digal ko omalul mu diko joxé bañ ko wéso lola ci jamono Seyd Touba man nga ci am juroom ñaari bari ko gerté ak genn wal lola buñ ko xayma ci rend ji moy tolok 157,500 kon señ bi lolu la diglé ko omal bul wéso 210,000 ko omulul bul wéso 157,500 ci campagne 2019-2020 bi Seigne Fallou bam ñëwé mom itam lam diglé won man bobu man na ci am juroom ñaari bari ko gerté ak genn wal ñett juñu Seigne Fallou yam diglé won buñ ko xayma ci jamono joju ciép lam doon jar day tollu ci 152,500 buñ ko xayma ca la sima dan yar moy tam 149,500 la danaka fan wer juni la wa ci topat moy serigne abdul ahad diglewul ñaat témeri jamonoom 1971 bi mi wax li waxul ñaat témeri ya nekkon ci jamonoom ci 1971 mom lañuy joxe waye mom texte bi serigne touba diglé waxne terena kep ko aju ci man bum jox jigen cyan gu upp ñaat témer lolo la don firi ba tuddu ñaat témer nit ñi yaakar ne mom da wax ñaat témer jamonoom taw waxul ñaat témeri jamonoom fa'lamu anni nahaytu kull man tahallaq biya an yuhtiya imra'atan sadaqan sa'itan 'ala 100 dirhamin fi haqqi zawji al-ghani mom 100 dirhamin ji fi haqqi zawji al-ghani fi blahat lolo la firi ndax dafa waxone texte bi dama koy wax firi len ko bam ko waxe nak bu diko firi ci la tuddu ñaar témèr nit ñi jappalé mom da wax ñaar témèri jamonoom té fekk mom waxul ñaar témèri jamonoom waye da ron firi ñaar témèr yoyu Seigne Touba waxon lolu yakarna kon moy ci teunk kon ñaar témèri ci Abdulhad ñaar témèri Seigne Touba diglé won tay ji di buñ ko dé xayma mi ngi tollu ci 210,000 ndax bobu ba nga ci am tollu gerté té tollu gerté mi ngi jar ci 210,000 témer juroom fuk Seigne Touba diglé won jamana joju ko Seigne Touba di jox touba bi 500,000 francs yi mi len joxone jamana joju ñaat témer juroom fuk man nga ci am juroom ñaari bari ko gerté ak genn wal ren ji juroom ñaari bari ko gert ak genn wala mi nga tollu ci 157,500 kon loolu lañ doon leral lañuy teyé nak moy leral ne ngir Imam Malik dafa wax ne cyan mom la ca gëna neew moy rub dinar boko xajé ñenti xaj ben xaj ba wo moy reprudinar gis nga reprudinar nak bagn ko xeyma ci or day nek 1,8 g actuellement ni bima ko mujjé gestu nga xamné matagul ay ñent fan juroomi fan boba or biñu wax 18 ndax ba brut ba man nga ko am ci 19,000 jëm 20,000 waye 20,000 bi mo gëna note or bi nak day yega ka daan waye actuellement ni 19,000 20,000 la doon bu ko defé bo jëlé 20,000 sumunum moy 2500 nga bolé ko muy 22,500 boko xeyma ci or kon gën nga neew cyan warto wessu mam wata yes 22,000 bu ko uppe nak num ko uppe baxna budé ci xaaliss rupu dinar mo wara tolok wa budé ci xaaliss gën nga neewum ci tan moy mu tolok ñetti dërëm ñetti dërëm actuellement ni dërëm bu né yaakarna mu ngi tolok 25 gram nga xamna ñetti dërëm yi 75 gram lay tolok ci xaaliss 75 gram lay tolol ci khalis 75 gram yoyu nak yakana deureum bu ne moy actuellement bima ko mujjé laaj moy tolok 10500 kon bu ko defé bu dé ci khalis day wërg mat juroom ben jooni ak lo top way hala kulli hal nak lol yep liñ ci gëna yittel nak moy mourid jëfé digal ci ki fi nekkal Serigne Touba limu déglé moy 26000 moy juroomi jooni ak ñaar témèr kon yalla na fi yalla yagal Cheikh Mohamadou Muntaha mom mi joxé digal lolu nga xamné inshallah samhan wa ta'ata rek la mo ci top yalla yagal ko fi banal yimu naal Serigne Touba yépp mu agalé ko banal yenen naal tañ bokko ko fekke ñun ñëpp kon li rek lañ doon léral ci ndigal li nga xamné mom Serigne Touba digël won ta moy fahla mu anina haytu kullu man ta'allaqa biya an yuhtiya imra'atan sabahan sa'idan 'ala 100 dirhamin fi haqqi zawjil 'anni wa akhiru dahwana ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله
3: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مبك جوليدي مبك طالبي وداهر سيفاو سدور سينيرال نيو ديلو دي واديلات سين سيار سينيرال اديس 2000 فوفا تي توبا سي سيرن منتخا مباكي خليفه سينيرال دي موريد يالنا في ياغ لول تاوير ودائر سيفاو سدور نيو ديلو دي و سين مامور نيك بيتيم ريو ولا تي بير ريو مي ولا فوم تي مانا دون رك نيو اند واديلات سين سيار سينيرال اديس 2000 فوفا تي سي توبا سي سيرن منتخا مباكي خليفه سينيرال دي موريد يالنا في ياغ لول تاوير سيار بيغا خامني مامور ييب كوي خار سيار بيغا خامني ودائر ييب koy xaar siyaré bi nga xamné sëriñ bi da koy bayyi xel moy siyaré wa daïra sifaw sdor général ñoy delu di wajalat édition 2020 5 avril Touba kër sëriñ muntaka mbacké khalifa général de mouride yalla fi yag lool te wër daïra sifaw sdor delu di ñaanala sëriñ muntaka mbacké khalifa général de mouride yalla na fi yag lool te wër
4: sëriñ Touba masna dajalé ay kilifa neleen dama bëgg wax ak yeen te bëgg ngeen dégg ko te japp ko te jefe ko dama bëgg ngeen xamne iman islam ihsan ñatti fas yoyu ñoy ñatti sall yi nga xamne ku leen japp te selal leen te sall leen bo ëllëgé bo leen waré fu yenente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nek da nga ko fa fekk fuma nek it da nga ma fa fekk ñatti fas yoyu na ngeen leen topoto bu dara ayibu ci seen bir bu ci dara laatu te ñetti fas yoyu amna yu taxaw tem ci jele len fi iman momi li ñuy wax xaliss taxaw na tem ci jele ko fi da ngeen dem ba ko amul xaliss desu la tuddu desu la limale ci dara waye bu boba yeen bu ci seen yoon nek ndax yeen bax ngeen ba xaliss amagul te ma ngi len di yegal ne lepp lu ngeen gor gor lu basayti ko ba am ko ludul ak bax lu mu bari bari ab kacior nga ci seen wet eppele len ko fuf tab kacior lu barile barile du am lu bax kon na ngeen fexé am lu bax islam mi Touba bi taxaw na tem ci jele ko fi ihsan mi jigen taxaw na tem ci jele ko fi bis bu fi iman ak islam ak ihsan joge dot len gis ñet te li ma len di bëgg wax juroom fukki at do nga temu yeksi bu boba lu ngeen mëna wax du ngeen gis dom ju juddu gën bayam jeexna tak dootu am dootu len deg rak ju gën magam dootu len degit reena tane daw te muy deg bu boba alal yi ngeen di sakku ak foyte fi man na bari lol waye bu boba jamm dootu am beugante dootu am nonon te rek fi am ak xebante ak bañante ak baña dimbulante ak ñak mu ak togn gu bari ak fayanto te yoyu ma len di wax dara dara du ci dess lippay ñew te yoyu dara du ci and ak jamm te nit bala meuna jamu yalla day am jamm dotu len nopp lu mukk ci ab liggey dotu len djubo ci seeni xol dotu len and dotu len waxante lu rafet mukk waxo lo lin nasi husnan joju muy wax bu boba ken dotu wax ci mbokam lu rafet te lu nit wax ci sa mbok lu mu joonu joonu nga gem ko alal ju borom am te man ca def ci yalla dana jafé lol la ilaha illallah la ilaha

నరవ చిబ్బం తఫారో సెంటు బా మిసాలం తు బాబేటా నుగంబా.